ポーツライブプラス代表 OB が解説、日本代表名勝負アーカイブ、今だから話せるとっておき話を初出しスペシャル、2026年ワールドカップ目前の特別企画です。日本代表が過去に繰り広げた名勝負を

スペースシャワー TV、 VIP、 クリープハイプ。5月からライブハウスツアーを開催する彼らがニュー EP をリリース。これを記念して魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送します。5月28日木曜日午後10時からの放送です。ミステリーチャンネル、ハンナムスイーツ捜査ファイル、全5話一挙放送。大人気コージーミステリー、パティシエ探偵ハンナの続編、2026年に放送された最新エピソードをお届けします。5月17日日曜日午後4時からの放送です。

モンド TV ハイドアドベンチャー。使われなくなり廃棄された道、ハイド。そこには人知れぬ物語が眠っています。多様なハイドを危険度、歴史、美、面白さの視点から探索します。5月28日木曜日深夜0時からの放送です。一押しダチャイミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン、 J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: JA 日立下が夢田が店舗からのお知らせです。 JA 日立下が組合員の新鮮野菜、川の成果のお赤飯、おまんじゅう、地元長山麹本舗の甘酒、麹、福祉作業所のパンなど、そして提携している JA 茨城旭村から直送の農産物も販売しています。営業時間は平日が午前9時から午後4時まで、土曜日はお昼12時までとなります。お問い合わせは JA 日立市田賀、電話 0294-33-0187 までお願いいたします。以上、JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせでした。
2: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、わかりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石

0: てのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
1: 茨城日産自動車日立長店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.31 の大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立多賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立多賀店、電話0294-36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
2: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、そして海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮彩はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
0: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまお家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: miss this. Before she knows it, she's a brand new bride in her one bedroom apartment, and her daddy stops by.
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

時刻は11時30分になりました。 FM 日立ランチボックス5月13日水曜日号のスタートです。この時間は茨城県日立市幸町にあります日立駅前 FM 日立のスタジオから生放送でお送りしてまいります。皆さんこんにちは。 FM 日立ランチボックス水曜日担当の倉田紀美子です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの方は822@fmhitachi.jp、 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788、 0294-336788でお待ちしています。FM 日立ランチボックス5月13日水曜日号、今日もどうぞ最後までお付き合いください。

暑くもなく寒くもなくちょうどいい気候が続いていますね。年間を通してずっとこのままだったらいいのになと思うような気候が続いていますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク明けからね、今週から通常モードという方もいらっしゃるかもしれませんね。先日ですね、先週の土曜日かな、今高校生の早退の時期ということで縁がありまして、馬術の競技を見てまいりました。皆さんは馬術の競技ってご覧になったことありますかね。高校生の総体ですので、負けてしまったら3年生が引退という時期が高校生が中学生よりも先に始まっているようなんですけれども、サッカーとかね、バスケとかバレーボールとかいろんな競技ある中で馬術部がある高校っていうのもなかなか少ないかなと思いますが、いかがでしょうか。場所はですね、那珂市にあります水戸農業高校が会場だったんですね。でそこに県内で馬術部があるのがここの3つだけかなと思ったんですが、水戸農業高校と江戸崎総合高校と真壁高校のその3チームが参加されていまして、それ

の皆さんが競技を展開されていました。私馬術の競技を見たのが本当に初めてで、まず最初にその会場に着いたところでね、まだ競技は始まっていなかったんですけれども、その大馬さんに乗った選手の皆さんがこう、まあ、アップですね、いわゆるアップをしているところを拝見したんですけども、とにかくお馬さんがこう大きくて足が長くて毛並みがツヤツヤで、すごく背が高いなという印象があって、それだけでもう感動しました。きっと地上から見上げる高さよりも上に乗っている騎士の皆さんの方の目線って思ったよりも高いし、なんならば私だったら怖いなと思ってしまうほどの高さがあるなというふうに実感しました。で、競技って人間でいう陸上競技のハードルのように高さのあるバーをね飛び越えていくんですけれども、それまたこうなんていうんですかね、生き物の扱いといいますか、思う通りにはいかないもんだなという、自分だけの問題ではないんだなという場面がたくさんありました。っていうのは、例えば陸上競技だったら自分が頑張って自分がベストを尽くす、ただそれだけだと思うんですけどね、それで自分の中での問題だけで済むと思うんですけれども、大馬さんの場合は大馬さんの機嫌というものがあるんですよ。なので上手にパカパカパカパカって言っても、急にその飛ぶ直前でギュッとこうブレーキを踏んでしまったりだとか、あとは急に暴れ出して、私今はやりたくありませんみたいにこう会場の隅っこに行ってしまってそっぽ向いてしまったりとか、あ、生き物を扱うって本当に大変だなと思うし、その騎士の皆さんとのね信頼関係っていうのもすごく大事なんだなというふうに思いました。まあ、バシッとねスーツのようなこうジャケットかの制服を着ていらっしゃった生徒の皆さん、高校生と思えないほどのかっこよさで、今日みたいなこう青空が広がって広々とした中では非常に感動しました。次の大会もねあるみたいなので、また機会があったら見に行きたいなと思いますけど、皆さんはねその馬術の競技ご覧になったことありますでしょうか。ぜひぜひ総体のね、高校生の総体の思い出なんかもぜひ教えてくださいね。この曲が似合う季節になってきましたので、一曲お届けしましょう。ケツメイシ青空お届けします。

ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は11時37分です。ここからは J ウェイカードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の J ウェイカード登録店でカードを見せるとお店ごとの様々な特典を受けられます。はじめに角部屋本店、お店の場所は日立市幸町、営業時間は午前11時30分から午後1時までと午後5時30分から午後10時まで、定休日は土日祝日です。ご予約の場合は営業いたします。日本の味、寿司、

すすめはランチ1100円、おまかせ丼とマグロ漬け丼です。夜メニューは寿司1100円、上寿司1650円でご提供しています。手作りスイーツも絶品です。お気軽にご来店ください。 JWAY カード特典は提示いただいた1グループ全員にデザートサービス、夜のお食事の方のみとなります。日立市旭町角部屋本店ご紹介しました。続いてル・リアン、優しい甘さのお菓子たちが待っています。お店の場所は日立市中鳴沢、営業時間は午前10時から午後5時まで、定休日は日曜日と月曜日です。心に寄り添える笑顔になれるお菓子作りをしています。オーダーメイドバースデーケーキ、どんどんご相談ください。気持ちを形にいたします。 JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、1000円以上のお買い上げでプレーンシフォン1つプレゼント。日立市中鳴沢ル・リアンご紹介しました。続いて菓子工房アンジェリール、お店の場所は東海村豊岡、営業時間は午前10時から午後5時30分まで、定休日は月曜日と第1、第3木曜日。1枚で満足するサイズチョコチャンククッキーをぜひ味わってください。 JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、1200円以上のお買い上げで焼き菓子プレゼント。東海村豊岡菓子工房アンジェリールご紹介しました。なお今日ご紹介しました各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。 JWAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 JWAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された JWAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上 JWAY カード登録店のご紹介でした。

0: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
1: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
2: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
3: アフタヌーンパラダイス水曜日、
2: お相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
2: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
3: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

時刻は11時44分です。この時間は市内の学校情報をお届けします。日立市内の中学校小学校のブログの記事をご紹介しましょう。今日は助川中学校の話題からです。昨日の記事、本日は体育祭の予行練習が行われました。一人一人が競技での活躍に加え、率先して係活動に取り組むことができました。練習できるのも残すところあと1日、各クラス、そして全校生徒で協力して思い出に残る体育祭にしましょうと書かれています。ということは今日が体育祭なんですね。練習風景がお写真掲載されていますけども、青空が広がっていて今日も体育祭日和ではないでしょうかね。助川中学校の話題をお届けしました。続いて駒尾中学校の話題です。5月8日生徒総会を行いましたというタイトルです。5月8日の5、6時間目に生徒総会を行いました。令和8年度の生徒会スローガンはオーバーザトップ、昨日の駒尾を超えてゆけなんだそうです。昨年度よりも一層絆を含め新たなステージに飛び立つという願いが込められています。また生徒会本部役員や上智委員会の委員長の報告、5分前行動やホームペースの整頓をするなどのするための議論など、さまざまな姿が見られました。今後の駒尾中生徒の頑張りに期待したいと思います、というふうに書かれています。オーバーザトップ、昨日の駒尾を超えてゆけ、かっこいいスローガンですね。5月8日駒尾中学校の話題をお届けしました。続いて滑川中学校の話題です。心地よい風の中、体育祭の予行練習が行われました。実行委員長の本番と同じように盛り上がってという呼びかけのもと、全員が選手として気合十分に参加しました。係活動も生徒同士で互いに確認し合いながら、それぞれが責任をしっかりと果たしていました。本番も大いに盛り上がるでしょう。良い天気になりますように、というふうに書かれています。滑川中学校のお写真掲載されていますけれども、色とりどりの鉢巻きをしているので、これはクラス別ということなんでしょうかね。同じように今日行われているかなと想像しますけれども、頑張っていただきたいと思います。滑川中学校の話題お届けしました。続きまして泉ヶ丘中学校の話題も体育祭練習のことですね。開成で体育祭の練習が順調に進んでいますと、5月12日のブログです。2年生の男子種目の様子、タイヤを引くだけでも大変なのに、さらにお友達をタイヤの上に乗せて引っ張るという競技があるんだそうです。ぜひ日頃鍛えた筋肉の鎧を披露し、ぜひ優勝を目指してほしいと思います、というふうに書かれています。いや、引っ張る方も大変ですけども、不安定なタイヤの上に乗って疲れている間ずっとこうね、落ちてはいけないという、乗る方も大変なんじゃないかなと想像しますけどもね。力のある生徒の皆さんは技の見せ所かなと思います。泉ヶ丘中学校の話題をお届けしました。そして大原中学校でも体育祭の話題ですね。体育祭前日、各団が本番に向けて一つにまとまっていく様子が見られました。午前中の最後の種目練習では、3年生が中心に細やかな動きを、作戦の確認を行い、どの団も真剣に取り組んでいました、ということです。綱引きの練習では、全校で男女対抗の対戦を行い、学年を超えて声を掛け合う姿が見られるなど、団結力や絆もさらに深まっていました。すごいですね、男女対抗っていうのもかなり盛り上がるんじゃないでしょうか。

大原中学校でも、体育祭が行われているかなと思いますけどもね、市内全域結構平日にね行う学校が増えてきているようですよね。大原中学校の話題をお届けしました。ということでこの時間は市内の学校情報をお届けしました。皆さんにゆかりのある学校の話題はありましたでしょうか。この時間学校情報をお伝えしました。FM 日立ランチボックス5月13日水曜日号、この時間は倉田紀美子がお届けしています。先週おはがきが届きませんで大変失礼いたしました。国道50ページオさんこっちには50ページオさんって書いてある、ね、あのゴールデンウィーク中はどうやら郵便局の方からも届いていなかったということで、今週やっと届きました。リクエストいただいておりましたのでこの時間お届けいたしましょう。舘ひろしさん、冷たい太陽、かかとゆうじのあのスイングをスーン、あのシーンを思い浮かべながらお聞きください。

0: んとも切ないね。
1: I love you、
0: まあ、真似したでしょみんなね。舘ひろしさんのモノマネするとこの曲がね、なんかみんな言ってましたよね。私だけかな。
1: やめとこう。
0: お昼の番組なんでね、ここら辺にしときましょう。はい、国道50号線さん、一周遅れてしまいましたけども、リクエストいただきましてありがとうございました。今日のメールも届いております。国道50号線さん、ありがとうございます。先週番組内でお子さんの付き添いで福島に行ったお話されていましたね。夕方のニュースで磐越道の郡山でのマイクロバス事故、さぞかし驚かれたのではということで、いや本当にびっくりして、っていうのは私たちは5月の3日に茨城から福島に向かっていたんですよね。午前中に朝早くから行って、午前中のね8時くらいだったかなに、そのまさにその辺りを通っていた時に、私はまあ、いわゆる茨城から郡山方面だったので、まあ、下り線だったんですよね。で全く同じエリアの、磐梯熱海インターから猪苗代インター間が事故で通行止めになってしまって、やむなく私たちはその磐梯熱海インターから下道に降ろされたんですよ。うわーって言って、でゴールデンウィークだったのでやっぱり道も混んでいて、で多いのに降ろされてしまって、まあすごく渋滞して、まあ、渋滞にはまるっていうんですかね、全く動かなくなってしまって、いや大変だねなんて言っていて、帰ってきたらこのニュースがあったんで、いやーなんともということでね、びっくりしてしまいました。本当に本当にびっくりしました。皆さんもねお車運転されること多いと思いますけども、本当にみんなで気をつけていきましょうね。それから業務連絡が届いています。国道50号線さん、 X 復活しましただそうです。なんかおっしゃってましたよね、復活してくださいよみたいなお話がリスナーさん同士でありましたけども、復活されたそうです。 X やめてしまうとラジオリスナーさんとのつながりが途切れてしまいます。皆様またよろしくお願いしますとのことでだそうです。 X をやられている皆さん、はい、国道50号線さん復活されたそうですので、またいい情報のやり取りをしていただければと思います。はい、メッセージありがとうございました。さ、続きましてこちらはファックスをいただきました。キクピーさん、ありがとうございます。今週もお疲れ様です。4月末から良くなかった体調ですが完全に回復しました。よかったです。ご心配をおかけしてすみませんでした。よかったです。食事も美味しく食べてます。かっこちょっと食べ過ぎてます。いいです、食べられるっていいことです。今月は体調不良にならないように気をつけます。あさって病院に行くので担当の先生に話してみます。あ、そうですね、どんな風にね過ごしたらいいかとかね、いろいろアドバイスもらってきてください。毎日忙しい倉田さん、体調に気をつけてください。ありがとうございます。そんな私目のことまで気にかけていただいて大変恐縮でございます。ありがとうございます。来週も忘れずにメッセージ送りますね。倉田さんにとって特別な一日だもんね。だってありがとうございます、ね、毎週水曜日はねこうやってラジオを通して皆さんとやり取りできる日を本当に楽しみにしています。また来週バイバイといただきました。ありがとうございます。心のこもった手書きでのメッセージねいただきましてありがとうございました。元気になられてよかったです。また来週ねお待ちしています。さあ続きまして、孫8人のじっちさん、ありがとうございます。クラッチさんどうもです。この間の日曜日は奥様のお誕生日でした。おめでとう。10日、5月の10日、ささやかなお祝いをしました。プレゼント何がいいって聞いたら何も欲しいもんないなつうことで現金にしました。いいじゃないですか。ご本人がね欲しいというものが一番いいと思います。いや本当に私もね、何欲しいって言われたら本当に物欲がなくって、なかなか欲しいもんないかなって言われたら、私もなんか遠慮してるとかではなくて本当にないなって言っちゃうかもしれません。奥様と一緒な感じがします。あ、でも唯一あれとしたらあれかな、前話題になったちくわのあのクッションちくわに手を入れてこうなんだっけ、こう、ま、前鏡でお昼寝ができるちくわ型の、ね、枕があるよって話があったんですけど、あれはいいかな。自分で今度本屋さん行った時に今度こそゲットしていきたいと思います。孫8人のじっちさん、ありがとうございます。

孫8で倉地さんにメールするのも今日が最後となりました。どういうこと。金曜日に帝王切開で9番目のお孫ちゃんが誕生します。一緒になった当時9人のお孫ちゃんに巡り合うなんて考えてもいなかった。来週からは孫9人の実地、いわゆる孫9です。だっていやどうも素敵ですね。いや本当に賑やかで楽しみですね。リクエストいただきましたのでお届けしましょう。益子達郎さんのプレゼント。

0: プレゼント僕からのプレゼント
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス。エネスタ日立が正午をお知らせします。

おお、やだ、本当に1分21秒の曲だったのに1分12と私カウントしてしまって、最後のね、せっかく達郎さんがハッピーバースデーって言ってくれたのに、そこでブチってね、大変失礼いたしました。もう1分21って本当メモしてあったのに、私が1分12とカウントしまじゅうで大変失礼いたしました。改めまして、はい、孫もうすぐ9人のちっちさん、奥様5月10日お誕生日大変おめでとうございました。素敵なケーキとお祝いね、ささやかじゃないじゃないですか。とても素敵なお祝いがされたようで本当におめでとうございました。これからも末永く仲良しでね、いてください。ありがとうございました。さあ続きましては、彦田のホロスケさん、ありがとうございます。先週の放送時間、ホロスケのラジカツの旅も最終日だったっけなと、そんなことおっしゃってましたね。何年かぶりに会えたっていう大吾のお姉さんは高野恵子さん。直視説によりますと、以前に FM 日立で番組をやってたんだっちけ、そんな歴史があったんだわなということで、そうなんです、そうなんですって言うと私が変なって言いそうですけど、そうなんです。はい、フリーアナウンサーのね、高信恵子さん、いろんなところでご活躍されていますけれども、我が FM 日立でも土曜日の番組をね担当していただいたことがありまして、フラット日立とかね、はい、お昼から午後の番組をね担当していただいていた時期もありましたね。はい、今回は宇都宮から第5いわきをめぐるぶらり運転、締めくくりはと言いますと、河原子のお団子屋さん、あらー、行ってくださったのよ、すごい。そして店主こだわりの出来たてを食べた、どうだって、それはよかった。たくさん喋って申し訳ないくらいにサービスをもらっちって、さらにレアなグッズまでゲットできた、どうだそうです。よかったね。 FM 日立の某番組でいろいろと話題になっております河原のお団子屋さん、もうそれ以上言えないんですけど、河原のお団子屋さんね、

ケーブルテレビ JWAY、 JWAY11 チャンネルコミュニティプラス、町のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティ。

時刻は12時5分です。 FM 日立ランチボックス5月13日水曜日号、この時間は倉田公子が生放送でお送りしています。この時間は今日の茨城新聞の記事をご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は第5で青青新茶手摘み、こちらの記事をご紹介します。奥久慈茶の産地第5町で10日青々と育った新茶の茶摘みシーズンが始まりました。今後機械での収穫に移り、作業は5月いっぱい続くということです。第5町さぬきの高見園では霜の影響もなく順調に生育したと、今年は昨年より5日早く作業を開始したそうです。毎年初日に行う手摘みには、高見園の代表の家族や知人、手伝いなど関係者総勢およそ30人が朝から集まり、山あいの斜面に広がる茶畑で精を出しました。摘んだ新芽は近くの加工場に持ち込み、すぐに送風した後、その日のうちに加工しました。この日は2ヘクタールある畑のうち10ワールで手摘みを行い、午後までにおよそ160キロを収穫しました。新茶は20日頃には販売する予定だということです。また30日には高見園で実施している茶畑のオーナー制度参加者を招き、体験イベントを開くそうです。高見園の代表者は、茶葉を多めに、低い温度のお湯でじっくり入れると美味しい新茶が楽しめる、水出しで濃くして飲むのもおすすめとアドバイスされたそうです。今日の茨城新聞には、茶摘みシーズンに入り奥久慈茶の手摘み作業をする女性ということで、実際に手摘みをされている女性の皆さんの写真が大きくカラーで掲載されています。新茶の時期になりました。5月20日頃に出てくるということで、香りも楽しめるのがいいですよね。今日は第5で青青新茶手摘み、こちらの記事をご紹介しました。この時間は今日の茨城新聞の記事をご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーでした。

1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 京太郎です。
3: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
2: します。
3: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
2: せよ。
3: 京太郎のどうだろう。
2: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
3: 無料ですよ。
2: 見てね。
3: 聞いてね。

時刻は12時12分です。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道では工事が行われている箇所がありますので、走行の際はご注意ください。なお常磐道の上りは三郷ジャンクションで1キロ渋滞しています。常磐道の上りは三郷ジャンクションで1キロ渋滞しています。一方、常磐道の下りは三郷ジャンクションで事故のため車線規制が行われています。また流山インターチェンジで4キロ渋滞しています。常磐道の下り三郷ジャンクションで事故のため車線規制が行われています。また流山インターチェンジで4キロ渋滞していますので、ご利用予定の方はご注意ください。

0: 続いて一般道路です。国道6号の上りは諏訪五差路で300メートル渋滞しています。国道6号の上りは諏訪五差路で300メートル渋滞しています。国道6号の下りでは切木田で200メートル渋滞しています。国道6号下りでは切木田で200メートル渋滞しています。なお国道245号はこの時間上下線とも目立った渋滞はありません。国道245号は上下線ともにこの時間は順調に流れています。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在常磐線、水戸線は平常通りの運行です。なお水郡線はお昼の集中工事のため、明日14日木曜日まで日立第五駅からいわき石川駅間で一部列車が運休となります。バスなどによる代行輸送は行いません。他の区間では平常通りの運行です。水郡線は昼の集中工事のため、明日14日木曜日まで日立第五駅からいわき石川駅間で一部列車が運休となります。バスなどによる代行輸送は行いません。他の区間では平常通りの運行です。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション、この時間の交通情報をお伝えしました。
1: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
0: 変わって天気予報です。天気相談所の観測地点によりますと、市役所では 21.3 度、南部支所では 21.2 度、中央交流センターでは 21.9 度、市内で一番気温が高いのは西部支所で 24.8 度観測しています。市内全域20度を超えていますね。その他のエリアは水戸で 24.3 度、土浦では 24.9 度です。夏日25度を超えていますのは鉾田、龍ヶ崎、古賀、常陸大宮です。県内で一番気温が高いのは大子町で28度観測しています。水分補給しっかりとお願いします。では詳しい天気予報をお届けします。概況です。緩やかに高気圧に覆われますが、湿った空気と上層の寒気の影響がある予想です。今日は初め晴れ間もありそうですが、曇りの天気となる見込みで、関東地方内陸部を中心に大気の状態が不安定となるため、昼過ぎから夜遅くにかけてにわか雨や雷の可能性もあります。日立地方、今日の天気です。今日は南東の風のち北西の風、晴れのち曇りでしょう。今日日中の最高気温は22度の予想です。以上、日立市役所天気相談所本日午前9時発表の天気予報でした。なお、この時間日立市内には雷注意報が出ていますのでご注意ください。日立市内の明日は曇り時々晴れで、朝が12度、日中は19度まで上がる予想です。今日は晴れているんですけども、この後昼過ぎから夜遅くにかけてにわか雨や雷の可能性があるという予報が出ていますので、この後の天気の急変にご注意ください。日立市を含みます、県北エリアの週間天気予報です。明日は明後日、金曜日は曇り時々晴れ、日中の最高気温21度、そして土日がちょっと気温がまた高くなりまして、土曜日は晴れ時々曇り、朝が12度、日中25度まで上がる予想です。17日日曜日も晴れ時々曇り、日中は25度まで上がる予想が出ていますのでご注意ください。このシーズン、先ほどもお伝えしましたが、運動会や、ね、体育祭などが行われる時期ですので、競技されている皆さんはもちろんですけども、見学されている皆さんもね、しっかりと紫外線対策と水分補給をお願いします。この時間の天気予報でした。

働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城何でも労働相談0120-154-052までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-7700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食やマンボウで皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食やマンボウからのお知らせでした。続いて、那古村線関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象に、お得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中、1泊2食付きのプランをご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に、福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお、予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-E-風呂 までお願いします。以上、那古村温泉関の湯からのお知らせでした。続いて、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から、開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお、予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話 0294-335586 0294-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーでした。

メッセージたくさんありがとうございます。ネモヒラさん、日曜日は母の日でしたね。娘に子供たちから何かもらったのって聞いたら、中学2年生の孫娘からは何もなく何もなかったんだ、はい、そして小学5年生の孫娘ちゃんからはお手紙とプレゼントがあったそうです。なんて可愛いプレゼントって思いました、ということで、何かこう茶色の封筒に母の日プレゼント、母の日プレゼントって、あのね、赤ペンで書いてある可愛らしい手書きのメッセージがたくさん書いてある封筒が写ってますけども、ああそうな、いつもありがとう、少ないけど、なんて書いてある、少ないけど何何、ごめんそこまでしか見えないな、いつもご飯作ってくれてありがとう、ママのご飯は美味しくてオムライスと唐揚げが好きです、書いてある。うわー、そんなこと言われたらお母ちゃま嬉しかったですね。ママ気持ちが嬉しいですよね、と。本当そうですよね。先日はハーフ成人式の写真をお友達と撮ったそうです。わーお、10歳、そういうこと、あーそうですか。私もちょこっと言った

0: ので一緒に写真撮影してきましたということです。いやー可愛らしい赤紫かなね、紫みたいな可愛らしい袴姿の、お孫ちゃんとネモヒラさんが写ってる写真も送ってくださいましたけど、いやーそうですか、成人式ではなくハーフ成人式でちゃんとしたこう写真館に行っていろいろねおめかししてもらって写真を撮るっていうのが、いや幸せですね。なんかねいつかやったらいいなとかいつかやろうとかって思ってると子供たちあっという間に大きくなっちゃってね、ほんと貴重な一枚になったんじゃないかなと思います。あらあらそうですか、よかった、素敵なお写真撮れましたね。ネモヒラさんメッセージありがとうございました。母の日ね、そうでしたね、皆さんはどうされたでしょうかね。メッセージありがとうございました。続いて正次郎さんからも届きましたよ、ありがとうございます。今日は1年ぶりの眼科の受診、2ヶ月おきの 通院ですということです。この時間は眼科の診察を待ってますだって、聞けてるかどうかなんですけど番組には参加しますということですね。誰かさんみたいにこう診察室で耳イヤホンしながらニヤニヤみたいな、肩震わしちゃうみたいなね隣の人からちょっとんみたいな感じ思われたりしませんかね、大丈夫かな。この、午後は2ヶ月おきの通院で、血液検査と尿検査を終えて時間まではまったりしていますということだそうです。ちゃんとね毎回病院に通院されて毎回の大丈夫をいただいて帰ってきてください。いろいろ大変な時期にね、こちらの番組のことも気にかけてくださってありがとうございます。下妻氏正次郎さんからのメッセージでした、ありがとうございます。皆さん本当ねそれぞれお忙しいのになんか参加しますってしていてくださると本当嬉しいですよね、本当にありがとうございます。なんかこうここをね通していろんなところにいらっしゃる皆さんのリスナーさんがこう元気です、はい元気ですみたいな感じでね皆さんが幸せであることがね皆さんに報告できて本当嬉しいです。皆さんからのメッセージもまだまだ募集しています。
1: イバソーって10回言ってみて、
2: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソー。
1: 日立の葬儀社といえば、
2: 分かんない。
1: なんでだよ。

時刻は12時26分です。 FM 日立ランチボックス5月13日水曜日号、この時間は倉田公子が生放送でお送りしています。この時間は日立市からのお知らせです。はじめに5月の市民相談のお知らせです。一般相談は平日と土曜日実施の市役所2階市民相談室と平日実施の多賀支所内多賀市民相談コーナーがあります。税務相談は5月14日木曜日、巡回暴力相談は5月21日木曜日、総合労働相談は5月28日木曜日に実施します。男性 SNS 相談、性的マイノリティ SNS 相談は5月23日土曜日です。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。女性生活相談は月曜日を除く平日と5月23日土曜日です。消費生活相談は平日消費生活センターで実施します。まずはお電話ください。女性カウンセリング相談は5月16日土曜日と20日水曜日です。事前に広報日立5月号に掲載の QR コードからご予約ください。介護や介護保険のこと何でも相談は5月20日水曜日です。直接または電話で日立市社会福祉協議会へお願いします。相談時間、予約方法など詳しくは広報日立5月号をご覧ください。以上、5月の市民相談についてのお知らせでした。

続いて5月の出張刃物研ぎのお知らせです。5月14日木曜日、高鈴台団地公民館、15日金曜日、鳴沢交流センター、18日月曜日、諏訪交流センター、19日火曜日、花山交流センター、21日木曜日、ハイコープ金沢店です。出張作業の時間は午前9時から午後3時、受付は午後2時30分までです。料金は包丁、釜など500円から。なお天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話0294-33-5586、0294-33-5586までお願いします。以上、5月の出張刃物研ぎのお知らせでした。この日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立役所へお願いします。代表電話番号は0294-22-3111、 IP 電話番号は 050-5528-5000 です。この時間は日立市からのお知らせでした。

0: ではここでこの後お送りします日立のトップアスリートのご案内です。今週は R ウェーブズ日立タガミニバスケットボール少年団の皆さんにお願いしています。 R ウェーブズ日立タガミニバスケットボール少年団は毎年県北地区主要大会の上位と県大会出場を目標にバスケットボールを通して心と体を鍛え、みんな楽しく活動しています。前年度は男女とも惜しくも地区大会決勝リーグ進出はできませんでしたが、今年度こそは勝ち上がれるよう日々練習に取り組んでいます。今日は新5年生の吉田夏目さん、同じく新5年生の木村七瀬さんにお話をお伺いします。 R ウェーブズ日立タガミニバスケットボール少年団、吉田さん木村さんへのインタビューはお知らせの後にお届けいたします。どうぞお楽しみに。
1: CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。日立のトップアスリート、今週はR ウェーブズ日立佐賀ミニバスケットボール少年団の皆さんのインタビューをお送りしています。本日は4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それでは早速お二人に質問をしていきます。ミニバスケットボールを始めたその時期ときっかけについて教えてください。吉田さん、お願いします。
2: 3年生に始めました。きっかけは担任の先生がやっていて面白そうだったからです。
1: ああ、そうだったんですね。担任の先生がバスケットボールの先生だった。そうなんですね。先生から誘われ

0: たわけじゃなくて、先生を見てて楽しそうだからやりたいなと思ったんですか？
1: はい。
0: うん、そうだったんですね。では、木村さんのきっかけは何でしたか？
1: 去年の7月です。きっかけは友達に誘われてやりました。
0: あ、そうなんですね。お友達が一緒にやろうよって言って、で、初めて見たということですね。じゃ、それまでは全然バスケットボールは初めて、本当の初めてでやったんですね。
1: はい、
0: そうなんですね。では、実際にバスケットボールを始めて、どんなところがミニバスケットボール面白いなと感じているところでしょうか、吉田さん。
1: 協力し合い、試合に出てシュートを決めるところです。
0: うん、そうなんですね。やっぱり協力し合うところが面白さになってますね。シュートを決めるところはどうでしょう、シュートって決まりますか？
1: 決まらないです。
0: 決まらない、なかなか難しい。そうなんですね。じゃあ今一生懸命その練習しているところですね。うん、やっぱり難しいですよね。その難しさ大変だと思います。では木村さん、ミニバスケットボールの面白さってどんなところにあると思いますか？
1: チームのみんなと練習をすること
0: みんなとの練習が面白いところなんですね。うん、じゃあチームのみんなとは仲良くバスケットボール、ミニバスケットボールできてますか？
1: はい。
0: うん、そうなんですね。じゃあそれは本当に楽しいと思いますね。では続いてコーチについてちょっとお話を聞かせてくださいね。コーチは優しいでしょうか、それとも厳しいでしょうか、吉田さん。
1: 優しくて面白いコーチです。
0: ああ、そうなんですね。面白いコーチなんですね。どんな時コーチ面白いなって思いますか？
1: シュート入れた時で。
0: うん、シュート入れた時に面白いの？何をしてくれるんですか？
1: 大きい声でよしって言ってくれます。
0: ああ、コーチ一緒に喜んでくれるんですね、大きい声でね。じゃあそれがすごく面白いそうなんですね。じゃあコーチの声が聞こえてくるとやったーって気持ちになりますね。うん、ねえ、じゃあそのコーチの声の応援とても響いてて、それが面白いなというところ、面白い面白いと感じるところなのね。はい、ありがとうございます。では木村さん、コーチ優しいですか、厳しいですか？
1: 優しい時もあり、厳しい時もあります。
0: うん、どっちの面もあるんですね。あ、コーチは優しいなって感じた時ってどんな時でしたか？
1: なんかできなかったことをできた時。
0: うん、じゃあ今までできなかったことができたら褒めてくれる。
1: うん、
0: うん、じゃあその時は優しいなって感じた時なんですね。
1: はい。
0: で、厳しいなって思う時もあるっていうことですが、どんな時に厳しいなって思ったことがありますか？
1: 試合の時。
0: うん、試合の時にうまくできなかった時があったのかな。
1: はい。
0: うん、でその時はもうちょっと頑張りなさいねっていう声が聞こえてきた。
1: わ
0: ー、はい、うん、そうなんですね。ねえ、でもうちょっと頑張ろうねっていうところを頑張れればね、またまた上手になっていくからね。うん、そのためにきっとみんなで目指しているための指導っていうこともあるんでしょうね。
1: はい、
0: はい、さあそれではここでお二人に今後の抱負を伺います。吉田さん、抱負を聞かせてください。
1: 副番として頑張っていき、来年キャプテンを目指したいです。
0: うーん、素晴らしいです。キャプテンになれると思いますので、ぜひ頑張っていってくださいね。では木村さん、今後の抱負を聞かせてください。
1: 試合に出てシュートを打つことです。
0: うん、試合に出て、今でも試合には出てますか？
1: うん、
0: うん、そしたらもうシュートも今打てるチャンスもあるかな？
1: わかりません
0: じゃあこれからどんどんどんどん積極的にシュート打っていってくださいね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。ではここで一旦 CM に入ります。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。引き続き R ウェーブス日立田がミニバスケットボール少年団4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺います。ではここからは学校生活のお話を聞いていきますね。学校生活では何が楽しいですか、吉田さん。
2: 中休みに友達と遊ぶことです。
1: 何をして遊んでるのが楽しいですか。
2: ぶら下がるのが好きなので、鉄棒や運転などをしています。
1: あ、そうなんですね。ぶら下がるの好き。じゃ握力が強いんですね。
2: 結構弱い。
1: あ、本当でもぶら下がるの好きだってことは、運転とかやってると力強くなってきますよね、きっとね。楽しく運転とか鉄棒遊びながら逃げる力もね、強くしていってくださいね。木村さんは学校生活は何が楽しいでしょうか。
3: 中休みに友達と鬼ごっこをしたり、縄跳びをして遊ぶのが楽しいです。
1: 鬼ごっこをね、走る速さが必要だけど、足は速いですか。
3: わかりません。
1: 逃げ切れる。逃げ切れたり、あとすぐ捕まえられたりできますか。
3: わあ、
1: じゃあ足速いかなと思います。縄跳びも楽しい。
3: はい。
1: 縄跳びはどれくらい跳べるんですか。ずっと飛べる、ずっと飛んでられる。
3: いや、あまり。
1: あまり飛べない。二重飛びとかもできるんです。
3: 二重飛び1回しかできません。
1: あ、1回しかできない。じゃあこれからだね。これからまたどんどん練習していくと、もっと長く飛んで二重飛びも何回も飛べるようになってくると思います。はい。では続いて今度はお勉強の話を聞きましょう。好きな授業を教えてください、吉田さん。
2: 体育と道徳です。
1: そうなんですね。体育は何が特に好きですか。
2: キックベースです。
1: あ、キックベースが好きなんですね。どうして好きなんですか。
2: 体育でバスケやらないので、キックベースが好きです。
1: あ、そうなんですね。じゃあ4年生ではまだ体育ではバスケットボールは登場しないんですね。じゃあ今キックベースが楽しい。そしてもう一つが道徳が好き。道徳はどうして好きなんですか。
2: 人の心を考えるのが好きだからです。
1: はあ、なるほど。じゃあこの人はこんな風に、こんな時にこんな風に考えるんだとかいうことを考えるのが好きなんですね。それは例えばクラスのお友達を見てて、あ、今誰々ちゃんはこんな気持ちなんじゃないかなとか、そういうのも見てたりしますか。
2: はい。
1: ああ、そうなんですね。そしたら大体当たる。ああ、そうなんですね。じゃあそうやって人を観察するのがすごく得意ということですね。ね、人の思いとかもね、汲み取るのが上手なんですね。木村さんはどんな授業が好きですか。
3: 国語と体育です。
1: 国語はどうして好きですか。
3: 文章を書くことが好きだから。
1: あ、文章書くのが好きなんですね。じゃあ作文とかも好きですか。
3: はい。
1: ああ、そうですか。それは素晴らしいことですね。文章を書くのはね、その書く力っていうのはすごくどの教科にも必要な力になるからね、とても大事ですね。そして体育は何が好きですか。
3: 同じくキックベースです。
1: あ、やっぱりキックベースが好きなんですね。キックベースはどんなところが楽しいでしょう。
3: 蹴る。
1: 蹴るところ、確かにね、バスケットボール蹴らないですもんね。
3: はい。
1: ね、じゃあ蹴るっていうところ、じゃあ体を動かしたり、ね、二人ともね、体育と、そして教室の中での授業が好きということですね。では続いてお休みの日の過ごし方聞いてみましょう。吉田さん、何をしていますか。
2: お母さんと体

0: 館で体を動かすことです。
1: うん、あ、じゃあお休みの日も体育館行って体を動かしてるんですね。体育館ではどんなことをしてるんですか？
0: シュート打ったり、ディフェンスの練習したりします。
1: じゃあお休みの日でもミニバスケットボールの練習してる。
0: はい。
1: そうなんですね。すごい熱心な。ね、頑張ってますね、毎日ね。木村さんは休日は何をして過ごしていますか？
2: ゲームをしたりバスケをすることです。
1: うん、やっぱり休みの日でもバスケットボールをするんですね。
2: はい、
1: はい。ゲームはどんなゲームをしていますか？
2: マイクラ。
1: それはずっと好きでやっているの？
2: はい。
1: ああ、そうなんですね。じゃあゲームしたりバスケしたり楽しい休日を過ごしていますね。
2: はい、
1: はい。ではおしまいにお二人の将来の夢を聞かせてください。吉田さん。
0: 日本代表バスケット選手です。
1: おー、素晴らしい。じゃあ日本代表にぜひ入って活躍してもらえるのを期待していますので頑張ってくださいね。
0: はい。
1: では木村さん、将来の夢を聞かせてください。
2: バスケット選手です。
1: うん、やはりプロバスケットボールの選手になりたい。
2: はい、
1: はい。もうぜひぜひぜひ日本のプロバスケットボールを支えて、そして盛り上げていっていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。日立のトップアスリート、本日は R ウェーブズ日立佐賀ミニバスケットボール少年団4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
5: 湘南ベース、ブレゼンバターの岩沢冬美です。
6: 渡辺淑子です。
5: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
6: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
7: Wanna rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on! Tune into 82.2FM。
8: 日立パワーソリューションズではスマートフォンやパソコンに使われている半導体やバッテリーを信頼性の高いものづくり力で支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。

0: 時刻は12時47分です。 FM 日立ランチボックス5月13日水曜日号、この時間は倉田公子が生放送でお送りしています。毎週水曜日のこの時間はイントロクイズのコーナーです。ある曲のイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週のうちに問題は出題してありますので、これから皆さんと答え合わせをしていきましょう。今日初めて聞いてくださった皆さんにはコーナーの後半に来週に向けての問題を出題しますので、どうぞそのままお楽しみください。さあさあさあさあさあさあ、今週の当番さんはこの方です。
1: カイカイです。
0: どうしたどうした
1: どうした
0: どうしたどうした、他のものはどうした？
1: 他のものはいろんなとこに、
0: いろんなところに
1: 各地に出没してます。
0: あ、そうですね、皆さんお仕事お忙しいのですね。ありがとうございま す、ね、あ、よかった、来た来た
1: 来た来ました、
0: 来ました来ました、来ないねっていう話をしていた方がいらっしゃったんですけど、なんとか届きました。
1: 最初に呼ばれるから早くしないと。
0: ああ、そうそうそうなんですよ本当ですよね、ギリギリに送ってくださる方もいらっしゃいますけど、この方はいつもね一番最初に送っていくか、はい、46分だからセーフじゃない。
1: お
0: セーフ、はい、皆さん誰のことを言ってるのか分かると思いますけども、まあ、この方のね最初にご紹介したいと思いますが、この曲はまあ開会世代も知ってますよね。
1: そうですね。
0: あ、でもモノマネをする、でもあのさ、この曲ともう一曲ありますよね、有名な曲。
1: ありますね。
0: そう、こっちなんだと思ったんだけど、でも、はい、なかなかフルコーラスで聞かなくないですか。
1: 聞かないですね。
0: あのいわゆるなんかワンコーラス、
1: はい、
0: だけな感じですよね。
1: そうです。
0: 今日はじゃあフルコーラス早く喋りたいけれども、はい、黙ってますのでちゃんとリサイタルをしてもらいたいと思います。はい、では今週の答えはこの曲でした。

スタイルも抜群さ。うせえうせえ、のび太、それを俺がうぬぼれてるだって。そんなこと言うとお前ら

0: 素晴らしい、上手じゃないですか。
1: 上手ですね。だってなんか歌がどうこうみたいな話ですもんね。
0: ねそうだよね。なんかいつもだとさ、なんかもうやめろみたいな、
1: 聞いてられないみたいな感じですけど、
0: なんかみんなが耳塞いだりさ、はい、なんかね強制的にシャットアウトとかね、はい、しちゃってますけど、いいじゃないですか。俺はジャイアンガキ大将、天下無敵の男だぜ、そんなこと言ってみたいね。でもう一つはさ、あのぶっ飛ばすデンジャラスの方は、
1: はいはいはい、
0: ジャイアンにボエボエっていう曲なんだね。
1: あー、でもボエってありますよね。
0: あ、そうボエっていうよね、
1: 言葉で。
0: そうそう、ボエっていうよね。なんだボエって。ジャイアンにボエボエってどういう意味なんだ。すごい。
1: なんでしょうね。
0: ぶっ飛ばすデンジャラス、俺ジャイアン、一等賞、あ、どっこいしょ、ガキ大将。これすごくないこれ。
1: 結構韻踏んで作ってるんですね。
0: 韻踏んでるよこれ。面白いね。歌のうまさはボエボエブルボエ、あ、惚れ惚れする声がボエボエブルボエなんだって。
1: なるほど。
0: こっちもいつかかけようね。わかるのかな。かイントロでね。
1: どうでしょうね。
0: すごい、みんな知ってたけどイントロクイズで出るとはね、なんつって。皆さんからのメッセージご紹介しましょう。来ないかと思ったよ、予算ありがとうございます。ギリギリ来ました。12時46分間に合いました。クリアな音をイヤホンで聞き、イントロで俺はジャイアンと流れ、ドラえもんのジャイアンの曲名は分かりませんだそうです。
1: うん、
0: でもまあいいよね、多分言いたいことは分かってると思う。
1: いいですね。
0: はい、はい、正解です。
1: 正解です。
0: 正解です。おめでとうございます。予算間に合ってよかったです。天地真理さんの曲いただきましたけども、ちょっとこの後探してみます。ちょっと急に来たからね。後で探してみますね。予算ありがとうございました。よかった、来ないかなって言ってたんだよね。
1: 探してた
0: ね。探してたの。私たちまた届いてないとか言われちゃうかなと思って。よかったです、予算ありがとうございます。続いておはがき、国道50号線さん。先週ちょっとね
1: 届きました、
0: ね、はい、やっと届きました、ありがとうございました。先週はゴールデンウィーク中だったのでちょっと届かずだったんですが、先週の答えちゃんとほら足してあげないとね、
1: はい、
0: はい、780クラポイントだったんですが、ホロスケさんが迫ってくる、きっと来るみたいな感じですね。今回は難しいので普通に答えます。歌手名サザンオールスターズのホテルパリーグ。惜しいな、惜しかったねこれね。
1: 惜しい、
0: 惜しかった。今日先週はホテルパシフィックサザンオールスターズでしたけども、クラッチさんはセカパカどっちが好きですか。セカパカ、
1: セカパカ、
0: セカパカ、セカパカ、セカパカ、あ、なんかいい響きだね。セカパカ、セカパカ、どっちも好きです。はい、私は、やめとこ。やめとこ。はい、ホテルパリーグにはいくつ差し上げましょうか。
1: これは、
0: はい、ニグラ。あ、222。
1: はい、
0: 786になったんだな今な。786になりました、うん、あれ、ということはホロスケさんを超えたぞ先週のうちに。
1: お、
0: まあいい、786を持って今週に行きます。
1: はい、
0: 先週はゴールデンウィークだったからポストマンもお休みだったんですね、ということで。そうなのね、はい、
1: うん、
0: 曲名は俺はジャイアン様だ、歌手名立壁和也さんと拓也でザタッチ、ちょっとちょっとちょっと。和也さんと拓也さん、そうだよね、ザタッチね。
1: そうですね。
0: ちょっとちょっとちょっと、幽体離脱の人ですよね。歌ってたんだね。
1: 歌ってた。
0: 違います。
1: 実は、は
0: い、実は歌ってた。786足すいくつにしましょうか。
1: これは、
0: はい、
2: ニグラ。
0: あら、プラス4ということで790になりました。うー、きっと来る、ホロスケさん、きっと来る。782クラポイントです。
1: お、
0: 超えております。さあこの後何ポイントもらえるんでしょうか。お当番祭クイズ、予想はもしかすっと今週も開会。素晴らしいですね。
1: 素晴らしい。
0: あら、これで何ポイント入ったんでしょうかね。さてイントロの答えは俺はジャイアン様だ。いや、この歌はのび太たちが強制的に聞かされているリサイタルの定番、俺はの開始とともにみんな耳を塞いで苦痛に耐えてるイメージだっけな。まさにそうですよね。
1: そうですね、そういうシーン。
0: そう、俺はでいやーとかってなってる感じね。
1: 空き地で。
0: そうそうそうそうそう。そういえば天下無敵っつったら FM 日立では竹は舞子さんだねゲーだそうです。
1: 天下無敵の。
0: 天下無敵だったのあの方。いや弱そうだな。すぐ弱そうだなあの人な。つうことでふと思いついたのでここで言っちゃべ。ブコはよく遊ぶ子。大 ダジャレね、ダジャレね、もうみんな言いたくてしょうがない。いいんじゃない、ブコはよく遊ぶ子だと思いますよ。
1: よく遊んでる、
0: よく遊んでます。さあ、お当番さんクイズと正解と、ブコはよく遊ぶ子、さあ何点差し上げましょうか。
1: これは、
0: はい、
2: ニグラ
0: 6? プラス6? 788。
1: お
0: お790が国道50号線さん、788がホロスケさんです。きっと来る。デッドヒートですね。来週はどうなるのか、はい、お二人ともメッセージありがとうございました。続きまして、透明人間フェーズ2さん、ありがとうございます。岩手県奥州市からのご参加です。お当番さんはザキヤマさんかしら。ザクザク食感のチョコレート菓子の CM 出演とかどうですか。新発売ザキザキザキ、かっこ茨城弁で美味しいよ。美味しいよってなんていうの、茨城弁で。
1: 美味しいよ、美味しいよ、
0: なんて言うんですか。
1: うめぞこれ。
0: うめなこれ、
1: うめなこれ、
0: うめな、うめ、うめなこれ。あー売れるかな、どうかな、わかりませんけど。イントロクイズ現在178クラポイントだそうです。郷田武史の俺はジャイアンガキ大将かな、なんかそんな感じだね。
1: そんな感じ、そんな感じです。
0: まあいいです、はい。ジャイアンって本当は歌うまいんじゃない。お前のものは俺のもの、俺のものも俺もの、なんかすもももももも桃のうちみたいに噛んじゃったじゃないか。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだったっけな、そんなこと言ってたね。
1: そうですね、
0: あれでしょ、スネ夫のさラジコンとか撮っちゃうでしょ。そんなことする子今いんのかな。
1: いやー、できないんじゃないですか。今は
0: あの場面は今でもテレビでやってんですかね。
1: どうなんですかね。
0: だいぶさ、ほら優しくなったっていうじゃん、
1: はい、
0: あのお母ちゃんもさ、はたかなくなったとかさ、ジャイアンも物取らなくなった。
1: ちゃんと4人用なんですか。
0: そう
1: おもちゃは。どうなの、びたの分大体ないんですけどね。
0: そう、大体ないんです、
1: ね、3人用だから。
0: あ、そうね。今最近見てないね。
1: そうですね、
0: わかんないね。個人で購入するのではなく、みんなでシェアしようという令和の時代にフィットでマッチですね。そういうことだったんだ。
1: なるほど。
0: そうか、スネ夫のお母さんはスネ夫に買ったんじゃなくて、
1: みんなで、
0: みんなで使いなさいよってことだったの。いや違うと思うけどな。透明人間フェーズ2さんにはおいくつ差し上げましょうか。
1: これは、
2: うん、2グラ
0: 221プラス5でお願いします。178たす5でお願いします。そう、ジャイアンは歌がうまいってことが分かったね、これでね、はい、ありがとうございます。続いて 82.2 クラポイントのさわらのいさむさん、ありがとうございます。ボエボエうふふ、今日は簡単でしたよ。俺はジャイアンとババ様だですね。ジャイアンとババさん知ってる。
1: ジャイアンとババさんはなんとなく、
0: うん、どんな風に言うんだっけ。
1: どんな風に、うん、強い人です
0: よ。違うよ、なんか言うじゃんセリフが。なんかジャイアンとババさんといえば、
1: といえば、
0: うん、
1: といえばジャイアン。
0: 違う、ジャイアン。違います、アポでしょ。
1: アポ、
0: アポ、アップルじゃない。
1: ダーは違います。
0: ダーは違います、猪木さんです。
1: アポ、
0: アポ、そんな軽くない。
1: アポ、アポリンゴ。
0: 違います、そのあれ何の意味でアポって言ってたの。
1: リンゴではない。
0: 違います。アポって何、何のために言ってたの。アポって、
1: アチョウみたいな。
0: あ、そう、そういう感じよね。だからなんか技をするときにアポって言ったんじゃなかった。プロレス好き、あ、いないね。俺はジャイアン様だなということ、正解ですね。
1: 正解です、
0: はい、ペジペジペジベジって書いてある。
1: ベジ、
0: ペ、はい。ジャイアンとババアさんがなんでアポと言ってたのか分かった方はメールをください。
1: お願いします、
0: はい。サワラのイサムさんはポイントなしで 82.2 クラポイントのままでお願いします。はい、ありがとうございます。続いて、日産レパートアルティマターボさん、ありがとうございます。お当番さんは久しぶりのオージーさんですね。先週はカイカイさんだったけど、本日のお当番さんはきっと2週目だからオージーさんだなと、なんかずっと言ってません。
1: 1週目は、
0: うん、
1: カイカイで、うん、2週目が おじさん、
0: 3週目が、
1: 3週目が、
0: 3週目が誰だろう。おじさん、ほら呼ばれてるよ、おじさん聞いてるかな。本当にね、出てこないね、本当ね。ランチボックスのイントロクイズの答えです。まずは先週の出題を振り返り、ボケ回答からで、倉田公子が歌う僕クラえもんですかね。ぽよん、違う、じゃこうか。 堀江貴文が歌う僕ホリエモン。違うわな、わかりました。本当の答えは元ドラゴンズの山崎武史が歌う俺はジャーマン様だ。違いますね、ジャーマンとは山崎選手のあだ名です。ついでに山崎選手はあだ名にジャイアンもありましたよ。ジャイアンって呼ばれてたの？
1: ジャイアン、ジャイアンもあだ名ですもん。
0: あ、そうだよね。
1: 本名ではない。
0: 本名ではない。そうだ。ということで本当の答えは立壁和也さんの俺はジャイアン様だですね。正解です。出だしですぐに分かってしまいました。即答です。ごめんね。現在は164クラポイントですが、今回は何クラポイントですか？
1: これは、
0: はい、
2: 2グラ
0: プラス6でお願いします。一回いっぱいボケてくれたからね。
1: そうですね、
0: はい、日産レパードアルティマターボさんありがとうございました。続いて本若羊さんありがとうございます。もしもし間に合いましたら本若羊です。お当番さんはカイカイさんはゴールデンウィーク中休まずに頑張ったので、今日はさすがに山々さんでしょうか？山山さん帰ってこないな、本当な。
1: そうですね、
0: はい、今日もお昼休みにニコニコしながら静かに聞いています。大丈夫かな？
1: 静かに
0: 静かに。マスクしてるかな？大丈夫かな？さてイントロクイズの答え、ただいま60クラポイントです。わかりました。立壁和也さんの俺はジャイアン様だでしょうか。この曲のイントロ初めて聞きました。こんな感じだったんですね。さっきワーオの効果音も聞こえたんですが、何かあったんですか？ワーオなかった。
1: ワーオ
0: いつのそうね、ワーオってひらがなで書かれるとさ、いろんなワーオがあるね。
1: どんなワーオだったのかですね。
0: ワーオかもしれないし、ワーオかもしれないし、どんな効果、何だったんだろう、何が聞こえたんだろう、どういうことだったんだ。あ、大丈夫、何でも何でもないよ大丈夫だよ、はい、ありがとうございます。確かにさ、ジャイアンがさ空き地で歌う時ってさ、
1: はい、
0: イントロないよね、
1: うん、
0: あれどうしてんの？あれ
1: どうなんでしょうね。まず絶対来いよって声かけ回って呼んで、

0: そうそう。
1: でアカペラ？なんか
0: アカペラ？
1: なんオケ流してなイメージもありますよね。
0: あれだよね、ガシャとかやってないもんね。
1: そうですね。
0: え確かにイントロなくいきなり歌ってんのかなあれ。
1: うん。
0: そう言われると
1: MC はやってますけどね。
0: あそうね、
1: 来てくれてありがとう。
0: あそうそうそうそう、でいきなり
1: 来るぞってみんなビクビクして
0: 耳をね塞ぎ始めてね。あ確かにね、あちょっとその辺

0: ほど差し上げます。来週65クラポイントでお願いします。あ、もう1時過ぎちゃったから、あ、終わっちゃったかな、お昼休みね、はい、午後も頑張ってくださいませ。ありがとうございました。続いて、ネモヒラさん、ありがとうございます。確か158クラポイントのネモヒラです。間違えてないですよね。わかんないですよね。
1: どうでしょう、
0: 我々も
1: 我々には
0: 全くわかりません。大丈夫です。おとばはかいかいかーい、正解です。歌手名はたてがみ達也、いや、たつがみ哲也、いや、たてがみ哲也の、いや違うな、たてかべ和也のこれまた早口言葉みたいな俺はジャイアンババさん、あ、違う、ジャイアンババさん噛んじゃったじゃないか、じゃなく俺はジャイアン様だでお願いします。それにしてもあの方よく知ってますね。話は変わりますが、ブコ、いや倉田さん、ハッシュタグ金ペジ見ましたかということで、
1: ほう、
0: まだあのダジャレ合戦が続いてるようなので、この後ご紹介しますね、はい、
1: 紹介がある
0: 紹介しましょう、せっかくだからね。
1: そうですね、
0: はい、158クラポイントのネモヒラさん、いくつあげましょうか。
1: これは、
0: はい、
2: ニクラ
0: ニクラニクラでお願いします。来週もお願いします。続いてラジオネーム渡辺恒夫さんからいただきました。私こそが世界一の巨人ファンよ。倉田貴美子が歌う俺がジャイアンツだ、可愛く読んじゃったじゃないか私は湯浅くんがファンだよ、言っときます。渡辺恒夫さんにはいくつ差し上げましょうか。
1: では、
0: はい、
2: ニクラ
0: ニクラニクラ4クラで、恒夫くん来週も来たまえ、お待ちしております4クラでお待ちしております。皆さんありがとうございました。じゃあ来週の問題出題しましょうかね。あ、間違えちゃった、大きくしちゃった、こっち大きくするんじゃない、はい、いきます。今週の問題はこちら。意外に短かった、ピピピピピピピピって言ってたね、はい、いきます。今週の問題はこちら。はい、ヒントお願いします、
1: はい、カーニバル的な始まりですけど、まあ、夏の曲ですね。
0: あ、そうですね、
1: 夏の曲 で、はい、うん、でこれは、うん、タイトルのものとはちょっと違うというか若干違う、
0: うん、
1: なんか飛ぶ方速い方じゃなくて、あ、落ちる方ではなく、
0: なるほど、ね、飛ぶ方
1: の CM、
0: ね、CM
1: の曲
0: 曲、はい、ということで、まあ、え、知ってますかこの曲。
1: あんまり知らない、
0: あんまり知らないんだ。あ、ついこの間の曲だと思って、もしかしたらまた生まれる前の曲かけてしまったかもしれない。はい、分かった方はメールをください。 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 でお待ちしています。初めての皆さんからのご参加もお待ちしています。来週5月20日水曜日12時47分のコーナーで紹介しますので、それまでに送っておいてくださいね。今週の当番カイカイ、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

時刻は1時8分です。この時間は日立市からのお知らせです。吉田忠音楽記念館展望カフェ5月の演奏のお知らせです。5月の演奏は若葉風にオカリナの音色を乗せてです。開催日時は5月23日土曜日午後5時から。出演はオカリナ奏者のもこじろうさんです。演奏予定曲はお前に、明日は咲こう花咲こう、川の流れのように、赤い靴、他です。定員は先着50人。お申し込みは吉田忠

学記念館、電話 0294-211-1125 までお願いします。1人1回で2人分まで申し込みが可能です。以上、吉田忠音楽記念館展望カフェ5月の演奏のお知らせでした。続いて、動物大好き絵本展のお知らせです。動物が主人公になった物語や動物の生態を知ることができる絵本などを展示します。図書館へたくさんの動物たちに会いに来てください。開催期間は7月5日日曜日まで。開催場所は記念図書館です。お問い合わせは記念図書館、電話 0294-24-7714、 24-7714 までお願いします。以上、動物大好き絵本展のお知らせでした。この時間は日立市からのお知らせでした。

メッセージありがとうございます。なんちゃってなーさん、ごめんなさい、間に合わなかったね。すごい滑り込みで来てくださって、こっちに入っていたんですけども、すいません、時間内にご紹介できなくて、イントロクイズのコーナーにご参加、滑り込んでくださっていました。延長戦ということでこの時間ご紹介します。今日のお当番さん、山崎さん、こんにちは。いや、あれカイカイさんだった、かっこ笑い。いつもギリギリで送るなんちゃってナースです。今日も滑り込みます。答えは確かドラえもんに出てくるジャイアンの歌でしたね、かっこ笑い、ということでありがとうございます。もう滑り込んでいただいたのに延長戦のコーナーになっちゃいました。ありがとうございます。そうです、ドラえもんに出てくるジャイアンの歌だいたい合ってますので正解としましょう。いつもありがとうございます。あれだな、ポイント書いてないけどどうしようかな。滑り込んでくれたので7ポイント差し上げます。海外はもういなくなっちゃいましたけど、なんちゃってなさん、もし数えていらっしゃいましたら7でプラス7でお願いします。ありがとうございます。さてさて、さっきねお話に出ましたけども、ハッシュタグ金ペジがまだまだ使われているようですのでご紹介しましょうかね。一番上から行こうかな。はい、あれ名前これでいいのかな、さどみさん、なんかアイコンを見るとあの方かなと思うんですけど、名前がさどみさんになってる。ボンゴレパスタ食べっとー、ボッコレッゾー言っちったー、だそうです。ボンゴレパスタボッコレッゾー。はい。そしてなんなんさん、タコがいっぱいいたことー、タコがいっぱいいたことー、ちょっと無理があったかな、ブコちゃんのしぼんでいく声が聞こえてきそうだ。そんなことないよ、粉もん大好き、こんなもんかな。ありがとうございます。皆さんこんな感じ、はい、あ、私の粉もんこんなもんってことで、ネモフィラさんも言っててくださいましたね。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっち苦しいダジャレでしたというところまで来てますけど、ありがとうございますね。金曜日のアルペジオ終わってしまいましたけども、こうやってハッシュタグを使って皆さんがまだ遊んでくれているかと思うと、はい、ブコちゃんもさぞかし喜んでいらっしゃることでしょう。皆さんメッセージありがとうございました。なんかダジャレが思いついちゃった人はね、ぜひぜひ忘れずにつぶやいておいていただくと時々ご紹介できるかもしれませんのでね、皆さんありがとうございます。ネモフィラさんからの2つ目メッセージです。日立市の中学校は今日が体育祭のところがあるんですね。日立中市の中学校は来週の金曜日って聞き、平日にやるんだと思いました。そうなんですよね、中市もね、なんか今日だって言ってましたよ。孫娘さんの中学校日立大宮市なんですが、今度の土曜日なんだそうです。孫娘は本気で走ったのか、リレーの選手になったそうです。あら素晴らしい、娘が椅子用意するから見に来たらって言ってくれたので行ってこようと思います。だってうわー素敵、土曜日は天気大丈夫だったはずね、はい、あ、そう、土曜日もまたちょっとね気温が高い予想が出ているので気をつけてください。いや楽しみですね。うちの学校ね、見られる体育祭がないんですよね。クラスマッチしかなくって、それは親には非公開なんですよ。ねえ、ちょっとぐらい

頑張ってる姿を見たいもんなんですが、もうずっと見てないですね。だからね、あら、楽しんできてください。そしてどうだったのかね、ぜひ来週にメッセージいただきたいと思います。ネモフィラさん、メッセージありがとうございました。皆さんからのメッセージ、この後順番にねご紹介させていただきます。

日産レパード歩きまターボさん、ありがとうございます。舘ひろしさんの冷たい太陽を聞けて嬉しいです。危ないデカのエンディングを思い出しました。なんか切ないエンディングだったよね。ちょっとこうコミカルではないこう大人の感じがしましたよね。このエンディングを見ると、明日は学校に行かなきゃとそう思った世代です。放送時間が日曜日の夜9時でしたね。そうだったっけ。早送りするエンディング、当時としては画期的だなと思いました。あれそうだったっけ。そこまでは覚えてない。なんかもうバンバンする怖いシーンはもう飛ばすっていうことしか覚えてないですよね。もう一回見たいね、あれこそね。なんか結構懐かしのテレビって、いわゆるインターネット上で公式にね、公開になること多いですけど、アブデカね、見たいね。今を見るとすごいかもしれないよね。すごい演出かもしれないね。あ、見たいね。この間埼玉県所沢市の所沢航空記念公園に行きました。私も行ったことある、これ行ったことある。はい、国産のプロペラ型機の YS-11 型機を拝見しました。それも一人でです。50人前後しか乗れない YS-11 型機が日本の空を飛んでいたことを考えていたらすごいなと思いました。東京、羽田と大島などの離島を結んでいたようです。写真も添付します。最近も飛行機登場したばかりですが、またしても飛行機に登場したくなりました。いや実はですね、そう、あの所沢にあるね、所沢航空記念公園っていうのは、その飛行機の、まあ、なんか昔使ってた飛行機とかが大きく展示されている公園なんですよ。本当森の中の公園っていう感じで広い公園だったんですけど、いや実はね、私行ったんですけど飛行機は一切見てない。何しに行ったんじゃっていうと、ものすごくね天気が悪くて、もう雷がドカドカドカビカビカビカってなるぐらいの大雨だったんですよ。大きい傘をさしても辛いぐらいの、すっごい怖いぐらいので、プラスジュレップスっていうね、昔応援していた、今開催しちゃったんですけど、ジュレップスっていうボーカルグループがあって、それの野外コンサートがあって、でさらには私は仕事を終わってから行ったので、もうギリギリだったんですよね。で雨は降るわ、時間はギリギリだわ、でうわーと言ってうわーって帰ってきちゃったから、一切ねこの飛行機見たことがなかったので、今見られてよかったです。日産レパードアルティマターボさん、見せてくださってありがとうございました。すごい青空の日に行けたようでよかったよ、よかったね、よかったよ。ありがとうございました。また教えてくださいね、どこ行ったかね、教えてください、ありがとうございます。続いて三つ丸さん、ありがとうございます。あら、お久しぶりですね。今日もいい天気、しかもちょっと暑いですね。少し外に出ただけで僕は汗びっしょり。赤ちゃんを抱っこしているママさんを見かけましたが、こりゃ大変だなと思いました。だってほんとね、大きいさ、カイロを抱えてるような感じするもんね。ほんと大変だ。しかもベビーカーに乗せててもさ、もう光が強いとさ、いろいろと考えなきゃいけないから大変ですよね。あら、みつまめさんもね、外に出て汗びっしょり、汗かくことはいいことじゃないですか。はい、みつまめさん、メッセージありがとうございました。お待たせしちゃいましたね。聞いてくださっていてありがとうございます。午後もゆったりとお過ごしくださいませ。ありがとうございました。ではでは、先ほど予算からリクエストいただいておりましたので、見つけましたので、この時間お届けしましょう。時間大丈夫かな、間に合うかな。はい、天地真理さんの若葉のささやき、予算からのリクエストありがとうございます。

0: 立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: 週末直前金曜の午後は
3: ちょっと一息アットフライデ
2: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
3: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
2: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
3: 福山カノンが生放送でお送りします。
4: 聞いてね。
5: 倉田きみ子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
6: メッセージありがとうございます。何々のティさん、こんにちは、ブラボーでございます。土日は日立国際大道芸での出店の手伝いでした。中でも目玉商品のフルーツ盛り合わせはサイダーがタダで入れられるとあって飛ぶように売れました。他にコーヒー、野菜なども売れてよかったです。以上です、ということです。いいお天気だったから冷たいものがたくさん出たってことですね。すごく賑やかなお写真入れてくださいました。ありがとうございました。日焼けしたんじゃないですかね。お疲れ様でした。楽しかったみたいですね。ありがとうございます。続いて孫8人のじっちさん、リクエストありがとうございました。ごめんね、途中で切れちゃってね。そんなことはない、心を込めてお届けしました。今日は高ハゲに来ていて美味しいカレーそばをいただきました。あんかけのようなカレーで半ライスもいただきました。ハッシュタグ今日のお元気さんいただきました。今日のお昼ご飯は高ハゲの美味しいカレーそばです。うどんじゃなくてそばなんですね。ありか、ありですよね。ありです、ありよりのありです。言いたかっただけ、はい、孫8人のじっちさん楽しみだね。来週は9人だよ。うわー、本当楽しみ。またね、情報お待ちしてますので、またおめでたい話題待ってます。孫8人のじっちさんありがとうございます。沢原の勇さんからも届きました。今週のテーマはアンドレカンドレですね。しかしアンドレカンドレを知ってるなんてさすがですね。井上陽水さんの名前でした、確かね。彼のデビュー曲は知らないでしょ。それはカンドレマンドレって言うんですよ。なんかここまで言うと本当にって言いたくなっちゃうけど、で曲紹介の時はアンドレカンドレさんが歌うカンドレマンドレです、どうぞって言うってこと。いや、なんかね、ユニークすぎますね。現在の井上陽水さんというのは本名ですが、本当の読み方はあきみと言うんです。そう、陽水って書いてあきみって、本当にそうなんだって。ビジビジいただきました。そうなんだってね。あきみさんっていう名前も珍しいですよね、はい、だから井上さんってのあだ名が陽水さんって人

ません？結構私の周りにはいるんですけどね、はい、先週は、土管とドラム管を間違えていましたが、あの頃は都市インフラが急速に整備されていたので住宅地の空き地には工事用の土管が置かれていたんですね。そう言われるとさ、最近の空き地には土管ないですよね。はあ、本当だわ。サザエさんとかドラえもんは歴史の勉強にもなるんですよ。ビジビジいただきました。本当だよ、土管ね。ない、ほらみんな思い浮かべてみて、最近の空き地、野良猫とか野良犬もいなくなったけどさ、土管もなくなったねすごい勉強になる。ありがとうございました、イサムさん。続いてマジックモーメントさん、ありがとうございます。ジャイアントババさんのアポー、うまく言えないな、アポーですが、ご本人曰く言ってないとのこと。え、そうなの？モノマネで多用されていますが、やられた時のリアクションのイメージですね。やられた時のリアクションでアポーって言ってたの？あれ、やった時にアポーって言ってたんじゃないんだ。やられた時、え、痛いよみたいな感じで、あ、いや、アポー、いや、そんな感じじゃなかったな。あ、そう。あとプロレスのモノマネといえば、長州小力さんの切れてないよが有名ですが、これもご本人は言っておらず、切れちゃいないよというのが正しいのですみんなへーって思ったでしょ今。切れてないって言うよね。あれは小力さんが言ってるだけで、長州力さんは切れちゃいないよって言ってんだ。切れちゃないよ、切れてないやめよ、もうやめよ、はい、マジックモーメントさん、そうだったんだ。へーをたくさんありがとうございました。アポをね、アポをね、はい、ありがとうございます。なんちゃってナースありがとうございます。改めましてこんにちは。今日はお休み。あ、そうだったんだ。お昼休みにこっそりこそこそかと思ったけども。そして買うか買うまいか十数年ずっと悩んでいたソファ、とうとう買いました。おめでとうございます。そしてお昼前に届きました。玄関先までの配達にしてもらったら意外に大きくて、はあ、そうだったんだ。これは、玄関から入るかと一瞬焦りましたけども、もじもじ移動させながらどうにか家の中へ。わかる、もじもじってあれでしょ、こう右左右左ってやったのね。そう、でも幅が入ってよかったですよね。あの、重さじゃなくてさ、幅が入んなかったらどうにもならないもんね。そして息子の手を借りてソファーの足をつけて座ってくつろいでいたら、あー、今日は水曜日、倉田さんの日だったのにとイントロクイズ直前から聞き始めました。いや、どうもだって思い出してくれてよかったですよ。間に合いました、ありがとうございます。エンディングまで音もすっかんね、生放送ワイドです、いただきました、ありがとうございます。よかったよかった、間に合ってよかった。新しいソファにくつろいで聞いてくださっていますかね。はい、思い切って買ったソファですから仲良くしてください。なんちゃってなすさん、ありがとうございます。イサペジオさんからいただきました。ハッシュタグ金ペジ見てくださいよ。ネモペジさんが仕事中に思いついちゃったダジャレをポストしています。ドコちゃんにいいねしてって言っといてください。多分心の中では随分といいねしてると思いますよ。ニヤってしながらね、はい、サワラのイサペジオさん、ありがとうございます。下妻市正次郎さんからも2通目来ました、ありがとうございます。2通目のこんにちは。眼科の診察終わりました。お便りは診察の前だったので聞けました、よかったです。そして結果は異常なしでしたということで、よかったです。じゃあ病院のあれかな、待ち時間に聞いててくださったのかな。あら、よかった。隣の方にもちょっと聞いてみませんか、なんつってね広めていただいてもいいんですけど、なんつってね、はい、下妻市正次郎さん、何でもなくてよかったですね。今回も大丈夫もらえてよかったですね。午後も素敵な午後お過ごしください。正次郎さん、メッセージありがとうございました。もうたくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。今日もですね、この後、1時30分からは日立お土産ナビをお届けいたします。各種第1週と第3週は同じお店、第2週と第4週は同じお店でして、日立市内のたくさんのお店の中で、日立のお土産にふさわしいとこう認定されたもののね、お店に直接お伺いしましてご紹介しています。素敵なプレゼントが当たるキャンペーンも行っていますので、ぜひお聞きいただければと思います。この後もですね、日立市大三河エリアにお邪魔しまして、新たな日立お土産ナビの収録に行ってまいりますので、またその回の放送も楽しみにしていてください。1時30分から日立お土産ナビ倉田が担当していますので、ぜひお聞きください。

0: ください。4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日は担当ピコさんです。6時30分からは健康応援団日立健康ナビお届けいたします。どうぞお楽しみにお聞きください。今日もたくさんのメッセージいただきましてありがとうございました。また来週水曜日にお耳にかかりましょう。それまでどうぞお元気で。 FM 日立、この時間は倉田きみ子でした。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
0: 日立お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 日立お土産ナビ、ナビゲーターの倉田公子です。この番組は日立市内のお店に私倉田公子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。今週の日立お土産ナビ、日立市地域ブランド認定品をご紹介していますが、今回は雲平堂本店さんの大みかまんじゅうにつきましてご紹介しましょう。大みか駅前にあります雲平堂本店にお邪魔しています。お話は代表取締役社長岩田雲平さんです。よろしくお願いします。
1: はいはい、よろしくお願いします。はい、
0: 社長のお名前は雲平さんなんですね。
1: そうです。
0: 雲平堂さんは運ぶに平らですけども、社長は雲の平らと書いて雲平さん。そ
1: う、でも、はい、もともとは、はい、雲平っていうお菓子があるんですよ、この世には。
0: この世には、
1: うん、あって、ここら辺ではないけど、それがうまいんで雲平さんの店って言われてたっていう説もあるぐらい。
0: あ、そうなんですか。うん、
1: そっちの方の字は雲に平らなんです。
0: 存じ上げませんでした。それ和菓子ですか。
1: 和菓子であるんです。
0: へ
1: ー、東北地方でまだ残ってるところがあるぐらいで、あんまり見かけないんですけど、
0: うん、へー、知りませんでした。それはあのご家族からそういう名前もあるって言われたんですか。
1: よそから来たんで、名前はたまたまなんです。
0: ごめんなさい、もう一度と言いますと、
1: 生まれはここではないんで、はい、たまたま名前がひらがなで書くと一緒っていう。
0: あ、岩田雲平さんの、そうそう、ご出身はどちら。
1: 秋田なんですけど。
0: へえ、そういうことなんですか。すごいご縁ですけど、ちょっとあの言えるところで大丈夫なので、どういうご縁でこちらに社長はいらしたんですか。
1: ここだから神さんの実家
0: って言ったけど、はいはい、奥様と出会い、出会いは日立で、
1: ええ、結局それだって名前がこういう人がいるよっていう話もあったり、
0: は
1: い、
0: まさに奥様にとっては運命の人っていう感じがしちゃいますけど、
1: なんだろうと思ったでしょうね。
0: あ、そうだったんですか。なるほど、ご結婚されてからこちらに入られたということですね。うわ、それは本当に運命的な出会いだったのかなと思うんですが、岩田雲平社長でこちらは何代目になられるんですか。
1: 5代目かな。
0: 5代目。皆さんにね、もうおなじみの雲平堂さんではありますが、振り返ると歴史はいつから始まった会社なんでしょうか。
1: 明治元年に大洗で創業ですね。は
0: い、最初大洗。
1: 大洗ですね。
0: 大みかではなかった。
1: 大みかではないんですよ。でそこから今の久慈浜に移って、はい、うんうん、で久慈浜から大みかなんですね。
0: はー、久慈浜に移られたのが明治
1: 33年
0: にこちらに移転してきてから、はい、お名前が変わったんですね。
1: でそこまでは足利屋製菓っていう名前で営業したのが、そこからさっきの話したような言われもあったり、物が運ばれるようにってことで、雲平堂っていう名前に改修されたんですね。
0: そして大正6年また一

0: 点があった。
1: 大正6年に大三河に来たんです、ね、
0: はい、あ、そこでこの大三河町に移転してきたと、ね、ええ、いうこと。え、最初は和菓子ではなくパンを作る。
1: いや、多分、はい、和菓子とか、はい、いろんなお菓子を作ってたんだと思うんですよ。その当時生きてた人ってから聞いた話ってのは誰も知らないわけですから。だからあのいろんなところに小さいお菓子屋さんで何でも作ってるとかありますよね、
0: はいはい、
1: ああいう感じだったんだと思うんですよね。パンっていうのは、はい、おそらく戦後に砂糖が手に入らない、
0: うん、
1: からそれでその配給のパンを作るところをそのお菓子屋さんとかがやってたんだと思います、
0: う
1: ん、
0: なるほど。
1: お菓子屋さんとして営業できない状態ですからね、
0: うんうんうんうん、なるほど。そういった歴史があって、で昭和28年に大三河饅頭と
1: 大田楽、
0: 大田楽の製造再開。
1: だその前にも作ってたんだろうけれど、はい、うん、その町のそういうふうなお菓子屋さんなんで、
0: はい、
1: 例えばそのパッケージに大三河饅頭とか大田楽とかって書いたんじゃなくて、ただこうショーケースの中に置いてるのをこうバラで売ってただけかもしれないし、そこもあんまり定かではないんですよね。
0: そういうことだったんですね。そこから茨城国体を経たり植樹祭を経たりという歴史があって、さまざまな行事などにも参加されてきたということですけども、
1: そこであの県の代表のお菓子で、うんうん、あの天皇陛下に召し上がっていただいたっていうのがそれなんですよね。
0: なるほど。もうね、日立にお住まいの方で大三河饅頭を知らない方はいないんじゃないかというくらい、ね、定番となっておりますけれども、その大三河饅頭のこだわりですね、まあ、どういったところになりますか。
1: 大三河饅頭ってね、常陽饅頭っていう饅頭なんですけど、うん、
0: はい、
1: あの山芋と米粉の饅頭なんですけど、うん、それをこういう形でこの数作ってるところって多分全国でもほぼないんじゃないかっていう、うん、
0: お饅頭とか小麦だったり、
1: 小麦の方が作りやすいんですよ。小麦のやつだとあの膨張剤とかを入れて作るんで、うん、はい、あの比較的安定して作ることができるんですよ、
0: うんうんうん、
1: ただ米粉のやつはと山芋のやつって山芋の力で基本的に膨らますんで、
0: なるほど、こうふわっとした風味を出すっていうのは、はい、山芋と米粉だけでも難しいんですか。
1: らしいですね。
0: らしい
1: 他のところではなかなかできない。
0: 確かに。だからこそのこう食感というのがあるのかなと思いますけど、うん、そしてあんこの方も程よい甘さで、
1: あんこも大概のところが自家製あんって してないんですけど、うちの場合は自家製あんなんですよね。だからその小豆の買い付けから始まって、うん、砂糖なんかもみんな同じだと思ってるじゃないですか。砂糖も結構その時その時で結構違うんで、
0: うん、
1: そういうものをそのメーカーとか問屋さんから情報を得ながら調整して作っていかないといけないんですよ。
0: 小豆はどのあたりから来
1: る。小豆は北海道ですね。
0: やはりいろんな天候もありますから不作の年もあるかなと想像しますけど、
1: そう、不作の年もあっても、うん、ある程度は物量を、うん、北海道の方の倉庫と、うん、こっちの方の倉庫で確保できるようにはなってるんです。
0: そういった素材にもこだわっていてということですけども、一日に何個ぐらい作られるんですか。
1: 今日は3000個ぐらいだけど、
0: はい、
1: 多い日は今1万個ぐらいかな。
0: それは例えばお歳暮とか、そうい
1: や、お歳暮じゃなくて、はい、お正月とかお盆とか、
0: はいはいはい、
1: あとはここは企業城下町なんで、
0: うん、
1: 企業さんの大きな注文があったりするとやっぱりその時は多い時2万とかっていう時もあります。
0: 2万個も作られる。そうすると朝からずっとって感じですか。どういう一日のスケジュールになりそうですか。
1: 早朝から深夜まで
0: ずっと作り続ける。
1: 作り続けないといけなくなっちゃう。まあでも最近はそういうのも日にちをこう今労働的に難しいからということで何日かに分散してやってもらうようにしてるんで、1万個以上は作らないように。
0: ああそうなんですね。でもそう、私たちもこうお土産にしようと思って持っていくと賞味期限が意外に短いんだなっていうのがあるんですけど、あれはやっぱり
1: 賞味期限が短いのと もうちょっとな1週間ぐらいだと今2種類売ってるんですけど、はい、短いのはその完全

0: 包装してないくて、その他のところは大変保存剤を入れたり、あと砂糖なんかもそういう耐性のあるものを使うんですよ。でもそれって美味しくないんで、美味しくないものはなるべく原料として使わない。でもそれでも食べたい人用 の、はい、保存剤を使ったものと2つ今用意して売ってます。
1: なるほど。やっぱり遠くに、ね、行かれる方には多少の、ね、日数も必要かなと思います。そういった秘密もあるんですね。あんこが黒くないですよね。
0: あんこは黒くないっていうのは、うん、小豆自体 の、 自家製あんしてるから調整できるのと、あとは他のところよりもあんこが水っぽくないんですよ。
1: あ、確かにパサッと、いい意味でパサッとしてますよね。
0: で口の中である程度、さらっと溶ける感じで、例えばそれでお茶飲むと、はい、お茶が流すみたいな、でそれで何のコーヒーが合うのかとか、
1: 奥深い。
0: 小豆紅茶は合わないわけですよ。
1: やっぱり緑茶なんですか。
0: で紅茶は、和紅茶は、意外とコーヒー的に合わせることができるんですよ、でコーヒーの場合はマンデリンが一番合う。
1: モカとかじゃダメなんですか。
0: ダメなんです。
1: キリンマンジャロとダメなのか。
0: マンデリンベースで、はい、マンデリンが7割以上入ったブレンドじゃないと、
1: はい、
0: 合わない。いろいろ試した結果。
1: 試した結果。でも一番合うのはやっぱり緑茶。
0: 緑茶でも、はい、うちで今売ってる緑茶があって、はい、その緑茶が一番、うちのそのお茶って茶橋さん、日本を代表する茶橋さんが作ってるんですよ、うん、
1: へ
0: え。その人も大みかまんじゅうが好きで、
1: うん、
0: 静岡なのに法事の時うちのまんじゅうやったんです
1: よ。そうなんですか。そのお茶は合う、
0: そのお茶、その彼が、うん、日本最高位の茶橋ですよ、が大みかまんじゅうに合うお茶作ろうよって言うから、あ、じゃあ作ってっつって
1: じゃあ知ってる方はもうお茶も買ってく。
0: そう、結構、はい、打ち合わせをしてここでお茶飲んだサラリーマンの人とかが、
1: はい、
0: お茶が美味しいっつってお茶を買っていったりとかさせる。
1: もう味の違いがすぐ分かるぐらい。
0: そうそうそう、違うんです。
1: それはみんなびっくりしてるんじゃないかなと思います。文平堂さんといえば大みかまんじゅうの他にも人気商品がいくつかありますけれども、ご紹介いただけますでしょうか。
0: 売り上げの順番でいくと、はい、2番目が13枚入り、うん、3番目が萩もなかになりますね、
1: うん、はい。そういった誕生秘話はそれぞれいかがなんでしょうか。
0: 13枚入りなんかは、うん、東海の村松、
1: はい、
0: うん、国蔵村、
1: はい、
0: の13枚入りにちなんで13枚入りなんですよね、はい。だから村松国蔵村でもその行事の時とかお正月の時とかはおうちのものをこう使うんですよ、
1: うん、
0: あと萩もなかはやっぱり水戸に店を出す時にやっぱり水戸のっていうのがつくのが欲しかったということなんだと思うんですよ。それで水戸だから梅っていうわけにはいかないんで萩なんですよね。
1: なるほど、そちらを萩の方を採用したということですね、はい、皆さんもどこかにね お土産を持っていこうとなると、おみかまんじゅうにしようと思いつく方も多いと思いますけど、改めましてどこに行ったら私たちは買えますでしょうか。
0: 大みかの本店と多賀の直売店、うん、それから日立駅 の、 プラット日立、うん、それから日立市内のニューデイズは全て買えますし、はい、あと水戸駅のニューデイズ、勝田駅のニューデイズ、それから期間限定で吉田忠記念館、
1: はい、
0: 笠間工芸農家、茨城センスって買えますね、
1: はい、たくさんの場所で、ね、買うことができますので、ぜひ皆さんも手に取っていただきたいと思います。個数もね、いろいろですし、詰め合わせのセットもいろいろですので、用途に合ったお使い物があるかなと思います。では最後に岩田社長から皆さんにメッセージをいただければと思うんですが、
0: ぜひ食べてくださいね。
1: ありがとうございました。雲平堂本店の代表取締役社長岩田雲平さんにお話をお伺いしました。今回の日立市の地域ブランド認定品、今回は大みかまんじゅうをご紹介しました。
2: ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに

素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田紀美子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、地震による災害にもいろいろな種類がありますが、うん、なんといっても一番怖いのは火災ですよね。
1: そうですね、まあ、防災のアンケートなどでは地震火災が一番恐ろしいと答える方が多いという結果が出ますよね、
0: はい。
1: まあ、でも地震火災がね、恐ろしいと感じている方には、出火する、つまり自分も火元になる恐れがあるから怖いと思っている方と、まあ、自分は大丈夫でも他から火災が燃え広がってくることが怖いと思っている方とでは、同じ怖いと言ってもちょっと違う気がするんですが、水上さんはどうですか？
0: 私はやっぱり燃え広がってくる方ですかね、うん。まあ、自分で気をつけていてもやっぱり避けられないですからね、
1: うん。なるほど、水上さんのようにお感じの方は確かに多いと思います。木造建物が密集しているところに住んでらっしゃる方は特に心配ですよね、
0: はい。
1: まあ、でも日本の都市も変わりつつあって、まあ、以前よりはだいぶ燃えにくい状況にはなってきてるんですね、
0: うん。それを聞くと少し安心しましたが、うん、でも地震の時みたいにあちこちで同時に火災が起きたり風が強かったりすると消火も簡単ではないですよね、
1: うん。大事なポイントですね。そうです、地震で怖いのは同時多発火災なんですね、うん。そして風が強ければ確かに消火は大変です。2016年の糸魚川での大火は大変でした。もうでもそのためにはまず火を出さないようにすること、さらには火が出たら大きくなる前に消火できるようにすることを徹底することが大事ですね。
0: はい、まず火を極力出さないということですね。
1: はい、そのためには建物を丈夫にすることとか、出火しにくい火器器具を使うなど、まあ、事前防災の基本を徹底しておくっていうことが大切ですね。で、大きな地震の後で一旦出火してしまうと、家の中にいろんなものが倒れていて消火が容易でない事態になりがちです。そういう意味でも家具の固定とか部屋の片付けっていうのは火災を減らす意味からもとても大事なんですね。
0: 防災の基本は普段の生活の見直しからということですね。
1: はい、もう一つ、はい、まあ、火災の原因で忘れてならないのが通電火災なんですね。1995年の阪神淡路大震災でも地震から何時間あるいは何日も経ってから火災が発生しているケースがあります。で、これは電気が復旧した後に通電したために電熱器具、例えば電気ストーブなどから発火するケースがあるからなんですね。
0: 避難するときはブレーカーを落としていくことが大事ですね。
1: そうですね、そして戻ってきたときにはまず屋内を片付けてから電気を復帰させること。冬場は特に寒いので暖房の電気がすぐに欲しくなるんですけど、気をつけましょう。
0: はい、その他出火を防ぐ意味で注意すべき点っていうのはありますか？
1: あまり取り上げられませんが、薬品や危険物による化学的な反応で出火するケースがあります。一般家庭よりも学校とか商店などで起きることが多いと思いますが、そういったところでは薬品などの危険物の管理には注意が必要ですね。
0: はい、火災予防はまず身の回りの整理から、うん、そして危険物にも注意してくださいね、
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

ありがとう。僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛仙会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

拶がつなぐ笑顔と小さな絆。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守り

0: 年を支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
0: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなどちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーン

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開、失礼しました、生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手、松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日、エコさん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です。
1: それは大丈夫です。
0: もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、
1: そうですね、番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました。
0: やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位まで、ね、10位から1位までの、皆さんからの、まあ、リクエスト募った曲の中から、はい、もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつというので、はい、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧ひろかさんとね、啓太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから、はい、絶対に話さないから、
0: うん、
1: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
1: そうですね、
0: お届けできるので、それまではもう口にチャックだよと言われて、
1: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋ってしまって喋っちゃったの、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが、
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね、配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、はい、なのでね、それもまあご紹介していきたいなとは思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした。
1: すごい滝汗をかきました。
0: いや、だから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です、私は。
0: そう、どんな感じなんですか。
1: いや、しかもね、あんな感じだったじゃないですか、
0: うん、あんな感じって
1: あんな感じ。
0: いや、盛り上がったね。
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: う
1: ん、はい、ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実は。アーカイブ見て、
0: いやね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じではないか、プロの皆さんは。
0: いやいや、最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや、汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いやでも、うん、皆さんね、5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木明社さんから、
1: はい、
0: 早速ね、いただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということで、ありがとうございます、とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃん、モノマネはモノマネはという、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それですよ、
1: これがトラ

0: ね。
1: で似てないからってあれ喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました、教えてということで、うんうん、そうなんです。だから第1部は松本英子は喋らないという体だったんですが、はい、うん、

0: デー、
1: メイストームデーです、
0: はい、バレンタインデーから88日目、
1: はい、
0: 88夜の別れしもにあやかって、別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところから、このねメイストームデーがあるということで、
1: こんな恐ろしい日があったんですね。ちょっと知らなかったんですけども、
0: 切り出したい方はぜひ、
1: はい、
0: はい、うん、どうでしょう、わかりませんけど、
1: はい、
0: ということで、〇〇との別れで、
1: はい、
0: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
1: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 mail アットマーク afpara ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ、靴下も大歓迎です。お待ちしています。
0: お待ちしてます。さあここでですね、
1: はい、
0: なんと先日のその夜パラのライブバージョンの音源を
1: なんとなんと初公開
0: 買っちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
1: 事故りますのでやめましょう。
0: 事故りますね、
1: 放送事故になりますのでやめましょう。
0: あれすごい良かったんですけどでも
1: 公共の電波に乗せるのは危険すぎます。
0: いやいや、ぜひねこちらは、
1: はい、
0: 本当に配信の方でね、
1: ネットでぜひ
0: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
1: はい、
0: パフォーマンスも含めて、
1: はい、
0: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね、何位だったっけ
1: 忘
0: れちゃった。もう何位だったか、真ん中ぐらいでした。
1: そうですね、はい、
0: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ。
1: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
0: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
1: はい、
0: はい、ということで、ドリームズカムトゥルーのこの曲なんですが、
1: はい、
0: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました
1: ね。ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
0: 怖いな、これ緊張しますね。
1: はい、
0: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、夜パラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめにアニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れ。
1: はい、
0: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、啓太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月8日下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、啓太さんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、啓太さんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
1: そうですね、生きた心地しなかったです。
0: うん、さて今週のテーマ〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおう、という

0: ということで、昨年の9月小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね、行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、はい、素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、慶太さん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、あ、そう、
0: あ、慶太さんのお友達は熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木正幸の写真もたくさん、
0: すごいドアップでいただき、
1: すごいドアップで、ね、
0: またいいショットなんだな、ね、
1: カメラ壊れませんでした、ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木正幸に渡しておきます。
0: これグッズにしませんか、
1: 需要あるのかな、
0: プロマイド、プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね、
1: あ、もう全然ね、需要があれば、
0: 完成度高いな、これ、
1: いや、すごいショット、ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね
0: 見事なね、
1: 見事でございます、さすがです、ありがとうございます、
0: おすすめの場所とか景色とか、エコさん、なんかあります、
1: やっぱでも秋田ですか、やっぱり、
0: もちろん秋田でございます、エコさん、
1: ね、秋田なんですよね、やっぱりね、
0: やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、ね、行っていただきたいですし、でも全国各地、まあ美しいですよね、
1: そうですよね、逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます、
0: あ、なるほど、
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあ、どこに行こうかなと思って、
0: またね、あの、膝腰が元気なうちにね、
1: そうですよ、そう本当そうなの、
0: だから私、富士山とかは、もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: 僕もね、1回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今行ったのにっぽいですよね、
0: ちょっとなんか半々なんですよね
1: そう
0: もう行きたいけど行けるかな、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そう
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね、
1: そうですね、
0: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそあの天川村、奈良県のね、
1: あ、そうですね、
0: もう天川村は本当にあの景色もいいです、水が綺麗なので、
1: あ、ね、おっしゃってましたよね、
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
1: はい、
0: もういっぱいある、またちょっとリストアップしたいですね、
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、かもしれないですね、
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます、さあ、それではですね、ここで先日の、
1: はい、
0: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
1: はい、ご本家をこちらで
0: ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はうなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼にのせたいカットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。これあまりにお得すぎて試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
0: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか？
1: そうなんです。でこれを監修したのは大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いのと、もう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
0: いや、このご時世にそんなお店があるんですか？
1: あるんですよ。今日のうなぎは国産、国産です。およそ1年かけて育てることで皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度

0: 白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください。このじゅわーパチパチと油が弾けて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわっと広がるんです。
1: 渡辺さん、もうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂とうまみがじゅわーっときて、あー、うなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ富士の商店回収国産うなぎセット1キロ、はい、1枚で大きいカットうなぎがおよそ85グラムで6袋、刻みうなぎがおよそ50グラムで10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1800円、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね。はい、
0: ただお安くしすぎたので、このお時間100セット限定です。はい、うなぎどころ富士の商店監修、国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで、税込み1万800円、1万800円。送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: 勇気出し差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京 FM 世田谷ヨーガスタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
1: はい、
0: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
1: お疲れ様です。
0: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きました。
1: ね、嬉しかったです。
0: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
1: うん、
0: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした。
1: ね、
0: すっごい短い時間 ね寄ってくださったんですけど、
1: いやでも嬉しかったです。そんな、ね、時間ない中わざわざねお越しくださって本当に嬉しかった。
0: その15分でのお別れは、うん、電車代をケチるためだったんですが、うん、その結果電車代は3000円ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
1: あ、なるほど。
0: ゆっくりね帰られたっていうのは
1: ね
0: その後の X とかでも、ね、そうそうそう見てたんですけど、
1: ってましたもん、ね、
0: うん、
1: いや嬉しかった。でも
0: 会いに来ていただいて ね
1: わざわざ
0: 本当に
1: ありがとうございました。
0: またタイミングがあったら ね
1: ぜひぜひお待ちしていま
0: います。
1: では続いてこちらの方いきましょうか。
0: はい、
1: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
0: 来た来た、
1: ありがとうございます。いただきましたよ。
0: リクエストもいただきましたからね。
1: 英子様、哲也山様、いやもとい鈴木真由紀様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます。
0: はい、
1: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね、本当びっくりするぐらいね、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね。
0: 本当ですよ、
1: ね、
0: 最高の天気ですよ。
1: 最高の天気でございます。
0: はい、
1: さて先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね。
0: うん、
1: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました。本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。うん、本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
0: うん、ありますよ、
1: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます。
0: はい、
1: そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、うん、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
0: そうですそうです、
1: ねえ、
0: う
1: ん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
0: うん、
1: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。
0: うん、
1: 当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女がさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、うん、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。
0: うん、
1: とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
0: 確かに。
1: そうですよね。少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね。うん、だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
0: だと思いますけど、
1: でもね、あの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
0: すごいしね。
1: 第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか。うん、で20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、うん、アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできそうですが、
0: 確かに
1: 開催されるのを楽しみにしております。
0: うん、
1: その日まで鈴木真由紀様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、
0: はい、
1: この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います。
0: うん、
1: それではこの辺で、あ、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきます。
0: いよいよ
1: 書類選考なんですね。後ほどね、ライブの情報はね、
0: そうですね、
1: ご紹介しますが、
0: はい、
1: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
0: 本当ですね、もう忙しいですね。
1: 忙しい、
0: 次から次へと。
1: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
0: いや一番難しかったです。
1: あ、本当ですか。
0: うん、やっぱりその世界観が、うんうん、なんていうか自分ぽく寄せることが最もできない曲でしたね。
1: うん、あ、そうだったんだ。
0: かといってモノマネもできないから、
1: うんうん、
0: どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、最後までわからないまま終わったっていう感じの、ま
1: あ、き

0: ってる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
1: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね、
0: う
1: ん、
0: あーもうなるほど、
1: あの歌以上のものはないっていう最も冴えたるものというか、うんうん、なのでなんかわかんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフト機関銃は、うん、もう圧倒的な、
0: まあ、ビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を与えましたからね、
1: すごいなと改めて思いましたし、うん、その本当に歌詞の、うん、なんか内容っていうのも、
0: そうですよね、う
1: ん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
0: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
1: ドキドキですよ、もう恐怖ですよそれこそ、うん、
0: よろしくお願いします。
1: いや
0: ぜひ
1: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
0: はい、
1: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
0: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう、ゆこさん、
1: うん、もうで
0: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
1: 2曲
0: 後期ぐら
1: い来ると思いますんで楽しみにしててください
0: よろしくお願いします。
1: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃっちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: はい、配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ慶太さん、
0: ごめんなさい、
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: はい、そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おーすごい。
1: そうなんです、初生歌グランドでね、はい、生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 6時、夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター
1: 、いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやー、これなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっと夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです。はい、そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います。平井圭さんの、ドラマーのね、
0: はい、
1: 平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、
0: はい、
1: 共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、
0: はい、
1: スティールパンに伊沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
0: あ、そうなんですね。
1: しかも超ロックに。
0: あ、ゆりか様がロック、
1: あの人もあのベースがある X ジャパンなんで、
0: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
1: 多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
0: これはますます気になりますね。
1: めっちゃかっこいい。あの音源はあのここでもね、番組でも流したいと思ってますので、
0: はい、ぜひ
1: 楽しみ

0: 楽しみにしててください、
1: はい、
0: でそのゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください、
1: はい、改めてご紹介します、
0: はい、
1: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です、
0: はい、
1: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、待ちしてます、そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
1: はい、
0: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住もう私の大好きなカラスというバンドと、
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコールと題しまして、
1: うん、
0: ちょっと今までにない
1: 新しい、
0: はい、
1: もうタイトルから新しいですよね。
0: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: いやこれはもう必聴必見ですね
0: ぜひ
1: 盛り上がること間違いなし、
0: こちらもいらしてください、
1: は
0: い、
1: 松本優子さん、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本優子英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います、
0: はい、チケット少なくなってきてますので、はい、ぜひお早めに、
1: お早めに、
0: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラアップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
1: はい、
0: メンバーでお届けしたいと思います。
1: はい、27th anniversary スペシャルセッション、松本優子さんのワンマンライブでございます、
0: はい、
1: 6月13日土曜日の開催。会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます、
0: はい、それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありました、矢川プラスのど自慢ですね、
1: はい、
0: もうこちらは選考が始まるということなので、
1: はい、
0: ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください、
1: はいはい、こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております、
0: はい、そしてこちらもですね、最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又太郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですねフュージョンバンド、
1: はい、
0: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
1: すごいですよね。
0: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
1: すごいスペシャルな、
0: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
1: すごいですね、
0: もう分かんなくなってきました最近
1: 今年挑戦がすごい、
0: もう大丈夫かな、
1: うん、
0: ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい、40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております、
0: はい、
1: 会場18時15分、開演は19時からでございます。
0: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
1: ぜひお急ぎでお願いします。はい、
0: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このねボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります、
1: はいはい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催。詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
0: めっちゃお忙しいですけれども、
1: はい、
0: あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
1: ちょっとね行きたいですよ ねタイミングがあればね、
0: まあまあまあ、でもライブはね皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います、はい、
1: お待ちしています。
0: 6月13日の方は配信もありますのでね、
1: はい、
0: そちらもチェックしてください。さあここで Wiz Khalifa です。 See you again featuring Charlie Puth。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説

0: 明してもらうのもいいですよね。
1: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
0: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
1: そうですね。
0: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
0: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

時刻は午後4時になりました。5月13日水曜日、夕方の情報番組夕焼け小焼けアフター4、茨城県日立市にあります FM 日立から 82.2 メガヘルツ生放送でお届けしてまいります。皆さんこんにちは。水曜パーソナリティのピコです。どうぞよろしくお願いします。さあ、現在の日立市は曇天というか、だいぶ大気の状態が不安定、ちょっと先ほどは雷も鳴ってきまして、雨もパラついている、そんな不安定な天気になっています。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。今日はとても晴れていい気持ちだったんですが、急に夕方天気が変わってきましたよ。これからお出かけの方は雨具などをお持ちになってお出かけください。夕焼け小焼けアフター4、この番組は株式会社 J ウェイがお送りします。それでは初めにこのコーナー、コミュニティプラスの情報をお届けします。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。それでは最初の話題です。東海村の住民による文化芸術の祭典、東海村芸術祭が今月10日から始まりました。このイベントは東海村文化協会が協会に加盟している会員の発表の場として毎年開催しているものです。東海村の文化芸術の振興を図ろうと1988年から始まりました。38回目となる今回は5月10日から6月6日まで東海駅の中にある東海ステーションギャラリーで作品展が、6月14日には東海文化センターで芸能発表会が開かれ、総勢およそ300人の文化芸術愛好家が日頃の成果を披露します。現在東海ステーションギャラリーでは写真連盟の作品42点が展示されており、訪れた人たちの目を楽しませています。写真連盟には現在35人の会員が所属、交流を深めながら作品創作を楽しんでいます。中でも光と影を基調とした立体感や質感が作り出す情景を大切にしており、レンズを通して独自の視覚と創造性を表現しています。1階のギャラリーでは東海村のイベントを写真連盟の会員が撮影したスナップ写真や、東海村発足70周年記念イベントとして行われたタイムスリップフォトコンテストの応募作品51点も展示されています。続いての話題です。10日ひたちなか市の新水星中央公園プロンチャンパークでボーイスカウトの活動体験イベントが開かれました。ボーイスカウトとワクワク自然体験と題したこのイベントは、野外活動を通じた心身の健全育成とボーイスカウトの活動を知ってもらうことを目的にひたちなか市が開催したものです。この日は小学1年生から5年生までおよそ40人が参加。ボーイスカウトひたちなか第1弾の子どもたちと一緒に野外活動を体験しました。会場にはボーイスカウト活動でおなじみのモンキーブリッジ渡りや火起こし、ツイストパン焼きなどのコーナーが並びました。参加した児童のほとんどが初めて体験するものばかりで、隊員からレクチャーを受けながら楽しんでいました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。以上、ここまでコミュニティプラスの話題をお届けしました。さて、それでは早速ですが今日の1曲目お届けしましょう。今日の1曲

0: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: 目黒君郎です。
3: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。

時刻は午後4時10分です。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道日立北インターチェンジから関本パーキングエリアの間で雨のため80キロ規制となっています。常磐道上り下りともこの時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは城南町で600メートル、諏訪湖砂路および東海村二軒茶屋でそれぞれ300メートル渋滞しています。国道6号下りは助川町

2丁目で400メートル、日立バイパス入り口で700メートル、田尻町南で400メートル渋滞しています。国道245号、上り下りともこの時間は目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線は平常通りの運転をしています。なお水郡線はいわき花輪駅での信号確認の影響で、日立第五駅からいわき棚倉駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後3時53分ごろに運転を再開しました。この影響により、日立第五駅から郡山駅間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。また、水郡線は昼の集中工事のため、明日14日木曜日まで、日立第五駅からいわき石川駅間で一部列車が運休となります。バスなどによる代行輸送は行いません。詳しくはお近くの駅でご確認ください。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。以上、ここまで FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。

0: 時刻は午後4時14分です。皆さん改めましてこんにちは、お元気でしょうか。さて、今日はですね、何の日ということから、結構ね皆さんの今日は何の日っていろいろな話題に取り上げられやすい話なんですけれども、今日は愛犬の日とカクテルの日が私の目にね止まったので、ちょっとそのあたりをこうメインに曲選びをしていこうかなと思いましてセレクトしました。ということで今日の一番最初にお届けした曲はですね、ココモビーチボーイズの曲です。これは、映画カクテルのサントラ版からチョイスしてみました。カクテルの日ということでね、カクテルというところからさチョイスしたんですけれども、まあ、言って私の場合はですね、あのカクテルにはあまりご縁がなくてあのアルコールがねちょっと苦手さんで、飲むとも完全に顔とか頭に心臓がドックンドックンきちゃうので、ちょっとあのお酒は遠慮している次第なんですが、かっこいいですよね、綺麗ですよね、カクテルなのでね、ちょっと今日はカクテル、憧れのカクテルっていう感じで選びました。それからあの愛犬の日、私は今現在としてはワンちゃん飼ってはいないんですけれども、本当にねもう猫ちゃんもワンちゃんも鳥さんも大好きなので、愛犬家の気持ちもわかる、猫の大好きな人の気持ちもわかる、そして実際鳥の好きな人の気持ちも本当にしみじみわかっちゃうということから、愛犬の日のところをちょっとね見てみました。なので今日はそのあたりのイメージをした曲などもお届けしていこうと思っています。そして、皆様からのメッセージもお待ちしております。アドレス紹介します。アドレスは822@fmhitachi.jp822@アルファベットの小文字で fmhitachi.jp こちらでお待ちしております。あのいつも番組最後にあのアタフタフォーになりがちなところがございまして、できる限り皆さんのメッセージ大切にお届けしたいんですけれども、いつも本当にね、あの慌ただしくなる時があります。申し訳ございません。ということから、先週お届けできなかったメッセージお二方、ここでご紹介させてくださいね。大変1週間ながらお待たせいたしました。正次郎さんね、あのちょっとご紹介できたんですが、だいぶあの割愛してしまったので改めてここでご紹介します。とても素敵な写真なんですけれども、大草原の写真ということで、蝶々公園フォーミックふれあい公園というところの写真を送っていただいておりました。この公園は公園内で国鳥のオオムラサキを飼育しているということなんですよね。そして中心施設のネイチャーセンターの 屋内じゃないですね、屋根はオオムラサキを模してあるそうです。側面にはオオムラサキの幼虫が、ちょっとドキドキしちゃうな、側面見ないでいこうかな、ね、あのでもね本当に国の宝ということなので大切にしていこうという素敵な公園ということですよね。正次郎さんありがとうございました。それから、こちらはきなこさん、いつも素敵な写真をつけていただきましてメッセージをありがとうございます。休みなく仕事続きでゴールデンウィーク大変だったということなんですよね。大祭で見ることができなかったですが、準備作業中の風流物は独占して4台の姿を見ることができ、前後に動かしたり回転の具合などを見ていて、以前より、街路樹が大きくなり回転した時に当たらないように微調整などをしていました。うわ、すごい心遣いですね。そっかそっか、やっぱり風流物をね回転した時に大切な街路樹、ね、痛めてはいけないということですよね。夕闇の中の風流物と休憩中に見たバラや鹿島神社にはなぜか鮭のぼり、え嘘、鯉じゃない、まさかきのこさん字間違えたわけじゃないですよね。鮭のぼり、あー本当だ、鮭が泳いでたんだ写真送りますということでありがとうございます。ちょうどね鳥居の次にあるこう2本立っているところに鮭がちゃんとこう登り、鮭のこれはね川を登っていくようなイメージなんでしょうかね、すごく勇壮な感じの鮭登りですね。ありがとうございます。そして素敵なバラと夕闇の風流物、素敵な本当にほっこりする写真をいつもありがとうございます。きなこさんも1週間お待たせしてしまいまして本当にごめんなさい。さてそういうわけで今日は愛犬の日とカクテルの日をイメージした曲たちお届けしていきます。 まあね、最初にお届けしたココモのところでちょっとお伝えしようと思ったことが、このココモはですね、ミラノコルティナオリンピック金メダリスト村瀬ココモさんがもうまさに金メダルを取った時にココモココモと言っていたので、かなりねこの曲がいろいろな場面で流れていたんですよね。ココモさんのココモとこの曲名のココモが相まって、この時期だいぶブレイクしたビーチボーイズのココモ、番組の最初にお届けしました。
1: ニセ電は家族の絆がバリケード、子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は午後4時20分を回りました。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーです。今日皆さんにお届けするインフォメーションは2つです。はじめに勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用

ただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-E-風呂 までお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。続きまして、23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では、毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は5月23日土曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は、新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。以上、ここまで FM 日立インフォメーションコーナー

それではこの後4時30分から放送の日立のトップアスリート紹介します。今週は R ウェーブス日立多賀ミニバスケットボール少年団の皆さんにお願いします。 R ウェーブス日立多賀ミニバスケットボール少年団は毎年県北地区主要大会の上位と県大会出場を目標にバスケットボールを通して心と体を鍛え、みんな楽しく活動しています。前年度は男女とも惜しくも地区大会決勝リーグ進出はできませんでしたが、今年度こそは勝ち上がれるよう日々練習に取り組んでいます。今日5月13日水曜日、新5年生の吉田夏目さん、新5年生の木村七瀬さんにお話を伺っています。お二方とも新5年生ということでね、もう本当にこれからますますエースを狙っていくような感じのポジションかと思います。吉田夏目さんと木村七瀬さんの日立のトップアスリートはこの後4時30分からの放送です。どうぞお楽しみにお聞きください。それでは続いての曲お届けしましょう。ハウンドドッグ、ブリーチ、あの橋を渡るとき。

CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。日立のトップアスリート、今週はR ウェーブズ日立佐賀ミニバスケットボール少年団の皆さんのインタビューをお送りしています。本日は4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それでは早速お二人に質問をしていきます。ミニバスケットボールを始めたその時期ときっかけについて教えてください。吉田さん、お願いします。
2: 3年生に始めました。きっかけは担任の先生がやっていて面白そうだったからです。
1: ああ、そうだったんですね。担任の先生がバスケットボールの先生だった。そうなんですね。先生から誘われたわけじゃなくて、先生を見ていて楽しそうだからやりたいなと思ったんですか？
2: はい。
1: うん、そうだったんですね。では木村さんのきっかけは何でしたか？
3: 去年の7月です。きっかけは友達に誘われてやりました。
1: あ、そうなんですね。お友達が一緒にやろうよ。

0: って言って、で初めて見たということですね。それまでは全然バスケットボールは初めて、本当の初めてでやったんですね。
1: はい、
0: そうなんですね。では実際にバスケットボールを始めて、どんなところがミニバスケットボール面白いなと感じているところでしょうか、吉田さん。
2: 協力し合い、試合に出てシュートを決めるところです。
0: うん、そうなんですね。やっぱり協力し合うところが面白さになってますね。シュートを決めるところはどうでしょう、シュートって決まりますか？
2: 決まらないです。
0: 決まらない、なかなか難しい。そうなんですね。じゃあ今一生懸命その練習しているところですね。うん、やっぱり難しいですよね。その難しさ大変だと思います。では木村さん、ミニバスケットボールの面白さってどんなところにあると思いますか？
3: チームのみんなと練習をすること。
0: あ、みんなとの練習が面白いところなんですね。うん、じゃあチームのみんなとは仲良くバスケットボール、ミニバスケットボールできてますか？
3: はい。
0: うん、そうなんですね。じゃあそれは本当に楽しいと思いますね。では続いてコーチについてちょっとお話を聞かせてくださいね。コーチは優しいでしょうか、それとも厳しいでしょうか、吉田さん。
2: 優しくて面白いコーチです。
0: あ、そうなんですね。面白いコーチなんですね。どんな時コーチ面白いなって思いますか？
2: シュート入れた時で。
0: うん、シュート入れた時に面白いの？何をしてくれるんですか？
2: 大きい声でよしって言ってくれます。
0: あ、コーチ一緒に喜んでくれるんですね、大きい声でね。じゃあそれがすごく面白い。そうなんですね。いや、じゃあコーチの声が聞こえてくるとやったーって気持ちになりますね。うん、ねえ、じゃあそのコーチの声の応援とっても響いてて、それが面白いなというところ、面白い面白いと感じるところね。はい、ありがとうございます。では木村さん、コーチ優しいですか、厳しいですか？
3: 優しい時もあり、厳しい時もあります。
0: うん、どっちの面もあるんですね。あ、コーチは優しいなって感じた時ってどんな時でしたか？
3: なんかできなかったことをできた時。
0: うん、じゃあ今までできなかったことができたら褒めてくれる。
3: うん、
0: うん、じゃあその時は優しいなって感じた時なんですね。
3: はい。
0: で、厳しいなって思う時もあるっていうことですが、どんな時に厳しいなって思ったことがありますか？
3: 試合の時。
0: うん、試合の時にうまくできなかった時があったのかな。
3: はい。
0: うん、でその時はもうちょっと頑張りなさいねっていう声が聞こえてきた。
3: わー、
0: はい。うん、そうなんですね。ねえ、でもうちょっと頑張ろうねっていうところを頑張れればね、またまた上手になっていくからね。うん、そのためにきっとみんなで目指しているための指導っていうこともあるんでしょうね。
3: はい、
0: はい、さあそれではここでお二人に今後の抱負を伺います。吉田さん、抱負を聞かせてください。
2: 6番として頑張っていき、来年キャプテンを目指したいです。
0: うん、素晴らしいです。キャプテンになれると思いますので、ぜひ頑張っていってくださいね。では木村さん、今後の抱負を聞かせてください。
3: 試合に出てシュートを打つことです。
0: うん、試合に出て、今でも試合には出てますか？
3: うん、
0: うん、そしたらもうシュートも今打てるチャンスもあるかな？
3: 買いません。
0: じゃあこれからどんどんどんどん積極的にシュート打っていってくださいね。
3: はい、
0: はい、ありがとうございました。ではここで一旦 CM に入ります。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。引き続き R ウェーブス日立田がミニバスケットボール少年団4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺います。ではここからは学校生活のお話を聞いていきますね。学校生活では何が楽しいですか、吉田さん。
2: 仲良しみに友達と遊ぶことです。
1: うん、何をして遊んでるのが楽しいですか。
2: ぶら下がるのが好きなので、うん、鉄棒や運転などをしています。
1: あ、そうなんですね。ぶら下がるの好き。じゃ握力が強いんですね。
2: 結構弱い。
1: あ、本当でもぶら下がるの好きだってことは、運転とかやってると力強くなってきますよね、きっとね。楽しく運転とか鉄棒遊びながら逃げる力もね、強くしていってくださいね。木村さんは学校生活は何が楽しいでしょうか。
3: 中休みに友達と鬼ごっこをしたり縄跳びをして遊ぶのが楽しいです。
1: うん、鬼ごっこをね、走る速さが必要だけど、足は速いですか。
3: わかります。
1: 逃げ切れる、逃げ切れたり、あとすぐ捕まえられたりできますか。
3: まあ、
1: うん、じゃあ足速いかなと思います。縄跳びも楽しい。
3: はい。
1: 縄跳びはどれぐらい跳べるんですか。ずっと飛べる、ずっと飛んでられる。
3: いや、あまり。
1: あまり飛べない。二重跳びとかもできるんです
3: 。二重跳び1回しかできません。
1: あ、1回しかできない。じゃあこれからだね。これからまたどんどん練習していくと、もっと長く飛んで二重跳びも何回も飛べるようになってくると思います。はい。では続いて今度はお勉強の話を聞きましょう。好きな授業を教えてください、吉田さん。
2: 体育と道徳です。
1: うん、そうなんですね。体育は何が特に好きですか。
2: キックベースです。
1: あ、キックベースが好きなんですね。どうして好きなんですか。
2: 体育でバスケやらないので、キックベースが好きです。
1: あ、そうなんですね。じゃあ4年生ではまだ体育ではバスケットボールは登場しないんですね。じゃあ今キックベースが楽しい。そしてもう一つが道徳が好き。うん、道徳はどうして好きなんですか。
2: 人の心を考えるのが好きだからです。
1: はあ、なるほど。じゃあこの人はこんな風に、こんな時にこんな風に考えるんだとかいうことを考えるのが好きなんですね。うん、それは例えばクラスのお友達を見てて、あ、今誰々ちゃんはこんな気持ちなんじゃないかなとか、そういうのも見てたりしますか。
2: はい。
1: ああ、そうなんですね。そしたら大体当たる。ああ、そうなんですね。じゃあそうやって人を観察するのがすごく得意ということですね。うん、ね、人の思いとかもね、汲み取るのが上手なんですね。木村さんはどんな授業が好きですか。
3: 国語と体育です。
1: うん、国語はどうして好きですか。
3: 文章を書くことが好きだから。
1: あ、文章書くのが好きなんですね。うん、じゃあ作文とかも好きですか。
3: はい。
1: ああ、そうですか。それは素晴らしいことですね。文章を書くのはね、その書く力っていうのはすごくどの教科にも必要な力になるからね、とても大事ですね。そして体育は何が好きですか。
3: 同じくキックベースです。
1: あ、やっぱりキックベースが好きなんですね。キックベースはどんなところが楽しいでしょう。
3: 蹴る。
1: あ、蹴るところ、確かにね、バスケットボール蹴らないですもんね。
3: はい。
1: ね、じゃあ蹴るっていうところ、じゃあ体を動かしたり、ね、2人ともね、体育とそして教室の中での授業が好きということですね。では続いてお休みの日の過ごし方聞いてみましょう。吉田さん、何をしていますか。
2: お母さんと体育館で体を動かすことです。
1: うん、あ、じゃあお休みの日も体育館行って体を動かしてるんですね。体育館ではどんなことをしてるんですか。
2: シュート打ったり、ディフェンスの練習したりします。
1: じゃあお休みの日でもミニバスケットボールの練習してる。
2: はい。
1: そうなんですね。すごい熱心なね、頑張ってますね、毎日ね。木村さんは休日は何をして過ごしていますか。
3: ゲームをしたりバスケをすることです。
1: うん、やっぱり休みの日でもバスケットボールをするんですね。
3: はい。
1: はーい。ゲームはどんなゲームをしていますか。
3: マイクラ。
1: うんうんうん。それはずっと好きでやっているの。
3: はい。
1: ああ、そうなんですね。じゃあゲームしたりバスケしたり楽 楽しい休日を過ごしていますね。
3: はい、
1: はい、ではおしまいにお二人の将来の夢を聞かせてください。吉田さん。
2: 日本代表バスケット選手です。
1: おお、素晴らしい。じゃあ日本代表にぜひ入って活躍してもらえるのを期待していますので頑張ってくださいね。
2: はい、
1: では木村さん、将来の夢を聞かせてください。
3: バスケット選手です。
1: うん、やはりプロバスケットボールの選手になりたい。
3: はい、
1: はい、もうぜひぜひぜひ日本のプロバスケットボールを支えてそして盛り上げていっていただきたいと思います。
3: はい、
1: はい、ありがとうございます。日立のトップアスリート、本日は R ウェーブズ日立田がミニバスケットボール少年団4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
4: 倉田公子です。FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
5: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

0: 時刻は午後4時44分になりました。この時間はゲストの方にお越しいただきまして、ラジオの皆様にいろいろな情報をお届けしていくコーナーになっています。本日はですね、久しぶりのラジオのご出演ということなんですけれども、プメハナアンフラ&タヒチアンダンススタジオ代表取締役の小俣さんにお越しいただきまして、お話を伺ってまいりたいと思います。小俣さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。お久しぶりでございます。
0: ご無沙汰しておりますと言いたいところなんですが、はい、私は実は初めてですね、お会いするんですよね。あのイベントではよくお見かけしておりましたので、フラの素敵な先生でいらっしゃるんだなと思っては拝見させていただいていたんですが、はい、今日はお越しいただきまして大変嬉しいです、はい、ありがとうございます、は
1: い、呼んでいただいてありがとうございます。
0: こちらこそです、はい、今回はですね、プメハナメイフェスティバルという、このメイっていうのは5月という意味ですよね。その5月に行われるフェスティバルのご紹介ということでお越しいただいたわけなんですけれども、はいはいはいはい、まずはじめにこのプメハナフラスタジオ、こちらの内容についてちょっと教えていただきたいなと思うんですが、
1: はい、東多賀町にございまして、
0: はい
1: はい、それであの、ボランティア活動、それから、有料のショーですね、
0: はい、
1: が結婚式であったり、それからあといろいろイベントがあればどこでも呼びがかかれば行きます、
0: はい、あ、ということは、はい、お越しいただいて皆さんの前でフラを披露していただける、
1: はいはい、フラとかタヒチアンとか、それからサモアンダンスとか、ニュージーランドのマオリのポイボールとか、はい、やらせていただきます、
0: はいはいはい、私ね、あのちょっと知識が浅いものですから、はい、フラというともう本当にね、あのハワイアンのフラっていうイメージなんですけれども、はいはいはいはい、それがいろいろな種類があるんですね。
1: そうですね、あの、ポリネシアン諸島っていうのは、ポリネシアンアイランドっていうのは三角形の、太平洋の三角形

0: で、一番上がハワイ で、
1: はい、
0: で右が左側がニュージーランド、で一番あの大西洋側がタヒチなんですよ、
1: はい、
0: その三角形の中の、ポリネシアントライアングルって言うんですが、その中に入ってるのは全部ポリネシアの島々で、はい、各島に各踊りがあるんですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: それが繊細だったり、あとは男性だとすごくパワフルな踊りだったり、
0: そうですね、
1: はい、いろいろ
0: 周りの墓もそうですね、
1: ありますよね、
0: はい
1: はい、墓っていうとすごくね、あのラグビーのイメージがあるんですけれども、
0: ね、はいはいはい、
1: 今回はフラということなんですよね、
0: はい、ハワイの踊りでございますね、
1: はいはい、そしてあの小又さん、どのような方がこの団体に参加されているんですか？
0: もうあの習いに来てくださってる方、どなたでも拒まず、はい、来ていただいて、来る者拒まず、去る者追わずでございますね、はいはい、
1: 老若男女ということになりますかね。
0: さようでございます、最近ちょっと男の方はいなくなってしまったんですが、一時はあのちっちゃい子もいましたし、まあ、でも今年大学入ってしまったので、
1: はい、
0: もうさよならですけども。
1: そうでしたか、ご卒業ってことなんですね。
0: そうなんですね、
1: はい、なるほど。で、年間の活動といたしましては、先ほどもねお話しいただきました、はい、まあ、あの読んでくれれば行きますよということだったんですけれども、はいはいはい、どんな場所で活動されることが多いんですか？
0: 学校関係、まあ、教育関係と、はい、それからと老人介護施設とか、それとあとはですね、あの、まあ、ハンディキャップのある方たちの学校とか、
1: はい
0: はい、あと講座はもう小学校中学校高校と自分の母校にもよく、まあ、私どちらかというとまずポリネシアの歴史の方、考古学の方からフラに入ったので、
1: そうですか、
0: そういうののお話があのどちらかというと得意なんですよ
1: そうなんですね。なんかイメージ的に、
0: はい、
1: あのダンスが素敵でとかってね、
0: はい、
1: イメージなのかなと思ったら、まず、はい、勉学から入られたってことなんですね。
0: そうなんですね、穴掘りが好きだった、ね、
1: 導入がちょっと私のイメージとは違ったんですけれども、ではここまでそのいろいろなフラの団体についてお話を伺ってまいりましたが、
0: はい、
1: ここからはいよいよこのフェスティバルについて概要を教えていただきたいと思います、はいはい、まずは、開催日時教えていただけますか？
0: はい、今月5月24日日曜日でございます。
1: はい、時間は何時からでしょうか？
0: はい、マルシェさんとかキッチンカーさん、フードトラックさんなんかが11時からですね。
1: はい、
0: はい、私たちはステージイベントは12時からです。
1: はい、内容としましては今ね、あのマルシェとかキッチンカーとありますが、はいはい、もちろんメインはステージイベントですよね、
0: はい、そうですね、はい、で、まあ、タイムスケジュールに若干お天気によって変更が出ると思うんですけれども、はい、あの東小沢のサイフーレンという太鼓さん、それからあと、ゴスペルクワイアーズさん、
1: はい、
0: ニューブリーズですか、
1: はい、
0: とてもあの素敵な歌声でございました。
1: 昨
0: 年協力していただいたんですが、
1: はい、
0: で私どもが1部と2部と、
1: はい、
0: 40分ぐらいずつステージやります、
1: はい
0: はい、
1: 一部と二部に分かれているということは、
0: はいはい、
1: ちょっと色合いが変わったダンスを披露されるんでしょうか？
0: まあ、いやいや、フラタヒチ、マオリの踊りとか組み合わせて
1: やってございます。
0: あと小メンバーが入ったり、一般の生徒さんが入ったり、まあ、いろいろ、まあ、なるべく皆さんで出たいんですけれども、まあ、いろいろね、
1: はい、
0: 仕様がございますからね、なかなか全員は揃わないですけれども、
1: なるほど、
0: まあ、なんだかんだ100名ぐらいは協力してくださると思います、はい、
1: へえ、はい、すごい人数のダンス、はい、
0: そうですね、もう他を盛り上げたいと、
1: あ、
0: タイです、タイ盛り上げたいの、それからあとこの
1: 希望のタイと、はい、
0: そうですね、
1: 舞台のタイということですね、
0: はい、
1: なるほど。小又さん、今ねおっしゃってくださったタガを盛り上げたいっていうことなんですけれども、はいはい、どういった気持ちでこうタガを盛り上げようという、
0: まあ、もう20回近く日立の桜祭りに出演させてもらっていましたけれども、
1: はい、
0: コロナで亡くなって大人数の行動が活動ができなくなってしまって、でも地元私タガなのに、タガって何もそんなお祭りとかやってくれる人いないな、まあ、昨日おととい大道芸やってましたけども、
1: はい、
0: なので地元がタガなんだからタガで やろうよっていうことで、うん、今のとこシビックさんとかがやってくださってますから、それにも出てますけども、でも 自発的な活動はタガのプラザにしようと決めまして、はい、私これで企画立てました。
1: なるほど、
0: はい、
1: 生まれ育った土地に愛を、ね、ということなんですね。
0: そうですね、ありがとうございます、はい、フラは愛ですから、
1: フラは愛本当にね、フラといえばやはりハワイというイメージが私の中で強いんですが、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: 小又さんはやはりハワイは聖地なんですか？
0: そうですね、師匠もハワイにおりましたし、まあ、勉強にも行ってましたし、歴史の考古学の方の、
1: はい、
0: でもう本当にマックス1年に4回ぐらい行ってましたから、
1: そんなにな
0: んか金持ちぶるなって誰かに言われましたけどもう100回ぐらいは

0: 私ハワイ行っておりますので、
1: 羨ましいですね。
0: はい、でも今はもう全然コロナになってからだから6年間行ってないですね、2000年が最後だと思います。
1: そうですか、はい、ハワイ諸島はね、あの島々に渡るんですけれども、はい、各島々でやはりこう風合いの違った踊りが見られるんですか。
0: まあそうですね、あの、まあ、フラは大体同じというか同じに見えると思いますね、素人さんにとっては。
1: そうですか、
0: でもやっぱりあのビッグアイランドというその火山のキラウエア火山のところ、はい、あそこに行くとやっぱりこうちょっとなんかすごいぞここはみたいな、
1: そうですか、
0: ビシビシと感じるものがございますけど、
1: 何かこう神聖なるものが感じられるという、
0: うん、ペレのなんかパワーというか火山みたいな、
1: なるほど、
0: ドロドロというような。
1: でも
0: あの避けないですからね、あの方たちは自分の家が溶岩に飲まれそうになっても退避するだけで、家はそのまま飲まれますから、ね、
1: そうなんですか。
0: それは神の技ですから。
1: うわ、そのスピリッツを受け継いだ小又さんが今日本の地であの若者や、まあ、老若男女とおっしゃってましたけども、はいはい、皆様にこの愛のフラを伝えているということで、はいはい、そのイベントが5月24日行われる、はい、ということですよね。場所がタガシミンプラザとなりますけれども、お天気いかがでしょうか、開催は。
0: 今のところは去年はできなかったんですけど、今年は行けそうかなと思ってますけど、一応好天って荒い天気は中止でございますね、
1: はいはい、あのお外での
0: 演目
1: になるんですよね。
0: そうなんですよ。
1: できればね、晴れを望みたいところですよね。
0: そうなんですよ、まあ、一応あの無料で出店していただくんですがね、食べ物屋さんたちも事前の準備がございますの で、はい、
1: そうですね、
0: いや本当にもう木曜日ぐらいには最終決定しなきゃいけないので、雨雲レーダーを
1: ドキドキ
0: 見ながらドキドキしながら。
1: そうですよね、
0: そう、あの本当にあの立ち上げるのって簡単ですけど、断るのって怖いですよね、キャンセルっていうのは。
1: 確かにあの特に食品をね取り扱う方に対しては本当に気を使いますよね。
0: そうで、この間も消防署の方にあのご挨拶に行ったんですけども、昨年はそういえばできなかったよねって言われて、
1: ちょっと思い出させないでくださいっていう。
0: そうなんですよ、今年はやりたいんですよという感じで、
1: はい、
0: あの申請書を出してきました、
1: はいはい、私もあの晴れを願っております、はい、
0: あ、そう、JWAYS も撮影が入るって言ってました。
1: そうですか、
0: はい、楽しみにしております。
1: じゃあ画像でも拝見することができそうですね、はいはい、ではあの最後になりますけれども、はい、とても楽しいお話たくさん聞かせていただいて、はいはい、締めとなりますが、小又さんからラジオを聞きの皆様にメッセージをお願いします、
0: は
1: い、
0: とにかくぜひ足をお運びくださいませ。お待ちしております
1: もうあのすごく簡潔な中に熱い思いがたくさん込められているということで、はいはい、ぜひ5月24日日曜日午前11時からのスタートとなっております。演目には多少こう時間差とか前後があるかと思いますが、はいはい、16時までの終演となっておりますので、はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください、はい、本日は小又さんありがとうございました。
0: 呼んでいただいてありがとうございました。
1: こちらこそまたよろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いいたします。

選ばれた。物語の先はわからない。でもどんな自分になるかは決められる。

0: ケーブルテレビ J-WAVE スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAVE ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAVE まで。
1: 目黒君郎です。
2: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
4: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
5: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。82.2

時刻は午後5時になりました。夕方の情報番組夕焼け小焼けアフター4、茨城県日立市にあります FM 日立から 82.2 メガヘルツ生放送でお届けしています。水曜パーソナリティのピコです。後半もどうぞよろしくお願いします。さて前半ゲストに来ていただきました小俣さんの、退出の時の曲なんですけれども、モアナ2からお届けしました。やはりねこのハワイということからこの曲チョイスしたんですけれども、ビヨンド越えてゆこうをお届けしました。素敵ですよねフラダンスね。私もねやってみたいなと思ったりするんですけれども、なんかね綺麗な黒髪っていうのがやはりフラには必要というか、髪にはいろいろな新鮮なものが宿っているということがあるみたいで、皆さんね本当に綺麗な黒髪伸ばされてるなと思っていつも見てるんですが、

私はだいぶショートカットにしておりますので、ちょっとフラできないぞと思って、残念だなと思っています。さあ、水曜アフター4では皆様からのメッセージお待ちしています。メールのアドレスは822@fmhitachi.jp 822アットマークアルファベット小文字で fmhitachi.jp でお待ちしております。さてさて、今日はですね、カクテルの日、愛犬の日ということで、いろいろなところをこう見ていたんですけれども、愛犬家の皆さんとしては毎日が愛犬の日だから、特に今日だけ愛犬の日と言ってもねと言ってる方もいらっしゃったり、本当に今日はいつもより美味しいおやつをあげようかなと思ってますっていうメッセージがあったりとか、この愛犬の日にちなんで皆さんいろんなことを考えてらっしゃるんだなと思っておりました。私もね、あの懐かしい愛犬話をしたいんですけれども、実はあの私が子どもの頃に、結構ね凛としたかっこいいがたいのいい柴犬を飼っておりました。名前を桃太郎とつけたんですけれども、その名前からかなかなかねイケメンでね、しっかりとした体格の犬だったんですけれども、なぜか犬に強く人間には優しいという本当にイケメンのワンコだったんですけれども、近所にあの小さい子が住んでいたんですが、みんなねあの小さい子が桃太郎桃太郎って言いながら、もうすごい勢いでこう抱きついてくるのにもかかわらず、一切いいよいいよ撫でてもいいよっていう顔をしながら、されるがままにこういたんですね。でいざこう散歩をしてると他の犬とか来るじゃないですか。そうするとくるっと振り返って、いかにも近寄るんじゃないっていう顔をしてこう見るんですよね。あのかっこよさがたまらなかったと、家族では本当に人気のワンちゃんだったんですけれども、もう一つあのちょっと面白い話がありまして、そういうわけで近所の子供に人気だった桃太郎なんですけれども、小さい子たちこうカルタ遊びをするときに、まあ、桃から生まれた桃太郎ってよくあるカルタの読みなんですけれどね、そうするとなぜか近所の子たちは桃から生まれた桃太郎って言うと、はいって取る札が犬だったそうです。本当は桃の札を取ってほしかったらしいんですよね。もう桃から生まれたなので、も書いてあるのはピンクの可愛い桃だったそうなんですが、なぜかみんな絶対間違えてないっていう顔して犬の札をパーンと取っていったっていう、そこまでみんなに愛されてイメージの強かった桃太郎、今でもなんか思い出しますね。そんな中で今日は、ちょっとね私涙腺弱いので、この曲をかけるのはどうかなとも思ったんですけれども、まあ、ミュージックビデオを見て人泣きし、もう一回歌詞を見て人泣きし、もしかしたら今日もこの曲をかけながら泣いちゃうかもしれないので、曲明けちょっと涙声になってるかもしれませんが、この曲をお届けします。ユーリでレオ。

やっぱりちょっと涙が出ちゃいましたね。すごくね、あの人になっているのか、こう聞いてると、あれなんかこう何かに別なものに例えてるのかなとか、いろいろなこうその時の感情とかで聞き方が変わってくるのかなと思ったんですが、本当にミュージックビデオは完全に可愛いレオというワンちゃんの姿が出てくるので、本当にこればっかりは涙なくては見られませんでしたね。レオゆりさんの曲でお届けしました。ではでは、ここからはメッセージをね、元気にご紹介させていただきたいと思います。もう泣いてる場合じゃないよ、みんなすごく楽しい笑顔のメッセージを送ってくださってるのでご紹介します。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんです。ありがとうございます。ピコ様、番組スタッフの皆様、こんにちは、ブラボーでございます。ブラボーです。夕方の生放送お疲れ様です。土日は日立国際大道芸で出店の手伝いでした。お疲れ様でした。日立会場は強風で売り上げはいまいちでした。でも多賀会場では一転して激売れでした。中でも目玉商品のフルーツ盛り合わせカップはサイダーがタダで入れられるとあって飛ぶように売れました。来年こそは一般就労にカムバックしてお客様として楽しみたいと思います。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。トゥトゥといただきました。おーおーおーおお、あの確かに日立はねすごい風吹いてましたよね。ちょっとね場所柄ビル風っていう感じなんでしょうかね。そして多賀では、なるほど、サイダーがタダで入れられるってすごい。まあこの日2日間ともいい天気でしたからね、飛ぶように売れたっていうのは本当に嬉しいですよね。そして皆さんの笑顔もたくさんの写真をありがとうございます。来年もね楽しみに頑張ってください。続きましては兵庫のサチボンさん、ありがとうございます。ピコちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。私は今日は海を渡って四国愛媛県八幡浜市に来ています。おお、また今日も遠征でしたね。お疲れ様です。お目当ては磯山淳さんの磯山淳千箱1万人無料ライブへの道、ピアノと僕6お届けツアー in 愛媛です。昼間は八幡浜の街を少し観光して、美味しいものも楽しみながら夕方からのライブを心待ちにしています。そしてなんと来週は私の地元姫路にも磯山淳さんが来てくれるんです。2週続けて磯山淳さん祭り状態で、今からワクワクが止まりません。そして愛媛では蛇口からみかんジュースが出るんですよ。わら、これ嘘かと思ってたんですけど本当なんですか？いや本当こんなの飲み放題だったら嬉しいですよね。みかんジュースね、意外とスポーツの後に飲むと体にかなりいいということもあるのでね、私もぜひこのみかんジュースの蛇口とやらの前に立ってみたいですね。そしてね、兵庫のサチボンさんの遠征力半端ないわけですが、今回もすごい、海を渡って愛媛ですか。楽しみにね、磯山淳さんにもう会ってる時間ですかね。ということは磯山さんも今は本土にはいないということになりますね。楽しいひとときを楽しんでくださいね。メッセージありがとうございます。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本のぞみです。この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分、
2: ぜひお聞きください。

時刻は午後5時13分です。今少し日立市という音が入ってしまったと思うんですが、最初に読んだ声が入ってしまいました。大変失礼いたしました。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。はじめにマイナンバーカード関連の今月の手続き休止日のお知らせです。手続き休止日は5月17日日曜日です。休止内容はマイナンバーカードの受け取りや更新などのすべての手続き、マイナンバーカードを利用した引っ越し手続き、広域住民票の請求手続きです。お問い合わせは市民課内線503-503番までお願いします。以上、マイナンバーカード関連の今月の手続き休止日のお知らせでした。続いて都市計画案縦覧についてのお知らせです。県北圏域都市計画区域マスタープランの日立都市計画、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の計画案を縦覧します。この案に意見のある方は意見書をご提出ください。縦覧意見書の提出期間は5月21日木曜日まで、平日のみ午前8時30分から午後5時15分までです。縦覧場所は茨城県都市計画課、日立市役所都市政策課。意見の提出方法は5月21日木曜日必着で、意見書を郵送または直接茨城県都市計画課へご提出ください。お問い合わせは都市政策課内線261-261番までお願いします。以上、都市計画案縦覧についてのお知らせでした。続いて初夏のライブラリーコンサートのお知らせです。開催日時は5月23日土曜日午後6時30分から7時30分まで、開催場所は南部図書館です。常磐大学吹奏楽団による初夏のライブラリーコンサートを行います。図書館閉館後に開催するため、資料の閲覧や貸し出し返却などはできません。お問い合わせは南部図書館電話0294-291125までお願いします。以上、初夏のライブラリーコンサートのお知らせでした。

続いて昭和100年展開催のお知らせです。今年は昭和元年から数えて満100年を迎えます。昭和から現代までを振り返り、歴史や人々の暮らしについて掲載されている本を紹介するほか、昭和以降の出来事に関する本を展示・貸し出しします。開催期間は5月30日土曜日から7月26日日曜日まで。開催場所は多賀図書館です。お問い合わせは多賀図書館、電話0294-33-2655までお願いします。以上、昭和100年展開催のお知らせでした。以上、ここまで日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所までお願いします。日立市役所の代表電話番号は0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000番です。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。本日は、カクテルの日、愛犬の日ということで、それにちなんだ曲たちをお届けしています。ここからお届けする曲は映画カクテルサントラ版より Don't worry, be happy

happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

時刻は午後5時23分を回りました。この時間は天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。はじめに概況です。緩やかに高気圧に覆われて、はじめ晴れ間が広がりましたが、上層の寒気の影響で昼過ぎからは雲が広がり、夕方からは雨も降りました。今日は曇りですが、引き続き内陸部を中心に大気の状態が不安定となるため、夜にかけて断続的に雨が降り、雷の可能性もあります。明日は北から緩やかに高気圧に覆われる予想です。海からの湿った空気が入りやすいため、はじめ晴れ間もありそうですが、曇りの天気で一時雨が降る可能性もあります。日立地方の天気予報です。今日これからは北西の風、曇り、時々雨でしょう。気温の予想です。明日朝の最低気温は12度の予想です。明日日中の最高気温は18度の予想です。今日午後4時までの日立市役所における最高気温は、午後1時2分に観測した 22.2 度でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。そしてこの時間の注意報をお届けします。日立市には現在、濃霧注意報、雷注意報が発表されています。今日夜遅くまで急な強い雨や落雷に、明日未明から明日夕方まで濃霧による視程障害にご注意ください。繰り返します。この時間の注意報が出ています。日立市には現在、濃霧注意報、雷注意報が発表されています。今日夜遅くまで急な強い雨や落雷に、明日未明から明日夕方までは濃霧による視程障害にご注意ください。以上、天気予報をお届けしました。

そうなんですよね。あの雷がねっていうか、いかにもこれは来るよねっていう空模様だったので、ちょっとドキドキしていたんですが、遠くでゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロって言われると、はあ、くるくるくるくると思って、私あんまり雷好きではない、まあ好きな人少ないのかな。でもあの稲光っていうんですかね、ピカピカっていうのは綺麗だね、遠くならってこういう人もいるかなとは思うんですけれども、やっぱりあのこの放送をしている

0: いると、いやー怖いんですよね。もし万が一、はあ、雷がとかね、瞬電起きたらとかね、あ、停電したらとか、いろんなことがこう頭の中をあっちこっちあっちこっち駆け巡ってしまうので、ちょっとドキドキだったんですが、今は注意報ということで大気の状態不安定ですよね。なので、あのお帰りね、もし遠くでも雷の音が聞こえてきたら、距離がね、なかなか雷って測れないところがあるので、なるべく頑丈な大きな建物に退避していただければと思います。まあ、この後雨も降ってくるという予想もありますので、どうぞなるべくね、早くお帰りの方はお家へ急いでいただいてと思うんですけれども、どうしてもね、残業とかこれからお仕事の方は帰れないよという方、なるべくお気をつけいただきたいなと思います。そして今からどうしても出かけなければならないという方は、雨具をしっかり持ってお出かけください。まあ、雷ばかりはね、来ないでと言っても、雨もね、本当に来ないでと言ってもなかなか難しいところがありますので、まずは自分で安全対策をして、で、危険なところにはなるべく身をさらさないように、しっかりと身を守っていただければなと思います。そして明日なんですけれども、最低気温が12度ということなので、肌寒さはもうそろそろなさそうですね。ただね、やはりあの朝夕というのは、こう太陽の出ない時間はちょっと寒いなという時間がありますので、1枚羽織物をお持ちになってお出かけください。そして最高気温が今日よりも4度ほど低いということですので、やっぱり明日はちょっと1枚羽織物があった方が良さそうですね。今日は完全に20度超えだったんですけれども、明日は20度を下回る予想となっています。皆さんね、この寒暖差がありますから、風邪などひかないようにご注意ください。
1: あれ、車ポッコリちったカッポッチャーが
2: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
3: 日立市田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
2: どうだった？
1: いや、どうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
2: ありがたこと、
1: 帰ってどうもね。
3: 多賀自動車工業所、
1: 帰ってどうも。
4: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
5: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適、さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。

時刻は午後5時30分になりました。水曜アフターフォーピコがお届けしています。皆様からの温かいメッセージがたくさん届いていますので、ここでご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム本若羊さんです。ありがとうございます。ピコさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今週からゴールデンウィーク明けがスタートして、やっとエンジンがかかってきました。わら、本当ですよね。やはりね、長い休みの後っていうのはね、うんしょうんしょな感じありますよね。はい、16日も休んだので会社が懐かしくなりました。わら、すごい勤勉です。すごいな、会社が懐かしくなったんですね。えらい、本若羊さん立派ですね。さすがですね。今日は少し早く帰宅したので、自宅でのんびりしながらラジオを聞かせていただいております。ありがとうございます。のんびりの時間にね、聞いていただいてありがとうございます。このピコのアタフタもまあのんびりもできなくなっちゃうかもしれませんけれども、ありがとうございます。嬉しいです。先ほど外に出たら雷がゴロゴロしていました。雨もパラパラ降ってきていました。程よく降ってくれるといいですね。今日は愛犬の日なんですね。うちに16年いてくれたワンコのクーちゃんが虹の橋を渡ってからもうすぐ1年。最近は SNS でクーちゃんに仕草もそっくりなワンちゃん、真っ黒な甲斐犬の動画を見て癒されています。生放送残り時間も頑張ってくださいね、といただきました。あー、この気持ちすごくわかります。ついね、 SNS で似た子を見ると、あ、

って言ってこう追ってしまったりしますよね。でも懐かしく癒されるということなので、大若羊さんもきっと SNS に釘付けなのかなと思います。会見を買ってらっしゃったんですね。あの会見ってね、結構あの真っ黒だから怖もてなのかなと思うんですが、実は心優しかったりするんですよね。くーちゃん、どんなワンちゃんだったのかなと思います。そして16年本当に立派に長生きされていたワンちゃんだったんだなと思うと、元気にニコニコしながら虹の橋駆け渡っていったのかなと思います。ちょっとその時は寂しかったんだろうなと思いますけど、今となっては懐かしい思い出がいっぱいあるんですよね。大若羊さんも本当に素敵な思い出を話してくださってありがとうございます。続きましては日産レパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。ピコさん、こんにちは。こんにちは。さてとピコさん、雷雨が襲ってきましたね。襲ってます？襲われてます？ちょっとスタジオの中は安全な感じなのでね、今気づかないんですけれども、水戸市内では14時50分ごろから雷音ってね、あのガオーじゃないですよ、雷の音、その後雨が降り出して雷雨となりました。やはり天気予報で不安定な天気で、午後にはゲリラ雷雨が襲来するでしょう。なんかこの言葉だけでも怖くないですか。不安定な天気で午後にはゲリラ雷雨が襲来するでしょうって、もう本当に身を守りたい気持ちになる一言ですね。という予報が当たりましたね。本日はおとなしくしてました。何よりですね。またここ 2,3 日は天気が不安定でして、またゲリラ雷雨が襲来する可能性がありそうです。嫌ですね。これから犬の散歩もしなくてはいけないのに、やっぱり天気は左右されますといただきました。あ、日産レパードアルティマターボさん、ワンちゃんがファミリーにいるんですね。まあね、あのたまに見かけるんですけれども、雨でも楽しそうにね、雨だよねご主人様、楽しいよねって言いながら歩いてるワンちゃんとかいますよね。あとはね、レインコートを着て一緒に散歩してるワンちゃんとか、はたまたもうレインシューズ履いてるワンちゃんとかもね、たまに見ますけどね。日産レパードアルティマターボさんはどんな散歩の仕方をされているんでしょうか。私だとね、もう軟弱者なんでね、雨だよ今日は見合わせよか散歩とか言いそうですね。でもね、ワンちゃんからしたら雨なんて何のその、帰って拭いてくれればそれでいいじゃんみたいなね、そんなワンちゃんたくさんいますよね。でも雷の時はちょっと見合わせてくださいね。今日もメッセージありがとうございます。続きましては鉾田のひろすけさん、ありがとうございます。さて明日は市の保健センターで、ちょっと待って、その前にあった、たった今があった、お帰りなさい。今日は午後になってちょっと汗ばむ時間もあったけどね、それでもまだ過ごしやすいを表現したようなここ数日の陽気、明後日まで続いてくれるみたいだよ。さて明日は市の保健センターで健康診断とはまた別の腹部超音波検査、今年1歳になる歳ピコ歳になる人を対象に該当するもんで、とりあえず受けられるものは受けておこうかな。検査は嫌でもそれ以上にいつまでも元気でいられるのが一番って自分に言い聞かせなきゃ、苦笑いといただいております。私もオプションで腹部超音波検査って毎年やるんですよ。なんかね、ちょっとこう小さいね、小さい袋があるのかな、なのでやっぱりその袋が大きくなったりしていないかな、願わくは私の中では消えといてくれっていう感じなんですけどね。まあ腹部超音波検査ならちょっとくすぐったいけど痛くはない検査なので、横になってるだけでね、15分間ぐらいですかね済むので、これはね毎年私のイベントになっています。ひろすけさんは運歳になるということで該当者なんですね。運歳の該当記念の腹部超音波検査、何事もないことを祈っていますけれども、こういったね健康管理、本当に年を重ねていくと大切になりますので、ぜひこれからも定期的に受けていただきたいと思います。忙しい忙しいひろすけさんならなおのこと受けていただきたいなと思います。苦笑いをしている場合じゃありません、ね、健康管理してくださいね。そしていつもメッセージありがとうございます。元気でいましょうね。メッセージ本当にいつもありがとうございます。さあ本当はここで1曲お届けしようかなと思ったんですけれども、もう1つお届けしてエンディングでもし曲をお届けできたらお届けしようかと思います。これはきなこさん、ありがとうございます。素敵な写真ついてます。こんにちは。内緒でイヤホン聞いたタイミングで先週のメールを読んでいただきありがとうございます。ああ、以心伝心でしたか。

0: ありがとうございます。本当にごめんなさい、1週間お待たせしてしまいまして、今から定期検診で歯科医院に向かいます。先日に行ってきた高萩市中戸川地区の鯉のぼりと、途中で見かけたキジがパネルの上に乗っていたところの写真と、大道芸の足長さん、大道芸の足長さんの写真送ります。ありがとうございます。キジオがキジオが、これはびっくり、これってパネルってあれかな、ソーラーパネルの上ですかね。なんてこんなところに乗っちゃったんだろう。まあ勝ち誇ったような顔してますね。顔はちょっと見えないけど、姿勢が明らかに勝ち誇っています。そして、田んぼの水面に映る素敵な、これはすごい鯉のぼりの数ですけれども、ここどうやって渡したんでしょうね。そして、日立国際大道芸の足長さん、この方は水色と白の美しい衣装を着て歩いていますね。悠然と歩いておりますが、どうしたらこうやって歩けるんでしょうね。本当に不思議です。私はあの黒い方を見たんですけれども、謎、前を誘導している方が、危ないんですね、危ないんですね、どいてください、あ、危ないんですとか言いながらね、歩いてましたね。メッセージありがとうございます。きなこさん、今日も素敵な写真ありがとうございます。そしてもうエンディングです。
1: ケーブルテレビ JWayJWay 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWay コミュニティプラス。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
5: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
6: スーパーマルトでは、新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは、企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
7: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
0: 大変失礼いたしました。大切な情報を飛ばしてエンディングというところでした。ここからは交通情報をお届けします。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道日立北インターチェンジから関本パーキングエリアの間で、雨のため80キロ規制となっています。常磐道上りは三郷ジャンクションで2キロ、三郷料金所スマートインターチェンジで7キロ渋滞しています。常磐道下りはこの時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは高磯台団地入り口で500メートル、うさぎ平、諏訪湖佐路でそれぞれ300メートル、日立多賀駅入り口で600メートル、大三ヶ町6丁目で500メートル渋滞しています。国道6号下りは、鮎川橋南、日立駅入り口でそれぞれ300メートル、切り木田で400メートル、日立バイパス入り口で300メートル、田尻町南と中央駅入り口でそれぞれ400メートル渋滞しています。代わって国道245号上りは、河原を十字路で400メートル渋滞しています。なお245号下りはこの時間目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。

列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、水郡線はいわき花輪駅での信号確認の影響で、日立第五駅から郡山駅間の上下線の一部列車に遅れが、上り線の一部列車が運休しています。また水郡線は昼の集中工事のため、明日14日木曜日まで日立第五駅からいわき石川駅間で一部列車が運休となります。なお、これによるバスなどの代行輸送は行いません。常磐線、水戸線は平常通りの運行をしています。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。続きまして、フレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。以上、ここまで FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報とフレッシュ&ハートのマルトからお知らせをお伝えしました。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

時刻は午後5時44分を回りまして、今度こそ本当のエンディングになりました。もうせっかちさんね、なんてことを言ったんでしょうね。さっき大変失礼いたしました。ここでこの後の FM 日立の番組を紹介します。午後6時30分からは健康応援団日立健康ナビです。今日の日立健康ナビは瞳歯科医院瞳雄一先生です。テーマは歯がしみる原因です。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。今回も日立健康ナビナビゲーター私が担当させていただいたんですが、歯がしみる原因って本当にいろいろあります。そして今歯がしみてるよというそこのあなた、ちょっとね時間を取ってこの時間6時30分からお耳合いいただければと思います。さてではエンディングの曲をお届けしようと思ったんですが、メッセージがありますのでここでメッセージをご紹介します。こちらは宮崎市のにゃん太郎さんです。ありがとうございます。こんにちはピコさん、にゃん太郎です。こんにちはにゃん太郎さん、ピコですこの返しいいですよね。もう夏、すでに夏みたいな25度、夏日だわ、これは本当だわ。さらに寝ているとき、いつの間にか部屋に入った蚊にチューチュー血液を吸われまくってます。もう蚊いますか？本当？ちょっと気をつけなきゃ。私ね蚊に刺されやすいんですよ、どちらかというと。だからね体温が高いってわけじゃないと思うんですけどね、気をつけます。もう刺されまくってますか？それは嫌ですね。1年で大嫌いな季節到来ですが、扇風機ぶん回してしのぎます。ピコさんお疲れ様です。にゃんちゃんもチューチューですとか言われて、うわかわいいかわいい。今日はすっかりとねくっきりとした写真なので、もうさすがにこたつの中ではないなという感じですね。今日も茶色いにゃんこさんも一緒に出てくれてありがとう。そして、隣にはこの暑さをしのぐための何かごくごくと飲むベック麦のジュースらしきものが置いてあるようですが、お酒の量もほどほどにですけれども、本当にねさすがにもうそろそろ暑熱

潤化とか言ってる場合じゃなくなってきてますからね。熱中症対策も万全に頑張ってください。宮崎市のにゃん太郎さん、ありがとうございます。では本日のラストメッセージご紹介します。下妻市の正次郎さんです。ありがとうございます。こんにちは、ピコさん、正次郎でございます。こんにちは、今週もよろしくお願いいたします。こちらこそです。今日は午前中に眼科、午後は2ヶ月おきの検診を受けて診察を受けてきました。眼科については異常なし、1年おきで受診しましょうよということになりました。2ヶ月おきの通院、数値はほぼ同じながらもヘモグロビンの値が少し高いので、食事と運動によく運動にてよくしていこうと、次の通院までの値が良くなるように。はい、正次郎さん、ありがとうございます。常に、体に対する目を向けて一生懸命メンテナンスされている正次郎さんなので、値のね上下がやっぱりね気になりますよね。ヘモグロビンの値が少し高いということなので、上手に上手に運動していただきたいところなんですが、暑くなります。これからね本当に過剰な運動も危なくなりますので、水分摂取と休養、あと一番大切な睡眠もしっかりとって頑張ってください。正次郎さん、メッセージありがとうございます。さて1時間50分お付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。夕焼け小焼けアフター4、この番組は株式会社 J-WAY がお送りしました。皆さんにとって明日がいい日になりますように。そしてまた来週お耳にかかれることを楽しみにしています。本当にね、あの天気もいろいろ、梅雨にもそろそろ入っていくと思いますので、天気の悪い日もあります。ですが健康状態しっかり保っていきましょう。それではまた来週、さようなら。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサスティナビリティに貢献していきます。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
2: します。
3: 京太郎のどうだろう。
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
5: JA 日立下が夢田が店舗からのお知らせです。 JA 日立下が組合員の新鮮野菜、川の製菓のお赤飯、おまんじゅう、地元長山麹本舗の甘酒、麹、福祉作業所のパンなど、そして提携している JA 茨城旭村から直送の農産物も販売しています。営業時間は平日が午前9時から午後4時まで、土曜日はお昼12時までとなります。お問い合わせは JA 日立市田賀、電話 0294-33-0187 までお願いいたします。以上、 JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせでした。
6: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町2-9-5源石材、電話 0294-421117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材

0: 会からのお知らせでした。
1: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店電話0294-36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
2: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶岬、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、そして海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮祭はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
0: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

0: 日立
1: 健康応援団日立健康ナビ。
2: 皆さんこんばんは。時刻は午後6時30分を回りました。健康応援団日立健康ナビのお時間です。ここからのお時間は日立市地域医療協議会提供日立健康ナビをお届けするほか、休日緊急診療や日立市内の健康に関する情報をお届けします。本日の日立健康ナビは人見歯科医院の人見雄一先生に歯がしみる原因というテーマでお話をいただきます。

地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りします。

0: ち健康ナビをお届けします。本日は人見歯科医院院長人見雄一先生に歯がしみる原因というテーマでお話を伺います。人見先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 歯がしみるという感覚はよくある症状の一つだと思いますが、その原因は知らないことが多いように思います。本日は歯がしみる原因について人見先生に代表的なものと対処方法について教えていただきたいと思います。それでは初めに、歯がしみる原因の一つとして虫歯があるということなんですが、この原因どのようなところにあるのでしょうか。
1: はい、まずそうですね、歯がしみる原因として虫歯で、歯というものは外側からエナメル質、象牙質、神経と三層構造になっています。
0: はい、
1: でこの外側のエナメル質にですね、穴が開いたり欠けたりしてしまいますと、象牙質に刺激が行き歯が染みたり、あと甘いものでこう染みたりしてきたりします。
0: はい、
1: エナメル質がですねしっかり覆っている限りは刺激が神経に届くことはありません。この虫歯が染みる場合ですね、処置法としては虫歯をやっぱ削って樹脂や金属で塞いでいったりで、これでも染みが収まらない場合はやっぱり神経を取って根っこの治療になるかもしれません。
0: はい、
1: で虫歯も深ければ深いほどやっぱり神経に近いんで、どうしても治療した後その染みや痛みが出る可能性が高いです。
0: はい、この染み方早めに治療した方が大きいことにならないということになりますよね。続きましては歯周病ということなんですが、歯周病でも歯がしみることがあるんですね。
1: そうですね、歯周病、これはもう成人になるともう 70-80% 歯周病にかかっていると言われております。
0: はい、
1: で歯周病が進行すると歯を支えている骨がどうしてもなくなりますので、歯茎も下がります。すると歯の根元が出てきてしまい、そこに刺激が伝わりシミが出てくる原因となります。
0: はい、
1: でこれがよく言われる知覚過敏ですね。
0: あ、なるほど、よく聞きますね。
1: はい、でまたあと年齢をこう重ねると歯茎も退縮しまして、これでまた染みたりすることもあります。
0: はい、
1: で歯周病のやっぱ治療ですと一般的にやっぱプラークの除去、あと歯石の除去ですね。
0: はい、
1: あとは歯科衛生士さんによるブラッシング指導、それとまたあと染みてる箇所に知覚過敏用の薬剤を塗ったりする処置が必要になってくることがあります。
0: はい、
1: でこれも症状が強く収まらない場合はやはり神経を取って根っこの治療になる可能性も出てきます。
0: なるほど、よくこう歯が長くなった、年を重ねてきたせいか歯が長く見えるというのはこういう歯茎の退縮という症状からなんですね。
1: そうですね、
0: そこからも歯が染みたりすることがあるということなんですね。
1: はい、
0: 続きましては歯ぎしりや食いしばり、こちらでも歯が染みることが起きるんですね。
1: はい、歯ぎしりや食いしばりはですね、仕事中とか何かにこう集中している時ですね。
0: はい、
1: 例えばテレビを見ている時とか、あとは今ですと携帯電話でじっと見ている時、またあと睡眠時ですね、
0: はい、
1: など無意識に行っていることが多く、で普段の食事ではですね、男性ではだいたい噛む力は60-70kg で、女性では40-50kg の力が歯にかかっています。
0: はい、
1: ただ無意識時ではこの力が3-4倍、強い方だと5倍もかかると言われています。
0: 今聞く限りでは男性で60-70kg、女性で40-50kg ということは、だいたいご本人が一人分歯にドンと乗っかったっていう感じになりそうですね。
1: そうですね、自分の体重分ぐらいの、力が加わってると思います。
0: そんなにかかってるんですね。
1: はい、でこれだけ無意識に強い力が歯にかかり続けると、当然やっぱりエナメル質が欠けやすくなったり、
0: はい、
1: 歯の根元がですね、くさび状にこう削られて、そこに刺激が伝わって結局しみる症状が出てきます。
0: はい、
1: で治療法としてはですね、まずその欠けているところに 知覚過敏用のお薬を塗ったり、あとは欠けている箇所にですね、あの樹脂を詰めたりする場合と、あとは睡眠時などですとナイトガードなどのマウスピースが必要になってきます。
0: はい、やはりこう知らず知らずにかかっている圧を守るためにはマウスピースっていうのはかなり重要な役割になりそうですね。
1: そうですね、この歯ぎしり食いしばりはやっぱこう自分で気づく人もいれば、やっぱり言われて気づくこともありますので、はい、こう朝起きた時などに顎やこう口の周りの筋肉がこう疲れたり、あとはこう違和感がある場合は睡眠中に歯ぎしり食いしばりを行っている可能性がありますね。
0: はい、続きましては不適切なブラッシングということなんですが、歯をきれいにしようと一生懸命磨いている方多いですよね。実は私もそのうちの一人なんですけれども、この間違ったブラッシングが歯のシミの原因になっているということなのですが、こちらも教えてください。
1: はい、日常的に行っているブラッシングのですね、力がやっぱり強すぎたり、
0: はい、
1: あと歯ブラシの角度ですね、当てる角度が誤っているとやっぱり歯茎を傷つけて、そこでこう歯肉が下がりしみる原因につながってきます。
0: はい、
1: 治療法としてはですね、やっぱ自分の歯や歯茎に合っている歯ブラシの硬さや幅のものを選んでもらう。で、またあと適切なそのブラシの当て方や

0: 自分の歯に合った歯間ブラシなどをかかりつけの歯科医などに聞いてもらってもいいかもしれませんね。
1: はい、あのドラッグストアなどに行きますと本当にたくさんの歯ブラシ並んでますよね、
0: はい、
1: 実際自分がどの歯ブラシを使うべきなのかというよりは色や形でこうつい選んでしまいがちなんですけれども、はい、こういったものも歯医者さんに行ってアドバイスをいただくことができるんですか？
0: はい、あのアドバイスはできますね。あの虫歯やまた歯周病によってもあの歯ブラシのやっぱ硬さ柔らかさにも違いがありますので、うん、そちらはぜひあのかかりつけの歯科医で聞いてみてください。
1: はい、ありがとうございます。続いては歯の外傷ということなんですけれども、ぶつけてしまったりとか思い当たる方はいらっしゃるかもしれないんですけれども、これも知らず知らずもありそうですよね。
0: はい、そうですね。歯の外傷も事故やあと不意に何かでこう歯をぶつけてしまったり、あとはこう運動中やですね、はい、あのボールがぶつかってあの歯が欠けてしまったり、あと今ですと寝ながら携帯電話をこう見ていてこう携帯電話を落としてしまってこう歯が欠けてきたりして染みてくる場合がありますね。
1: なるほど。
0: でこの場合のやっぱ処置としてもやっぱ欠けている箇所の修復処置ですね、樹脂で詰めたり、でただ範囲などがこう大きい場合はやっぱりかぶせ物などの処置が必要になってきます。
1: はい、ここまで聞いた中でいずれにしても症状が強くなった場合には歯科的な治療が必要になってくるということになりますね。続きましては酸性の飲食物の摂りすぎということなんですけれども、食物からも影響があるということですね。
0: はい、そうですね。これも過度の摂りすぎややっぱ長い時間かけて食べたり飲んだりしているとどうしてもお口の中が酸性に傾き、エナメル質表面が溶けてしみる原因になります。
1: はい、
0: でそのしみる原因としてはその炭酸飲料、例えばジュースやアルコール、またスポーツドリンクやあとは柑橘系ですね、
1: はい、
0: オレンジ、レモン、グレープフルーツ、またお酢や梅干しなど習慣的に摂りすぎているとしみる原因になってきますね。
1: はい、
0: で口の中は飲食していないときは pH は 6.8 から 7.0 の中性に保たれていますが、食事をするとどうしても酸性に傾き、歯のエナメル質からカルシウムやミネラルが溶け出します。
1: ああ、そうなんですね。
0: ですので長い時間飲み食いを続けている生活が習慣化されると脱会と再石灰化のバランスが崩れ、しみる原因になってきます。
1: なるほど。よく3食きちっと食べてあまり間食をしない方に歯が虫歯になっていない方が多いということはこのあたりからも言える話なんですね。
0: そうですね、
1: はい、では続きましてはなんとご自身の体調などでも歯がしみることがあるということなんですよね。こちらも教えてください。
0: はい、ストレスによる過食やあとは逆流性食道炎、または胃腸が弱く嘔吐しやすい人は胃酸により歯が溶けしみやすい口腔環境になりやすいです。
1: はい、これは例えば逆流性食道炎ですと胃酸がこう上がってきてしまう、それがお口の中まで影響してくるということにもなるんですね。
0: はい、そうですね。でまたあとエナメル質形成不全といい生えてきた時に分かるのですが、このエナメル質表面にですね、はい、白い斑点や着色が見られたり、でちょっと症状が進んでくると穴やくぼみができているものもあります、
1: はい、
0: でこの歯に穴やくぼみなどはどうしても欠けているためしみる原因となってきます。
1: ご自身の体の中のものが歯に対して攻撃をしてしまうということがあるというのはなんとなく不思議なお話ですよね。
0: そうですね。
1: さてここまでお話を聞いてまいりました。ひとみ先生、ラジオを聞きの皆様にメッセージをお願いいたします。
0: はい、でこのようにですね歯がしみる原因は多くありますので、気になる場合はかかりつけの歯科医で相談してください。であと今年もですね

0: 立ち絵で6月28日日曜日ですね、11時からシカフェス2026という歯に関するイベントがありますので、ご興味がありましたらぜひ来てみてください。
1: はい、ありがとうございます。本日は瞳歯科医院院長瞳雄一先生に歯がしみる原因というテーマでお話を伺いました。瞳先生、貴重なお話をありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日立健康ナビをお届けしました。地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りしました。
2: 日立健康ナビをお届けしました。本日は瞳歯科医院の瞳雄一先生に歯がしみる原因というテーマでお話をいただきました。この内容の再放送は5月18日月曜日のお昼12時47分頃からです。続いて5月の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-33-5353です。つながりにくい場合は電話0294-33-5733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は5月17日日曜日は金沢町の寺岡整形外科クリニック、電話0294-28-7766です。日曜日祝日の緊急診療の受付時間は各病院医院日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、5月の休日緊急診療のお知らせでした。続いて健康に関する相談についてのお知らせです。保健センターで実施する栄養相談、歯科相談についてお知らせします。栄養相談は6月8日月曜日に実施します。歯科相談は5月29日金曜日に実施します。どちらもお申し込みが必要です。お申し込み、お問い合わせは健康づくり推進課、電話0294-21-3300までお願いします。以上、健康に関する相談についてのお知らせでした。続いて日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。子育て世帯の方はぜひご登録ください。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日無料です。オンライン診療は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで。料金は小児丸福利用の場合は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課、電話 0294-21-3300

0120-23-6766 までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。おしまいに献血ご協力のお願いです。献血の日時をお知らせします。5月16日土曜日の午前10時から11時45分までと午後1時から4時までの間、日立シビックセンターで全血献血 400ml 限定で献血を行います。成分献血については水戸献血ルーム、筑波献血ルームをご利用ください。皆様のご協力をお願いいたします。お問い合わせは茨城県赤十字血液センター献血推進課、電話 029-246-5574 へお願いします。ここまで健康に関する情報をお届けしました。日立健康ナビは地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会の日立市歯科医師会、薬剤師会及び各専門委員会の協力により日立市医師会が事務局としてお届けしています。毎週水曜日の午後6時30分から放送しています。次回は5月20日水曜日、日立総合病院の所京子先生より乳腺炎の予防と新しい治療方針についてというテーマでお話をいただきます。この後は音楽をお楽しみください。お相手はカイカイでした。次回もお楽しみに。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。半蔵門の方は雨がすごい降っていて、今どうなるか分かんないんですけど、ちょっと前まではすごい雨降ってたんですが、皆さんの地域はいかがでしょうか。今日はですね、なんと先日母の日があったにもかかわらず、今日のテーマはお父さんの話です。これがね、水茶屋らしくて面白いところ。まあね、自分のお父様の話でもいいんですが、まあね、いろいろご事情があってね、お父さんの話がちょっとするのはなという方も、もしかしたら聞いてくださってる方の中にいらっしゃるかもしれないのですが、ご安心ください。アニメやドラマに出てくるお父さんね、ガンダムだったらテムレイとかフランクリン・ヴィランとかいるよね、みんな知ってるよね。あとは〇〇の父とかね、サンライズで言ったらね、富野さんですよね、とかなんかそういうところでいいんです。皆さんのお父さんというテーマで何かメッセージをくれたらなと思います。でもそれでもちょっと書けないなーなんていう人がいたら、雨が降ってるかどうかだけ教えてください。それを知りたいです、私は。あとはどうですか、ゴールデンウィーク明けて、もう仕事だった方もねいるんですけどね、ゴールデンウィークどうですかね。5月病なってませんか皆さん。そういうの近況を教えてほしい。そして X ではですね、水茶屋をつけてハッシュタグでポストしてもらってるんですが、何ですか、始まる前からそのメステロみたいなやつはどうなったんですか。あ、ぶっとびさん、仕事帰りながら水茶屋聞くぞ、久しぶりになってしまった、元気元気、会いたかったよ。星の物語ちゃんも始まったってことでね、もうみんな集まってくれてます、ありがとうございます、よろしくお願いします。では1曲目からテンション上げ上げでいきましょう。1曲目は森高千里、ロックンオムレツ。

お送りした曲は森高千里ロックンオムレツでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメゲームなど世界が魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。みんなこの曲聴いてさ、日曜日かと思っただろ今日が。残念、まだ週の真ん中水曜日なのだよ。まあね、水茶屋聴いて楽しんでください。毎月13日はお父さんの日、まあ、10が当で、3が3なので語呂合わせでということで、父の日ではありませんが、今日はお父さんの話をテーマにお送りしようと思います。自分自身のお父さんの話ももちろん、あとはこんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人〇〇の父とか、あとはアニメとかドラマに出てくる印象に残ってるお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。よろしくお願いします。ね、盛り上がっておりますけれどもね、飯テロがとんでもない、あとそう雷もねありましたよね。さきれさん、今から17年前の高校時代に森高千里さんのアルバム買った記憶がよみがえりました、懐かしい。そうなの、そういうのも水茶屋に来ると昭和にタイムスリップ、スリップタイムスリップタイムトリップなんだできます、なんかできますというわけでございます。そしてですね、私が最近見たアニメの話していいですかね。ネットフリックスの超かぐや姫を見ました。これね、なんで見たかっていうと、すごくなんか X で超かぐや姫超かぐや姫ってすごい言われ、なんか急にね、急にバッて BGM 変わりましたけど、ありがとうございます。なんでこんな流行ってんだろうと思って、ずっと見たいなと思ってたんですよね。で、物語の舞台は東

信がスタートしてますね。長編アニメーション映画ということで、最初は映画だったんですけれども、2月20日から劇場公開されたんですが、当初は1週間限定の予定が、予約開始直後の満員が続出するなど反響が大きく、上映期間の延長や上演の、映画館の拡大が行われたということで、なんかルミネ、立川のルミネにあるカフェがもう開店前から改札前ぐらいまで行列ができてる写真を見て、これすごい、そんな面白いのかと思って昨日見たんですけど、すいません、あと1時間残して終わっちゃった、プラモデルを塗装しなきゃいけなくてですね、1時間残ってるんで結末は知らないんですが、途中まで見ました。でね、これ仮想空間とか VTuber とかボカロとか、まあ、ボーカロイドとかね、そういうものとかもいろいろこうなんか盛り込まれていて、今だって竹がさ光ってるでしょ、竹取物語って。それ何、この超かぐや姫では電柱が光ってて、ゲーミング電柱みたいな感じで出てくるの、今時だなと思って。その竹取物語って昔の話のがね当たり前だと思ってますけど、実は今時の話だったみたいなことなんですね。で、まあ、そんなにね、あらすじは詳しくは言いませんが、まあ、お父様が亡くなった後にお母さんと折り合いが悪くなって、家を出てアパートで一人暮らしをしている女子高生のいろはちゃんっていうのがいて、いろはが将来の奨学金のために学業も頑張りつつアルバイトでなんと学費と生活費を稼いでる超人なんですね。もうすごい、もう完璧、ピアノも弾けるし勉強もできるしみたいなね、なんですけど、そのね時にはねやっぱり過酷なので生活がね、追い詰められた時にいろはの楽しみって言ったら、インターネット上の仮想空間、つくよみっていう仮想空間にある AI 配信者で、月見八千代っていう子の推し活だったんですよね。推しに支えられていたと。そしてそんな時にいろはの前に、そのさっき言ったゲーミング電柱、急に電柱が光って、赤ちゃんがね、女の子赤ちゃんが現れて、まあ、どういうことなんか説明もできなくってね、警察とかにしょうがないから面倒を見るんですよね。そしたら赤ちゃん3日後にはいろはとなんと同い年の少女になったんですよね。まあ、月から来たってその子が言ったことで、まあ、いろははかぐや姫になぞらえて、その女の子をかぐやっていう名前にして、でまあそのバーチャル空間にね2人で行ったりして配信を始めるんですけど、かぐやがね、いろはの貯金を勝手に使って、もう何でも、まあ、バーチャルデバイスを買ったり食材をいっぱい買ったりとかして、まあ、やりたい放題するんですけど、まあね、そのうちこう配信者としてのし上がってくみたいな、成り上がってくみたいなところがあったりとか、他の配信者たちとの、関わりとかもあったりとかして、こういうところ結構みんな熱くなるのかな。あとね、なんといっても個人的にはボーカロイドの昔よく聴いてた曲が出てくるっていうのはすごくね、胸熱でしたね。あ、そうなんだと思って、だからそういうのもあるんだななんて思いましたね。最後だからどうなるかはちょっとまだわかんないんですよ。だから来週になったらみんなも大興奮して、みんな見て、絶対見てって言ってる可能性がありますけれども、もしね見たよっていう方とかいたらね、メッセージ教えてほしいですし、同じく気になってるっていう方がいたらね、ぜひメッセージとか X で送っていただきたいと思います。まあ、水茶屋に向けてみなもも日々アニメとかね、いろいろカルチャーについて情報を集めております。そして続いての曲なんですが、そんな超かぐや姫からハニーワークスとかぐやのコラボの曲をお届けしたいなと思っております。すごい明るくてポップで可愛い曲になっていて元気が出ますので、このね雨降ってる地域の方、雨吹き飛ばしていきましょう。私は私のことが好き。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。今日はですね、なんとお誕生日メッセージがすごい多いです、いつもより。なので次ね、読んでいきたいと思います。で、最後におめでとうを特大でな気持ちでやりたいと思います。茶屋友ネームゲルマニさん、みなもみずさん、こんばんみず。本日5月13日は私の誕生日です。今日は休みを取ってゆっくり休みます。ゆっくりと休みます。甘いものを食べようかなということでね、休むという、絶対に休んでやるという気持ちが伝わってきますね。素晴らしいです。茶屋友ネームギフミンさん、みずちゃん、スタッフさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。5月16日私の誕生日です。5月16日は日土曜日ということでね、失礼いたしました、時空が歪んでおりましたね。ねえ、よかった、送ってくれてありがとう。ねえ、楽しみではないですか、カウントダウン。そして星の物語さん、みずさん、こんばんみず。5月15日

5月15日は金曜日、あさって私の32歳の誕生日です。誕生日おめでとう言ってくれると嬉しいです。ということでね、ゲリマリさん、ギフミンさん、星の物語さんに向けて皆さんでいきますよ。お誕生日おめでとう。 D がずっと拍手してくれてましたね。皆さんおめでとうございます。素敵な年に一緒にしていきましょうということになっております。ではメッセージを読んでいきます。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、お父さんの話ということですが、ビール大好きおじさんのお父様は20年前に他界していまして、思い出は父は休みもなく働きづくめで、夜遅く酔っ払って帰ってきて鬱陶しいくらいしかなかったですね。家族旅行とかの思い出はないです。まもなく父の年に追いつきそうになり、休みもあまり取れずに働き、夜遅くに帰宅し、ビールを浴びるように飲んで寝る今の自分と同じような環境で家族を養っていたんだなぁと感極まり、亡き父に感謝の気持ちが芽生えてきましたということでございますね。多分ね、自分が同じ年とか同じ立場になった時に、親ってすごいんだなってきっと思うのかなと思うんですよね。思うしか言ってないんですけど、今私伝わってるかな。でも私が思った時は、自分がこの仕事でやっていくって決める、その大学 3,4 年生の時が一番仲が悪かったんですよね、父親とは。その時、そっから5年くらいはかれこれね、ギクシャクしてたんですけれども、そうね、でもやっぱり仕事をして自分で社会に出てくということに対して厳しくね、教えてくれたでしょうし、そういう気持ちでね、接してくれてたのかななんて思うので、今はね、幸いここまでこう続けてきたりとか、ありがたいことにこうやってラジオで喋るっていうこともありますので、仕事の報告とかするとすごくね、いつも喜んでくれたりとか、チェックしたりとか、周りにはね、自分の娘だって言ってるらしいので、本当やめてくださいって言ってるんですけれどもね、多分それね、ちょっとずつ認めてくれてるの、ちょっとずつですね。まだまだでも厳しいこと言われます、本当に帰るたびに言われます。ですが、そうね、そう、父親もね、そうやって働いて私のことを育ててくれたんだなと思うと、同じね、社会人になった時にそういうふうに思いましたね。ね、皆さんのお父様ってね、どういう関係性だったとかね、どういうふうに見えてたかってあると思うんですけどね。そう、そんなこと思いましたね。だから静岡のビール大好きおじさんもお父様と同じようにね、こうして頑張って働いていて、お酒をね、多分その帰ってきてからね、お酒がね、楽しみだったりするんじゃないですか。それは大事なことでもあると思うんですよね。働くだけじゃ切羽詰まっちゃいますからね、思いますと思います。そして続いてのメッセージでございます。茶屋友ネーム SS109 さん、みなもさん、こんばんみず。お父さんっていうとクレシンの野原ひろしが好きですね。あ、これ来たね、これは来る。CM とかでもよくありますよね、野原ひろしがすごい頑張って働いてるところをね、あるある。そうだよね、ザなのかな、お父さんって感じ。またサザエさんのさ、波平とかさ、誰だっけ、マスオさん、待って、マスオさんと忘れすることある。その辺はちょっとまたね、ね、野原ひろしのがちょっとリアルですよね、わかる。お父さんって言うとそうだね、ドラえもんのお父さんもあんまり出てこないしね、作中に。やっぱお父さん的なアニメキャラと言ったらね、そうかもしれないですね。そして皆さんおめでとうメッセージもね、 X の方でパチパチしてますね。こうやって水茶屋で集まってみんなの誕生日を祝えるっていうのはすごくいいね。そしてね、私ね、ラジオだけど分かるんですよ、見えるんですよ、皆さんの姿が。皆さんのお父さんとかどうでしたかみたいな話して、今お父さんについて考えて、皆さんちょっとしんみりしたり、いろんなことを考えてるんじゃないですか。大丈夫ですか、本当に。いいんですよ、

たまにはこうやって思い出す機会も大事ですし、思い出さなくともね、こう週の真ん中に楽しく過ごそうっていう日なので、あんまこうガチガチにしんみりしなくていいと思いますよとパーソナリティが言うのもどうかと思うんですけれども、ちょっと聞いて、あ、聞いてほしいけど、もう時間、今日さ、あのたまごっちのショップにちょっと時間あったから行ったんですよ。朝から仕事してここ来るまでに。でね、なんか付き合う前っぽい若いカップルがいたわけ。あのこれ多分付き合う前だなと思ってたんですけど、私買い物してて、ね、たまごっち見てて可愛いなって、なんか、え、たまごっちって今こんななんだね、かわいいっつって、女の子がちょっとたまごっち買いたいんだよね、買おうかなみたいな言ってたら、なんかその男の子の方がなんか、かわいい、あ、俺も育てちゃおっかな、一緒に育てよっかって言ってて、女の子がもうやだって言ってて、もう私本当にあーんって思ったからね、マジがなったよ本当に。何これ、たまごっちってそういう時代なの今ということでね、すみません、ちょっと本当に物申したい。続いてはこちらの曲です。まあ音楽の父といえばヨハン・セバスティアン・バッハですよね。続いての曲はサカナクション、バッハの旋律を夜に聴いたせいです。

やん。おいでなって、水茶やん。時刻は7時32分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。だからね、思った。私うちのお父さんってずっと全然怒んないし、ずっと甘かったんですよ。私にめっちゃなんかこう、いいよ好きなことやりなってなってたのに、その大学生の時から急に厳しくなってめっちゃ仲悪くなったんですよ。でもそういうねことなんだなって今ね、曲を聴きながら思いましたね。シングガーさん、また聞いてしまった、雨なのに、というね。ところでドラマの父、自分が限りなく好きなのはパパはニュースキャスターの田村さんで、田村正和さんかな、ということでね。

0: あの、いや、田村さんといえば、古畑です。最近物忘れが激しい水畑です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということになっております。ということで、続いてのメッセージを水畑で読もうと思ったんですけれども、各所から苦情が来そうなので、みなもさんにお返しします。水畑でした。
1: そうだよね。ということで、茶屋友ネームなすすけさん、みずちゃんこんばんは。みずちゃんを知って1ヶ月弱、みずちゃんに関して情報量が多すぎてまだ把握しきれてないから答えてほしいです。ミズダムっていつから始めたの？そしてそのきっかけが知りたい。ガンダムはかっこいいというところから可愛くデコろうと思ったその過程が私にはハテナハテナハテナだったのです、と。これですね、よくいただく質問です。私が今まで活動してきて一番多かったかな。なんでこれやろうと思ったのってよく聞いていただくんですけれども、ミズダムというのはミナモミズが作る世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムということで、今はですねガンプラだけにとどまらずゾイドとか、まあ、他の作品を作ったりもしています。ブレイバーンとかも作ってますし、10月のねレイアースに向けてレイアースも作っていきたいと思ってるんですが、まあ、プラモデラーとして活動し始めたってことなんですけれども、プラモデラーとしてという云々はさておき、プラモデルを私が初めて作ったのは今から11年2年ぐらい前のことです。なぜかというと、そのきっかけなんですが、私昔からですねアクセサリー作ったりとか、あと高校生の時にはあの無印の、無印あるじゃないですか、無印良品のあのノート、無地のノートに科目ごとにこう新学期になるたびにデコレーションをしたんですね。こう例えば和柄の折り紙とかをこう貼って古文のノートにしたりとか、あとなんか理科だったら元素記号をめっちゃなんかドンキのポップみたいに書いてみたりとかラインストーンをつけたりとか、どんなに書きづらくなってもなんかそのデコレーションを自分の科目のイメージで作っていくっていうのがもう毎学期すごく楽しみだったんですね。でまあアクセサリーとか作ったりビーズやったりとかよく母と昔からやっていたので、こういう話を動画配信の中でしたところ、みずちゃんそれだったらプラモデルとかハマるんじゃないかなっていうコメントを見つけて、すぐに次の日に買いに行って、まあ、全然わかんないですよね最初、何ガンダムとか言われても全然わかんないし何がいいかわからないので、自分が作ってみたいものにしようと思ったんですね。それが、0083スターダストのフルバーニアンの SD ガンダムだったんですが、まあ、それを作ろうと思って、色とかも変えれるんだ、塗料っていうのがあるんだと思って、本当絵の具と同じ要領で水色と白を買って筆を買ってで塗りましたね。塗料皿買ったかな、それで多分最初やったんですけど、今ならわかる薄め液とかをさやるじゃないですか。もう最初はもうベタって直に筆をさ塗料の瓶の中に突っ込んで色を作って、でそっからこうパレットみたいなやつに出して絵の具みたいに塗ったんです。なんかすごい ベトベトだし塗膜もすごいなと思ってたんですけど、まあ、そんな感じでね第1号ができましたね。ラインストーンつけて、そしたら予想以上に可愛いなって愛着が湧いて、すごくですね面白いなと思ったんですね。本当にプラモデル面白いかもと思って作り始めたのがきっかけで、もコロナ禍になってプラモデル一回やめてたんですね、それまで。で当時のマネージャーさんがソロになって今の事務所に来て、その時のマネージャーさんが、ミズは絶対にプラモはやめちゃいけない、こんなになんだろうな、こう自分の世界を持って作れるものを絶対やめちゃダメだからもう一回やってみなって言われて、コロナ禍でやることもないしやってみるかって思ったところからまた再スタートで、やるんだったらちゃんと作品に愛を持ってリスペクトしてやらないと、もうこういうねことですからやらないとと思って全部ガンダムを見た、それがきっかけで、なんか今ではガンダムの解説をするとか、わかり

0: ね言うとか、あとプラモデラーとしてトークイベント呼んでいただいたり、あとヨドバシ秋葉さんをはじめいろんなところに展示させてもらったりとかして、で今週末は静岡ホビーショーでもゲスト出展するんですが、なんかねあの時またその言葉を信じてやり始めてよかったなっていうところですね。なのでアイドルもやり、ラジオパーソナリティもやり、プラモデラーもやり、あと MC とかねイベントでやることもあるんですけれども、そういうこともやったり、トークイベント出たり、あとですね9月に発売される任天堂スイッチと Windows の、対応ゲームソフト制服彼女3というゲームのオープニングの、映像のなんとダンスの振り付けもね実はさせていただいたりして、すごいいろんななんかもう誰なんだろうって自分が思うくらいねいろんなこと挑戦しているんですけれども、はい、そんな感じです。なのでいろんな面の水面を知ってもらえたらなと思っております。では続いての曲です。親父にはぶたれたことないのに、永遠にアムロ、どうぞ。
1: アムロ、振り向かないで宇宙の彼方に。

お送りした曲は竹村太郎&少年少女合唱隊ウルトラマン太郎でした。円谷英二さんといえば日本特撮の父、そして歌詞ウルトラの父が出てきますね。太郎みんな好きすぎでしょ。 X の流れすごかったよ。太郎だ太郎だ。なるほどね、わかりました。我々こういうのを元にね、次回からの選曲も頑張っていきたいと思います。チャヤトモネーム不言さん、父の話、映画ウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアル銀河帝国を見に行った時です。悪のウルトラマンベリアルが若き日のウルトラの父と戦っていた時、ウルトラの母がケンと叫びました。この時ウルトラの父がの名前がケンだと知りました。多分当時は結婚する前で彼氏彼女だったのでしょう。母の名はマリーだそうだけど、父が母をそう呼んだことがあったかなと。あのさ、たまに X で見る、あのパパママって呼んでるから、パパとママに名前があることを知って衝撃を受ける子供みたいな、めっちゃ可愛いよね。名前で呼んで、パパに名前あったのみたいな、よく見るよく見る。そしてチャイトモネームヨッシーさん、私は昔からお母さん子なので未だに父は正直苦手ですが、大人になってだいぶ話せるようになりました。うちの娘は中2と小4ですが、主人と仲がいいのでこのまま仲良くしてほしいですと。ね、娘さんだとね、本当お父さんとの付き合い方というかね、関係性ってやっぱりね、異性だからこそなんかお母さんには何でも相談したり、こう友達のようにね一緒に遊びに行くとかありますけどね、お父さんとはね、そうやってヨッシーさんみたいにね、あんまり話さなかったな、でも大人になって話したなって方もいれば、娘さんみたいにね仲良くってこともねありますからね。そうだよね、お父さんも気使ってんだよ、多分気使ってると思いますよ、娘ちゃんだとね。ということですけれどもね、娘ちゃんの好きな曲もね書いてくれてます、ありがとうございます。またねそういうのもね入れ込んでいくかもしれません。そちらともね、まさみティさん、こんばんみず、この間ダディがジジイに変わったまさみティです。姪っ子が生まれたからねと。父の思い出、妹2人がバレーボールの部活に入ってて、付き添うあまり心パン館とかコーチングの資格まで取ってましたね。今でも指導に時々行ってたり、昔は構ってもらえなくて寂しい思いもしましたが、今では老後にやることがあってよかったのかなと思う次第です。お前はパパにならないのかって、その前に婚活だよ。ナイスツッコミ、いいねいいよ、これ水茶屋に必要なのってそのノリツッコミのスキルだと思うので、ありがとうございます。まあそうね、その時が来たらなるよ、なろうっ

を持ってもさ、なかなか慣れないからいいの。それでマサミティが今幸せならそれでいいの。いいね。でもね、妹のためにそういうのありますよね。お父さんお母さんがね、習い事頑張ってね、指導するなんてありますけどもね。休校大切さんは先ほど、仕事を終わらせて買い物して水茶屋に間に合うように帰宅しました。今日のテーマですが、うちのお父さんは音楽好きで甘いもの好き、猫も好きなお父さんでした。残念ながら向こうに行ってしまいましたが、見てくれてるかなと思います。当たり前じゃないですか、見てますよ。大切どうかなって、大切大切ね、今日も頑張ってるなって。いいですね、甘いもの好きで猫ちゃん好きなんて可愛らしいと思いますね。うちのお父さんはシュークリームが好きで、爬虫類が苦手です。みなもパパ情報をね、みんなにちょっとずつ共有していくけどもね。はい、そんな感じです。ではまあちょっと告知です。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、 あ、 5×20 だを表すことから、男性向けコスメブランドギャッツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動を本気と書いてガチと呼ぶ、ガチで取り組み楽しみ夢中になった、ガチで推してることもの、そして夢中になってることやものなどを、あなたがガチ勢になったポイントと一緒に送ってください。まあね、難しかったら全然一緒じゃなくてもいいんです。これにハマってますでいいんです。アニメじゃなくて趣味とか特技とかね、それこそさっきあったね、妹さんバレーボール頑張っててお父さんが応援してたなんてありましたけども、ガチで取り組んだものとかでもいいです。もうガチ夢中になったものを送ってください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp こちらまでよろしくお願いします。ナススケさんが先ほどのメッセージに対してね、まあ、回答ありがとうございますと言ってくれてますね。まずモデラーの基本を誰かに教えてもらったわけじゃないのがすごいと。私が会い始めた時にやっていた先輩方は、もう活躍されていた方とかはね、川口名人とかいらっしゃいますけども、みんなやっぱりたくさん作ることが一番上手になる近道だっておっしゃってたので、私は本当にそれをね、こう軸に置いて作り続けているということですね。はい、ということで8時台もね、どんどんご紹介していこうと思います。いつもの旅人さんもね、ザ・昭和生まれの人でしたね。口と一緒に原骨が飛んでくる人だったし、壊れたテレビの枠や壊れたスピーカーの枠を使って食器棚を作ってました。最終的に風呂場を作ってしてる。すごいね、破壊神からの DIY すごいね。それお父さんね、何でも作れるね。私の父は美大出身だったので絵がとにかくうまくて、よくお使いに行く時も地図を描いてくれるんですけど、めちゃくちゃ分かりやすくて、そのイメージがありますね。今でもなんかちょっとお父さんこれさ書いてよって言うと、ささささささ、もう持ち方が違う、鉛筆の走らせ方が違う、もうシャリ構えるんだよ鉛筆を、シャッってやってね。いやすごいなと思います。すごく器用なので、ちょっとねミズダムを、それこそプラモをね見せるというのは緊張しますが、でもね先日写真を見せたんですね、インスタに載せてるんでね、それ見てね、これ全部自分で作ったのすごいじゃんって言ってくれましたね。ただうちのお父さんエヴァンゲリオンのことガンダムって言ってたんで、ちょっと教育していきたいと思っておりますけれども、引き続きですね、皆さんのお父さんエピソードをぜひぜひ送っていただきたいなと思いますね。アニメとか漫画の印象に残ってるお父さんとかでもね、まだまだ募集しております。

資材終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は須田まさき虹を聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。来週なんですけれども、ガチ勢ガチで推していることもの以外にですね、実はみなも6月24日から舞台100というのに出演します。新宿シアターバンライさんで出演なんですが、そのためですね、初日が24日の水曜日で生放送ちょっと出られないので収録でお伝えしていきます。それに向けてですね、メッセージを皆さん来週20日までに送ってください。そちらのテーマはあなたが熱くなってしまうもの。もうちょっとねガチ勢の日と似てるかもしれないんですけれども、ね、あなたが熱くなってしまうもの、そして夢中になっていることを、まあ、送っていただいたらね、うまくね分配して読むと思いますけれども、よろしくお願いします。こちらも忘れずに送っていただきたいと思います。では8時台も盛り上がっていきましょう。7時台ありがとうございました。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみずー。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 水面水のユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなって、みず茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が10で3が3ということで、毎月13日をお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよ、こちらは。ということで、 MC 安本さんは、盛岡は今日も天気が良かったですと。でアニメで言うと、やっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳、いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い、諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4、天才バカボンテレビサイズ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね、とかあとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古から水茶屋引き続き楽しませてもらってますとかね、ありがとうございます。あとは、ビン2世さんは今は能天気だお、山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん今小雨とかね、あとはハレルヤさん青森暑いね、キャッサバさん夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが今すっかり止んでますとかね、ありがとうございますね。バカボンのパパ、今の振りでエンディングじゃないんかいって鏡みどりさん言ってるね。もう終わるかと思った急にね、ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございます。というわけで、そして、まあ、水茶屋の名誉お父さんにテムレイしようぜひということでね、テムレイっていうのはアムロレイのお父さんで、ガンダム RX78-2 を作ったんですけどね、酸素欠乏症になってね、よくわからない部品をアムロこれを取り付けるんだ ってね言うお父さんです。あのね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにっていうことらしいので、あのぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さんお疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど、特にないです私、親孝行多分してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで本当にどうかと思うんですけれども、どうだろう、親はでもよく言ってましたね、自分が幸せだったらお父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事でどう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいねと言ってもらえるかな。でも母はですね、スノーマンさん のファンクラブに入ってるので、スノーマン佐久間さんがやってるサクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星の物語さん、水さんこんばん、水久しぶりのメールです。私の家は

リンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日お母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日はしごに登りリンゴ作業をしています。今はリンゴの花が咲いているので花摘みの作業です。ちなみに今日はリンゴの木の薪割りをやっていました。冬に私の家でストーブにその薪を入れて炊くのです、と。素敵。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね、いらっしゃいみんな、大丈夫、最近どう、いつものでいいという感じでね、お酒が出るので、この SS っていうんですけどね、このみなもみずのユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡みたいなことです。そういうことです。つまりというわけになっております。コーピンさん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋ともリスナーの皆さん、こんばんみず。うちの父親はもう他界してるんですが、自分と同じく大工でした。背は小さくてせかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分、晩酌時に爆発してよく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。もう少し一緒に仕事したかったなと。あ、同じ仕事をねするっていうのもね、すごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱり分かることってね、もちろんあると思いますしね。お父さんの後を追ってということですかね。分かる、そう、仕事してると分かるよね。親ってすごいなって思って、今ねテレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった。今ちょっと待って、こんなタイムリーなことあります？美味しそうだな、パパイヤね。そんな感じですけれどもね。そうね、あ、ね、そう、わかります、このコーピンさんが言ってること。だからこそね、やっぱ厳しかったり言い合いしたり

かするんですよね。結局愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ。今日はすごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネームあつしさんです。みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマはお父さんの話ですが、昨年父が亡くなりました。なので思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったり、ギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ口うるさい人だったのと、親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが全然続かなかったです。今思えば習っておけばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でもやっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかななんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんの思い出、本当に前もね、この番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ、親子の関係ってこう楽しいだけじゃなくて、なんかこううまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもねゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があって、レッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて拗ねて帰ってきましたね。喧嘩っていうか、そう、一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそうちょっと違うと思いますけど、そういう感覚かなとなんか思ったりしましたね。では、そんなお二人のメッセージね、コーピンさんとあつしさんのメッセージを受けて、次の曲お聴きいただくのはファンキーモンキーベイビーズヒーローという曲になっております。皆様ぜひね、これ歌詞に注目してかな、聴いていただこうと思います。続いての曲こちらです。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとったんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんずっていうねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんず銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。ですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。まあ、旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになる、ってなった時の行動って本当忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化してお父さんになっていくんだろうね。とね、お母さん側からのね、言葉。そうだよね。みんな頑張ってると思いますよ、本当にね。今から聞いてる方も、これから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのね、お話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメ、ルパン三世や NHK 番組、小さな旅の音楽で知られる、作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが、今年4日、老衰のため、東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。高校時代に独学でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョンが作られ親しまれましたということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして、ルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなと思ってまして、作曲しました、三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね BGM 流していただいているのが、こちらゼータガンダムのテーマ交響組曲、ね、ゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね、管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏

行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM、 いわゆる劇版が流れていて、もう個人的には、あの場面あの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に、富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もうほんとそんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あこういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そしてこれ BGM 劇版を書くっていうのは作曲家にとっては、当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆる、まあ、お金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様々だとねおっしゃってましたね。会場ドカ沸きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもねちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またねそういう情報も、芸術にね、お芸術に触れていかないと、やっぱり水茶屋でちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、水さん茶屋友の皆さんこんばん、水茶屋友ネームおやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト作曲家の大野雄二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりましたということですね。皆様もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、水面、茶屋娘水面もびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、そう、今小さな旅の曲流れておりますね。これね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうしてできるっていうのもね、面白いことだなと、こういう番組ならではかなと思いますね。ルパンね、作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。これで合ってます、この空気環境大丈夫かな、本当に。 D を見てもね真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲は、そんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発射バイ、お聴きください。

東京ハンズアーマンのイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオおいでらって水茶屋、2曲続けてお聞きいただきました。まあ、発射灰の方なんですが、あの英語でね、こう眠るっていう意味があって、子守歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーとあとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲大胆3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは機動戦士ガンダムミハルラと契約なんですねというね豆知識も盛り込んでいく、そして2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネームともともさん、おこんばん水っきゅんこらって言われたいヒットともともです。お父さん、水茶屋っぽい話題であればゲームキャラでしょうか。中でも印象深いお父さんキャラはファイナルファンタジー10のジェクトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、息子を茶化すセリフですが、あーダメだこれ書いて投げてくるということで、皆さんぜひゲームを体験してくださいということでございます。泣いております。そしてですね、シュッピーさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんズには今日の雰囲気も大正解っすよとね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。そしてチェートモネームすしすしすしすしすすしすしすしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れています。地域の消防団員には有名人ですよと、あ、素晴らしいですね、地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね、のお父さん話もねいっぱい来てますよ。芋吉さんは、芋吉の父はアクティブです、趣味が釣りなので家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいてお刺身で食べたり、煮付けを作ったり、そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていまして、もちろん今の彼女もね。

はい、はい、もう分かりましたということでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、本当皆さん。そしてねえ、ミーン2世さん、オラのお父さん、とにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが、8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで、鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんのね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、全ての方におすすめできる作品ですとかね。木漏れ日さんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。フゲンさんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか、イザークにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。タカコさんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、 5×20 は100ですね、 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず、さまざまな活動を本気ガチで取り組み、楽しみ夢中になりました。あなたのガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。かける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。よろしくお願いします。そして水面水、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そしてメッセージですが、メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp までお願いします。明日からですね、みなもさん静岡に行きます。静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないのに飲みます。このエンディングにして水分がなくなるこの感じ、ピリピリしておりますね皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。すみません、ちょっと喋りすぎてね、喉ガスガスです。それでは最後お聞きください、どうぞ。

礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということで、ここまでのお相手は茶屋娘みなのみずでした。おつみず。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は1日、ラジオの前のあなたは一体どのような1日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバード、全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと、こちらこそよろしくお願いします。これはこれはありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T_トラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか。恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものをありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか考えて一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね、母は韓国ドラマとか韓国料理とかに非常に興味を持っておりますので、何かそういう韓国料理鍋セットみたいな、そういうものをあげたら喜ぶんじゃないかと思いまして、これかなとも思ったんですが、

商品と化粧水と、チゲ鍋はどっちがいいとコムタンスープとどっちがいいと直接聞いたら、あ、びっくり、意外と化粧水がいいというふうに、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました。今この年齢になって、そんな感じでありましたが、あ、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それではここ最近よく聴く楽曲もかけていきたいと思います。 SNS でよく聴くかもしれません。ナムリトルバグ2022年リリースのナンバーです。 I don't feel a single thing. Have the pills done too much.

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース、 M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。 Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the valley, Adeline it.Big Master P vibe, no limit. Ballin' hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem is here.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp、 ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさんありがとうございます。いや素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いやーやっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですよね、昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親 でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというので、プレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると

面白いですね、ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さあ、それではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、1972年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。でその72年の時はちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで、でこの大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディチテイストになったよう でジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲ぞろいのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80なんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こちらの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言えてましたか。ルパンルパンって言ってましたか。代わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエゴラッピンの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。いろいろ見ていましたが、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマラブスコールです。あと先ほどルパン三世 のバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので確かに、ということでルパン三世80、そしてラブスコールをお

ただきました。さあ大野さん手掛けられましたナルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族、そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野裕二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアーです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、

日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロード・ミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔であふれていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。Music for all. さあ、メール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一航助の冒険やらと、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックス、ポップス中心にお届け中です。ミュージックフォーアール Time. Tracks.

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリーさん2012年ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ、2023年のスーパーボウルのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年齢が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりましたタイラー。

タイラーウォーターを聴きいただいています。さあ、メットガラというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分まもなく52分というところです。タイムトラックス9時から11時までお送りしていますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ミルキーとなっております。さあ、今日は大野ゆうじさんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、の SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれはそれの世界的なヒットになりますからね。そんな偉大な名曲をたくさん残した大野ゆうじさんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。 Baby Come To Me、 放題はあまねく愛で、1981年リリースの名バラードです。

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。放題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんかあの情緒があっていいですよね、そういう恋愛は好きです。さあ9時台まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできればと思います。この後10時台はミックスなどをお届けしながら皆さんと音楽楽しんでいきたいと思います。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: お聞きの放送は 82.2 メガヘルツ FM 日立です。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリースタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージックフォーア寿司レストランというタイトルでございました。ミュージックフォーア改めましてこんばんは。時刻は10時3分。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当はDJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間、いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても、そして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグ T_TRAXX でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして、 MILKEY です。私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。さあ、ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、

もう最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーあ寿司レストラン、歌詞の中では途中でエクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね、あエクスキューズミーやグリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ今日は9時台放送をスタートから、あ皆さん母の日何かありましたかなんていうふうに話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキータンと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしていますが、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほかヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですといただきました。そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、今年は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。私は母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね43歳の時に急にちょっとお空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、そういう会話をしないままだったんですよね。もちろんその何かこう親孝行とかそういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんかなので日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとかしているんですけれど、まあ、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんは、ミキさん、はじめまして、 FM 第5からリスントゥザラディオをしております。 FM 第5からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が第5でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね、いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

お聞きいただいているのはロビー・シュルツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・ポーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聞きいただければこのミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこう空間のような

なんていうかそのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーしておおむねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。 Virtual Radio Station

ルーサー来たなんてご反応をいただいておりますね。ザ・グロウ・オブ・ラブがこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っているいわゆるクラブというか DJ バーというかお酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。違う由来だったような気がいたしますが、それでもやはりこのルーサーというお名前にも何やら思い出深いようなそんな思いもあります。ザ・グロー・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。おっと、お聞きいただいてありがとうございました。さあ時刻は10時40分です。ここからはよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるようですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかと思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2019年、2026年、そして2010

2006年にリリースされたエスローナナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し11時までどうぞお付き合いください。Virtual Radio Station.

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリープースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、あ、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方であっていますでしょうか、人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で、一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。

います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります1968年の名ソウルバラードです。改めてララ means I love you。

Music for all.今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミューキーさんのラストナンバーいつも地味るとご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、今日大野裕二さんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々を、3曲だけではありましたけれどもまとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世や NHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということでだいぶ難しになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでしたと、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で

野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM 安曇野からペンネームたかこさん、今日はあの仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そしてあの最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し、皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ、0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に、楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: Radio La Beat.
1: Power to the people.
2: 構成ラジオ
1: Power to the people.
2: Break through the wall.
1: Power to the people.
3: ここからの時間は構成ラジオ Break through the wall。 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
2: 構成ラジオ Break through the wall。
3: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
4: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: お願いします。
4: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
6: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、その中で、水上という

0: ところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
0: そうです、作っていたと命令されて
1: 命令されて
0: これを作れ、これをやれとはい、はい、
1: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。
1: その川本さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
0: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
1: 自分の出たところはいけない
0: っていうところなんですね。暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
3: 拘置所が今うち曲がりしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
0: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよ。あれってここ俺出てきたぞってなって
4: 懐かしい
0: あれって俺間違ったかなと思って、うん、ちょっとうろうろしてたんですよ、うん、そしたらいたんですね。
3: 私がたまたま通りかかって
2: すごい、
3: そしたら水上の先生ですよねって言われて、うんうん、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、うん、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われてあーって言って、
1: あーで思い出したんですね。
3: 初の卒業生との再会です。
2: あ初の卒業生、
3: 初めてです、初めてです。はい、
0: そしてちょっと待ってって本番目覚めて
3: これ買いなさい
1: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
0: あなたのエピソード書いてるからってなってそんな感じでした。
1: すごい感動の再会じゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: はい、かないですよね。その出所者の人が刑務所でもう職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってるって
0: 聞いたことないですよね。
3: そうですよね。でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はい、通らなければね本当にニアミス合わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
1: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
3: はい、
1: 本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
3: はい、
1: なんかすごいキャッチーなタイトル
3: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、本当にもうパッと思いついたんですけど、
1: 黒柳さんご自身のアイディア。
3: あ、そうなんです。
1: すごい、
3: 本当天才だなって思ってます
2: 僕すごい気になるのが、はい、岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
3: はい、
2: ムシュラン三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか。受刑者の人差し入れて
3: 入ります。
2: 入るんですか。
3: はい、で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、漢本にしたらいいのにね。
0: 漢本にね、
2: それ何ですか。
3: 漢本っていうのは漢の物品として買う、だからそうすると漢本として入れば誰でも読める、
0: そうですね、
3: ね、借りてね、うん、そうそうそう
1: そう。そのムシュラン三つ星の中に川本さんも出てくるんですか。
0: 出てきます
2: へあ、そしたらドラマ、はい、でも川本さん役がいるってことですかね。
3: 川本さん役はいないか
1: いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ
3: でも川本さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
0: そうそうそう、
3: でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って
2: そうそうそう、あげるんじゃなくて
0: ですね後日いただいたんですけど我が家に2つあるんですそれが去年の
3: 夏
0: ぐらいですかね、
3: うんうん、
1: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない、
3: まあ、そんな感じの、うん、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、うん、
2: ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
3: 5月から、はい、NHK の夜のドラマ

0: ということですけど、はい、5回で。
1: ああ5回、
0: はいはい、
1: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
0: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも、彼らにこれ混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
1: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極旨ドーナツでしたかね、
0: はい、
1: あれは刑務所の中で誕生してるんですか。
0: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が、刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうこと でのミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあ、ドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
2: 160人ぐらい
0: 、160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た？
2: あ、出てないです。出てない。
0: じゃあもう途中ですね、途中で出てた。
3: じゃあ本気には出てた。
0: 途中で出てた。
2: そうそう、
0: 失敗ドーナツ。
2: え、失敗ドーナツってどういうことですか？
0: なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんですよ。でその時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの。
3: まさに、
0: こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまったドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら私の本の中に出てくるウイ君っていう子が、先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけど、もうそこからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出てっちゃったんで、私のその

0: 何通も作ってんだと思って。
1: じゃああれね、最初は例えばとんかつとかも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
2: はいはいはい、
1: 水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
2: うん、まあ、確かに、
1: うん、でそれがね顕著に、あのなんかこう、いつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって思って、でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
2: なるほど。
1: 男子もねスイーツ好きになってくんだよね、刑務所にいると、
2: うん、

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
3: でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
4: 元同僚ですか？
5: あ、同僚、確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
6: 同僚、まあ、そう、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
7: 僕はなかった従順な従順
6: な、なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそうそうそう、そんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります、はい、
3: なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていうふうに思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその職っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
6: ありがたいですね、うん、なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ、うん、刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうでまたやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
3: いやなんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
5: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそう、できたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかムショラ水星読んだり黒柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ、刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
6: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川又さんって普通のお家の子でしょ。
7: まあ一応
6: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとかそういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか犯罪加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
5: この構成ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらってるので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けた

0: 言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から。
1: はい、いや愛知少年院は私あの伺わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
2: うん、愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
1: あ、そうです、デカトが。
2: そうなんですね、
1: はい、来た時についでにちょっと、うん、あの紅さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
2: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
1: あのよく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今、ね、少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出て行ってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
3: 愛知少年院には名古屋ダルクとしてもあの公演にあの行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、あの君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは、あの決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れないあの環境だったりね、さまざまなことがあって、まあ、たまたまだね、あの悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってね、その中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なので、そういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会で、ちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
1: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんていうの、水上でもなんか指導してると、なんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモア含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、うん、今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、うん、
2: あ、でもそこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
1: だから助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、ね、突っ走っちゃう、うん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
3: うん、そうですね、やっぱり
1: だから男の方が自殺率高いしさ、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
3: なんか俺が怒られてるみたいなすいませんみたいな、はい、
2: ありがとうございました。 78.6FM
4: Radio Not Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。

0: 新聞記者の羽賀美幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、もう本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひ厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでも呼んでください。
3: そう

0: な、塀の中で出会ったお二人が、まあ、公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことが、こうまさにこう、まあ、塀をまあ壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日あのなんか嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。まあ、刑務所っていう場所はすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
2: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁で、こういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね会うことも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対する思いやりとか感謝とか、なんかそういうのをこう大事に生きていくと、こう奇跡みたいなこともまあきっとあるんだろうなと思って、自分もまたね、ちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になってて、そういうのがなので、そういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。 78.6 FM
4: 厚生ラジオBreak through the wall.
5: 厚生ラジオブレイクスルーザウォール、この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 一回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目初に出た時はまだ17ぐらい
2: 7歳ぐらい。
3: じゃあまた暴走族に戻ったんですか。
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: もう少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: まだ少年に行ってないから。
2: そうです。初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕なってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか。
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなって思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって今一番最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だな

0: みたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: まあ慣れちゃうっていうことなんですよね、うんうん。
2: 多分人って多分体験したことがないこととか分からない、見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、さっき言った時は。だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方 もう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
0: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
2: 1回目と2回目とも全然違いますもんね、その きつさが。
0: そうですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: もう本当に日常と変わらないぐらい の感覚です、まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうんうん、僕の場合はあの捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でした、ね、
1: なるほど、
2: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと多分井原さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、いや、まあ、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
0: 感覚が麻痺していくと思います、
1: うん、なるほどな。まあ、じゃあ生の中の生活も慣れちゃったし、
0: はい、
1: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
0: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこから僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれはもう一番強くなっていったんです、ね、そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうとこにハマったんですか。
0: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ、暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思って、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた。
2: ああ、かっこよさの価値観が変わる、
0: はい、あ、そうです、そうです
2: 。それすごい立ち直っていく上めちゃくちゃ重要だと思っていて、
0: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、う
2: ん、なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあ、その、まあ、面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
0: はいはい、
2: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場、はい、するとみんな、まあ、挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですよね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
0: はい、
2: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのと、また違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、はい、多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
0: なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行ってまた夜遊んでっていう毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然と その練習に行きたいとかジムに

0: きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんですね。
1: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
0: そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
1: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
0: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
2: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
3: あ、そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
2: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、はい、
3: かっこいいなと思いました、
2: うん、でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、うん、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね。
3: あ、そうですね、
4: うん、あの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことをやってた人たちでも、
3: はい、
4: 10代後半とか20代前半で、まあ、そう真っ当に生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
3: 一部います。
4: そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、はい、まあ、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、なんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
3: はい、
4: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするって それやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
3: はいはい、
4: そういうのがこう多いけど、
3: はい、
4: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
3: はい、
4: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、はい、よりこう悪質になったり抜け出せなくなる、
3: うん、
4: でその

0: 10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、まあ、井原さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、はい、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まあ、さっき羽賀さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあ、こう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ、1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ、難しいとは思うんですけど広げてみて、自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや当時はあんまり感じてなかったです、うん、
0: その後とかないですか？
1: いやでも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事をしてたりとか、まあ生活をその後していく中で感じましたね。何も残らないなって、
0: うん、ああでもやっぱそこいろんな経験とか体験とかいろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に自分の中で気づいていくものですね。
1: はい、はい、
2: そうですね。
0: その、ま、飛行とか犯罪やってると、はい、ま、井原さんの愛知県に住んでて飛行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、ま、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、そのま、一部ちょっと悪いこと やめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね？
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
0: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね、ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、うん、
0: 定期というか、ね、食事会とかであったり、
1: いや食事会とかはないですけど、まあ、不定期というかそのなんかこうなんか思いだったらみたいな。
0: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはいはい、
2: 鮭
0: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、そういうそう、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、ね、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
0: あ、そうです。井原さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ付き合い物を年に1回2回言われてしまってるのか、 それも本当に全然みんなないのかどうなんですかね。
1: いやでも地元に今の残っていて、まあ、こう

0: ちょっと中途半端な感じで生きてる人いるじゃないですか。
1: だと、多分そういう定期的な集まりとか、うん、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、 こう縛りというかは、ちょろっと聞きますね。
0: まあ、井口さんがさて言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、はい、どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
0: はい、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごいもう断りやすいあのこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: ます。静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で、
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: 78.6 FM Radio La Beats。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-1130 メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。リギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か

しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地仁志が、選曲してお届けしようと思っております。ということでまず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄翔のですね、栄翔歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聞きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クス、聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

今日最後の曲はですね、Beginの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と、看護部長岡部麻美さんと、あんずの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろなあんずクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこのあんずクリニックさんの、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけど、

けれども、その10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、医療依存度の高い利用者さん患者さんをお迎えして、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちも訪問看護ステーションスタイルという訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもハピタルハウススタイルという11床なんですけれども、患者さんをお預かりするような施設があったりして、私たちの町とても在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。ますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり疼痛コントロールや、苦痛の緩和を目指していって、緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人あんず会あんずクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼あんず訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、あんずの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日あんずクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、2週目はね、ちょっとフランクに、あんずの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、はい、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
1: はい、医療法人あんず会理事長であんずクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、
0: はい、
1: 長谷川さんとまたラジオで共演できて、
0: はい、
1: 嬉しいです。
0: どうぞ。
1: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担
1: 当してます。今日は来ない。あ、ありがとうございます。
0: もうね、最近は二手に分かれてやっています。
1: 今日あんず会で収録させていただいて本当にありがとうございます。はい、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設あんずの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております。ね、
0: 研修のように、
1: 研修のように、
0: すいません、準備中の、
1: 聞いてくれております。
0: そう、
1: ね、私たちこの代表者が何を語るかというですね、一語一句聞いておりますので、
0: はい、
1: 失言のないようにですね、はい、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
2: あ、はい、
0: はい、
2: 頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
3: はい、医療法人あんず会あんずの家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
3: 今回はフランクに行きたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、はい、そんな感じなんですかね。オープニング
2: まで、
0: ね、
2: はい、
0: はい、
2: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、ドキドキ、
0: ワクワク
2: ワクワクし

0: ってます
1: ゴールデンウィークもありますからね。
0: そうですね、たくさん準備することがあって、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、そういうことを考えるとドキドキしてきます
1: そうか、はい、ね、はい、
2: 私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: 物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、はい、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、ね、はい。
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとか も、はい、あね、もう高級手袋になっちゃって、はい、こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、はい、なんか、そうですよね、点滴とかは大丈夫なんですか？
0: 今は、はい、ね、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、はいはい、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も現場も大変だと思うんですけれども、はいはい、
0: 本当ですね。
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はいはい、
1: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
2: はい、5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: もともと施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかそのこう施設基準はどのような、
2: はい、もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象 の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: うん、はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない
2: 、はい、ね、
1: 時代ですね。
2: そうなんですよ、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
0: はい、はい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
2: でもやるしかない
1: やるしかない
3: 、はい、やれと言っております。
1: あとはその20床の、まあ、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコジュというのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコジュにする、
2: はいはい、そうですね。
1: で要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何回かに分かれてるんですね、はい、
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: はい、いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんっていろんなね物とかもおしゃれなんですよ。皆さんここちょっとラジオだからお見せできないんですけど、安藤、はい、さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、おしゃれ、
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
2: いや、そこまで
1: は、やらない。今の既存の形で、
2: はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、
1: こう北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
0: そうですね、うん、結構ピンクとか紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を

0: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中なので、
1: そうですね、
0: 載ったらぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね、
1: はい、はい、そうですね、
0: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
0: はい、シーツもベッドもマットも入れて、
1: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
0: マットさん寝れませんね今一番
2: そうです、
0: ね、帰れません
1: はい
0: 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます。
0: 定時で帰ってる、はい、
1: メッセージで帰ってますね。
0: 最高、はい、今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうですよ。
1: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
0: ほとんど半分ぐら
1: い
0: 施設に泊まって、
1: はい、あ、本当ですか。
0: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、住んでました家族で。
1: あ、本当ですか。
0: 子供連れてきて。
1: 本当ですか、うん、じゃあ私も住もうかと思います。
0: うん、はい、そう、結構でもね我が家になりますよ。
1: 本当ですか。
0: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
0: あ、泊まる医者24時間付き
3: 部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
0: あ、そうですね、
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
0: うん、
3: はい、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
0: うん、
3: 安心につながるのであればね、いいなと思っております。
0: はい、診察にね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの
0: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
0: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
0: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
0: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、やりたいなと思ってます。
0: でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、はい、疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番の、
1: はい、
0: まあ、強みっていうか、うん、ね、その先生もまあ、24時間いるわけではないけれども、
1: はい、
0: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
1: はい、
0: そこ24時間看護師さんもいる、
1: はい、
0: ここがね大きいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ナースさんも行ってもらって、はい、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
0: うん、
1: あとは実設のやはり今大仁座院長が言われたように、実設のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
0: うん、うちもすぐ取れますけどね。
1: そうです
0: ね、クリニックと。
1: ありがとうござい
0: ます。だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
1: それいいですね。
0: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
1: はい、
0: うん、そうですね、いいですね。やっぱりちょっとやきもちやっちゃった。
3: 泊まりに行きます。
0: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
1: 欲しいです。
0: 泊まってね。
1: はい、
0: うん、でも。ね、きっと困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
1: うん、
0: 念頭に来るかなって思いますね。ああ、そうですね。家にいると不安のやっぱり、はい、負のスパイラルになってしまって、
1: はい、
0: 痛い苦しいと怖い、うん、不安ってなって、
1: うん、
0: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
1: はい、
0: ね、そういうところは、ね、ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
1: はい、
0: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね。
0: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、1日の、はい、
1: あ、本当ですか。
0: 誰と何の話を、
1: はい、
0: どの人だったっけっていうのが、もう写真撮りたいぐらい、
1: はいは
0: い、わからないぐらいたくさん来るんですよ。
1: 本当ですか。
0: で、後からこう記録して、
1: はい、
0: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
1: はいはい、
0: 皆さんの話が濃いっていうかね、
1: えー

0: ントしてるので、
1: はい、
0: 相談員さん重要ですよ。
1: あ、はい、そうですね、連携におそらくあの訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、あの私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、
0: うん、
1: ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、あの安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまなあの新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、あの自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
0: うん、そうなると道長さん今度は介護さんですよ、
2: はい
0: はい、やっぱりねちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
0: 介護さんの連携も不可欠になるので、
1: そうですね、
0: 道長さんリハビリの方だし、
1: はいはい、
0: そこも強みとして、
1: あ、本当ですね、
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、あのたくさんあの応募いただきまして、まあ、そういった方々にあの入職していただいております、
0: うん、
2: あとやはりその先週もお話にあったあのご自身があのご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、あの何人もいますので、
0: うん、
2: あの一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: お、はい、先生安心しました安心、
3: 本当ね、願ってるといい方が来に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、あの今希望に満ち溢れておりますけども、うん、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね、うん、このあのただの入居施設ではなくて、
0: うん、
3: 本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね、うん、でそのそういう時間を支えるというですね、あのプライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど、
0: うん、そうです、もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、あの自己実現ですね先生は。
3: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれは
0: 嬉しいことですけど、でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、
4: そうですね、
0: いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になるのかな、前のステーションが、違う8年で前のステーションから、やっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
1: はい、
0: あの先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
1: はい、
0: なんかね間のと取り方とか話の聞き方とか、
1: はい、
0: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
1: はい、
0: どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
0: ラジオ、
3: ラジオ大好きで。
0: そうね先生、ラジオ
3: 昔私もですね、あの FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今あの後ろに7人の職員が、
0: はい、
3: あのおりますけども、
0: 復活する、
3: やりますかそろそろ、
0: ね、
3: ラジオ大好きなんですけど、
0: そうラジオいいですよ。
1: 本当ですか。
3: 長谷川さんもそもねすごく、
0: そうですけど、そう5年でもうそろそろあの潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
1: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん、
0: ありがとうございます。だから先生あのこう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
1: はい、
0: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてんでしょ、はい、最近
1: 私も
3: 本当、
0: はい、本当そう思いません？
1: その時に、はい、あの、うん、私たちはあの訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、うん、あすごくいいお話聞いてくれてたり、あとあの患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、うん、自分の、
0: ね、
1: はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます、
1: 一応ですけど、
3: あの、あの、まあ、それはあのいいんですけどあのただね、あのやっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、あのホスピスでも一緒だと思います、これは職種によらずね、
1: うん、
3: なんでかというと私たちが正しいと思うことをや

0: んじゃなくて、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですね、あまり意味がなくて、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので、必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて、何を望んでらっしゃるのかとか、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います。
2: なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、やっぱもうお話、先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、そこがね、私のこうやる気を奮い立たせてしまう、人にさせずならいいって言ってくれるはずみたいな感じ
0: ですね。いやいやいや、長谷川さん、ね、ありがとうございます。でも長谷川さんのおかげですよ。夢を叶えてくれるのはね、
2: もうどこまでもね、突き進んじゃうからね、
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れてきましたね、長谷川さん
2: ね
0: 本当にすごかった、
2: いろんなところにね、だからよくそのスタッフもね、怒らないでついてきてくれるなっていつもね、また始まったあの人みたいな感じだから、
1: そう、本当ですか、
2: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そうですよね、そういうねお家ができるように先生も頑張って行ってほしいなと思います。はい、ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
2: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、はい、お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれども、お時間になってまいりました。本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました。
3: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappie.jp style@fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王朝隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて

頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとアンズさんのところもこうやって全国で発信すると見に行きたいですという方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンズクリニックさん見に行く方がいたら、帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: んばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベーです。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね。あれ地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね。やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱ。こっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなってもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね、
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうかもうすぐ5月は行きますからね、青森の方とかも行くし、八戸も行くし、

0: はいはい、
1: まあでもなんだろう、あのそういう悪いニュースもありながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
0: はいはい、
1: その辺を、まあ一生懸命、
0: うんうん、
1: まずはやるというところからですよね、うん、一つはね。
0: そうですね、うん、はい。
1: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
0: うん、まあ、いかがでした、
1: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音だし、
0: うんうん、
1: 大体、まあ、PA さんが OK であれば大体大丈夫なんですけど、
0: はい、
1: うん、まあ、新曲やりたかったんで、
0: うん、ああそうですね、
1: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、
0: うんうんうん、
1: やりました。うん、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね。
0: そうです
1: ね、うん、たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、
0: うん
1: うん、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
0: はいはい、
1: 日練習の京翔っていつもよ、俺の後輩なんだけど、それ の、うん、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日蓮宗絡みの名古屋での、
0: はいはい、
1: も来てもらって、もう大いに盛り上げてもらったりとかですね、
0: うんうん、実際まあ蒲郡は、まあ、音、うん、もう演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、
1: うん、
0: その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
1: いや、まあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高、
0: うん、場を作りますから ね、完全にね、
1: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
0: うんうん、
1: なんかそういうのができたんで、
0: うん
1: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分で、その精一杯で、
0: はいはい、
1: ただただ楽しく、あ、もう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、で、まあ普通はみんな蒲郡とかみんな混じって、なんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、
0: はいはいはい、
1: 今回はもうなんだろう、そのバンドの終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
0: うん、
1: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、うんうん、もう、はい、メンバー同士
0: で
1: オンリーで、まあ、打ち上げて、
0: うんうん、
1: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
0: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、
1: そうだね、
0: バンドのね、
1: うんうん、久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、
0: うん、
1: なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
0: うんうん
1: うん、でもう俺 UJ と同じ部屋だった、
0: UJ、 はい、はい、
1: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルとマコト、
0: まあ、ケンさん言ってますからね、
1: うんうん、でシングル3つだったから、うん、とりあえず長田さんと、
0: うん、
1: あと運転手のみっちゃんと、
0: はい、
1: あとトムは1人でないとダメな人だから、
0: なるほど、
1: だからその3つ、
0: うん
1: うん、で俺は UJ といたんだけど、
0: うん、
1: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
0: はいはいはい、
1: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ。
0: なぜに？
1: 分かんないんだよ。
0: うん。
1: で、あ、そうっつって行ったらさ、全然帰ってこない。
0: うん。
1: うん。1時間以上。
0: 飲みに行っちゃってたんですか？
1: いや、迷子になったの。
0: あ、ホテルに戻れなかった、
1: うん、
0: 宿に、
1: うん。うん。
0: そんなことあるんですか？
1: で、メール来て、メールというか LINE 来て、
0: はい、
1: 明日の朝合流しましょう。たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
0: うん、
1: やっとこう寝たの、 UJ 帰ってくるの待ってて、
0: うん、
1: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうん、寝たの3時過ぎぐらいだ。
0: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
1: まあまあやらかして
0: た、やらかしてた、
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
0: うん、
1: でもう寝な、あ、もう俺寝るわっつって、
0: うん、
1: そしたらやつはで俺朝起きて、
0: うん、
1: まあシャワーまた寝る、出る前に浴びようと思ったら、
0: はい、
1: もう抜け殻のようにその靴下ズボン

0: もう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、うんうん、でもう、もうバスタオルとかさびっしゃびしゃでびっしょびしょで
1: びっしょで
0: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの、
1: いやいや、
0: うん、でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
1: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
0: すよね、まあ、もうすごい
1: ね、
0: う
1: ん、
0: だからもうそのノリでね、新大田のフィーバーにタケちゃんのニガラタケ、
1: はい、
0: のイベントに、はい、ガラッパチに、
1: うんうん、
0: 行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけして、そしたらずっとおとなしくして、
1: あ、はい、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね、
1: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、
1: うん、
0: もううちの従業員ですから
1: 、そうかそうかそうか、
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、うん、まあ元々は東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ。
1: はいはいはい。
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、
1: はい、
0: もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの、
1: ありましたね、
0: 僕も、うん、僕もずっといたりとかもしてたんだ
1: けど、ビームスの並びみたいなところですよね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
1: うん、
0: で国王さんとかは AG とか、
1: あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、
1: うん、
0: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんうん、
0: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、国王さんに紹介したの。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで、
1: うんうんうん、
0: 文化終わってから行ったんだけど、
1: うん、
0: やめてどうしようかって言った時に国王さんを紹介して、
1: うん、
0: うん、だからもともとそのファミリーなんだよね。
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね。
1: うーん、
0: うん、でまたそれに翔ちゃんとかまあいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、うん、あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやってたんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾っていうか俺が一番上だったって気づいたら、まあ、
1: その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でオールデックの伊藤くんとかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもうほん直系の身柄の後輩とかも、はい、そういうサコビリとかムツミとか、
1: うん
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったっすね
1: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、うん、まあ、でもその時にもちょっと男セットにして、前の日のそのワンマン、もちろんそのやった曲ありますけど、
1: はいはい、
0: まあ、なるべく男セットにして、
1: うん、
0: うん、やって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、うん、あ、そうか、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: だからいいなんていうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん、
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲の、ね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろ と新曲をね、
0: うん、
1: 聴かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、うんうん、

0: いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、う
1: ん、ね、うん、なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてやってたんだけど、うんうん、いい意味でねトム色を、ナウウェーブとか結構強かったんで、
0: うんうん、
1: まああとは緑の丸のファンキーな感じと、うんうん、そういうね

0: と、まあ、ゲスト、まあ、ゲストっていうわけではない、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、うん、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
2: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月もう
2: 17、どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
2: あ、渋谷の方でワンマン、
0: うん、土曜日
2: も
0: う地方からも来れるように、
2: ほう、うん、
0: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、と、福島でもやります。
2: 大体このぐらいの時期に、
0: もう福島早いですね、
2: はい、
0: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
2: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、で次の日が遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
2: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
2: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
2: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
2: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで、
2: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
2: って、ああ、はいはいはい、
0: で配信もやって、そこで投げ銭とかで、
2: うんうんうんうん、
0: 1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば、
2: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
2: メンバーに
0: 指定
2: でいけると、
0: はい、
2: うんうん、
0: だから入場はまあとりあえず福島はもう無料にして、
2: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
2: 面白い試みですね、
0: はい、
2: これ
0: は
2: ね、
0: まあ、ピークアクションならではだよね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
2: うんうん
0: うん、できるので、まあそっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
2: ますますね、
0: うん、
2: どんどんどんどん新曲聴きたいですね。そうそうそう、
0: だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
2: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
2: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとかね。
2: 曲がね今回すごく粒揃いだと思っているんです、
0: うん、
2: そうするとどういうどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
0: うん、ですね。
2: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とかね、
2: 悩みどころは満載です
0: ね。満載ですね、
2: うん、
0: まあそういう嬉しい悩みですね、う
2: ん、いやいや、
0: うん、で今日さ、
2: はい、
0: 来たらさ、もうそ、うん、鉄がさ、鉄六君がさ、
2: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
2: 開口一番は、
0: うん、なんか
2: 生まれ変わる、
0: うん、
2: リボンですね、
0: うん、
2: うん、
0: とすみさん、僕生まれ変わります、
2: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
2: うん、
0: 生まれ変わりますと、
2: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
2: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: 昨日も片付けかなんか、なんかその、
2: うん、
0: 行ったら 人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
2: うん、
0: それ生首だと思って
2: そう、まあ、ちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
2: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
2: パーマになってね、
0: うん、
2: またまた新しい鉄が、
0: うん、
2: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
0: らしいよ ね、
2: うん、
0: ね、生まれ変わってください、っていうまあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
2: うん
0: うん、世の中が変わんないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
2: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、うん、歌い直したんで、
2: あー、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。スキマという曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
2: お、
0: はい、
2: はい、
0: でまた、今週、まあ明日、西早稲田のブラブラやって、
2: ブラブラ
0: まあソロですけどね、うん。

0: まあ、次の日が、ガマゴ、沼津のね、
1: 沼津
0: の、まあ、絹のところでポップアップやったりとか、ね、ライブやりますけど、はい、まあ、日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、はい、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、
0: ああ、その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16、新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロからもうテンション上がってるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、うんうん、叫びというか、うん、
1: なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあみっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側っていうか卓側は、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ちょっと不安になったの自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたらとしみさん、このままでいきましょうと

0: さすが、
1: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
0: うん
1: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って
0: 、うん、うん、そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
1: ずっと続いてる感じ、
0: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
1: うん、ね、
0: ちょっとねこれはしびれますよね、ラインなんかで、
1: うん、
0: うん、
1: なんかねしびれてほしいですね、
0: うん、
1: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、先週はね、うん、僕らの時代ってなったの、
0: はいはい、
1: でも今じゃないんだよね、
0: うん、
1: だから今でもいいんだけど、
0: うん
1: うん、僕らの世代時代って、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
0: うーん、
1: うん、
0: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、うん、
0: うん
1: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
0: うんうん
1: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
0: うんうんうんうん、
1: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
0: う
1: ん、
0: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
1: うん、
0: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
1: うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
0: うん、
1: そういうね、ろくでなしの人手なしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆め合って、
0: バビル2世に黒い
1: いたね、
0: いましたね、黒ひょ
1: う、うん、いたいた、ね、
0: うん、あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
1: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
0: はい、
1: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど日曜日にみんなでガヤを入れたり、あのクラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
0: 完成間近ということですね、
1: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: い、ザ・ズート16新曲でございます、ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね、セブンインチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか。やべえ、やばいな。
0: いいですよね。で、金ちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね、多分。
1: ああそうなんですか、
0: うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはその、まあ、いろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
1: そうですよね、
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、いた時に金ちゃんもあって、ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実もうアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのざらつき感っていうか、
1: ざらつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
0: でずっとやってる井口くんとかも、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトとか、絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんていうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、実際作りましたからね、1ヶ月かけて、あのお面とか。
1: あそうなんですか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: そこから持ってくるんだ。
0: それを壁にこう貼って、そういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこ
1: う。でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引きつけられるみたいのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね、仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか。
1: 結局そうですね、まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
0: 本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: で今日インスタにもちょっと上げた、明後日からやるその絹のところで、で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、そのとも2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、徳島県出身、あ徳島じゃない香川県出身かな、でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワッコマリアに入ったんだよね一時期、で入って辞めて、プラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: あの T シャツに刺繍されてた方、バラの、
0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、久しぶりに会って、なんか

0: 一緒にやんねみたいな、
1: うんうん、
0: なんか作品ちゃんと、まあ周平くん、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくてやっぱそういう人って作品で勝負、
1: うん、
0: 最終的にはね、うんうんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
1: うん
0: うん、で、まあ、キャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うんうん、だからああいう、まあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
1: うんうん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
1: うん、だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもね、そういうふうに、うん、まあ、ずっとも含めて自分、要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
1: うん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり、
1: うんうん、
0: 一緒に何かやったりとかして、まあ、広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、うん、
1: こうね、またニューアルバムを作っている、うん、さなか、
0: うん、
1: そういう方々が集まり始める、
0: うん、始める、また戻ってくるみたいなね、
1: うん、なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、うん、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
0: はい、
1: としみさん、ベイベイくん、おばんですと、
0: おばんでございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、といいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、
0: うん、
1: 4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみです、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやりますよ、モヒ
1: カンナ
0: イトか、姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: うん、はいはい、
0: うん、まあこれも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてるとか、
0: いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますっていうやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、まあ一応、まあ、やってみ、秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはズートで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、こう、うん、出会った方とその子のその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの町でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
1: はじ、ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか、
1: 暴れ八着か、
0: うん、
1: うん、そうかそうか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてますよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うん、それが田舎っぺ大将
0: の、田舎っぺちゃん大将の花ちゃんとキク
1: ちゃん、キクちゃん、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: キクちゃん、そうですね、うん。

0: キクちゃんってあの秘密のアコちゃんみたいな髪型の、
1: そうそうそう、
0: ね、後ろで2つ縛、
1: うん、
0: 縛っての、
1: うん、
0: そうそうそうそう、ね、話をしてましたね。
1: 田舎の子と都会の子なんかそういう感じので、うん、うん、
0: まあ、そんな話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね。田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな。
1: ど
0: こ
1: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあ、まあ来週かけますけど、
0: はい、
1: その川内小唄っていう今回やってるんですよ。
0: そうですね、
1: うん、まあ温度っていうか、
0: はい、
1: うん、祭りっぽいよ。でそれをかけた時、愛の手をね、
0: 愛の手です、
1: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの合いの手なんで、
0: うん、
1: 全員入ってからかけようと思ってます、
0: はい、
1: でその合いの手を聞いたら、そういうど根性ガエルの、
0: そうです、僕はど根性ガエルのあの温度、
1: うん、
0: あの温度が好きで、ね、ないないないぞへそがない、うん、あよいしょよいしょ
1: よいしょ、ね、
0: あね、うん、
1: で川内小唄もそういうのどっこいしょじゃないけど、
0: はい、
1: それからどうしたとか入ってるわけですよ。
0: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
1: うん、
0: はいはい、
1: で田舎っぺ大将もひだだだだってかだったみたいな
0: 大ちゃん温度で、
1: 大ちゃん温度なん、はい、そういう 温度みたいなのが入ってるということですね。
0: そうですね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね。
1: 温度だってね、
0: ドラえもんぐらい、
1: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
0: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんお盆の、
1: うん、
0: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
1: うん、
0: そういうなんか風習があったんですかね。
1: ね、いやだから俺震災後さ、毎年その川内のね盆ダンス、
0: ダンス、
1: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
0: はい、
1: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、
0: うん
1: うんうん、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
0: はいはい、
1: みんな若い子分かんないわけですよ。
0: そうか、
1: うん、川内村出身の、
0: はい、
1: うん、
0: 川内小唄、
1: うん、
0: はい、
1: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、
0: うん、うん、
1: だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね残ってないから、
0: 合わせてなんていうんですかね、その地元の方の、
1: うん、
0: 年配の方の、うん、俗に言う民謡的な、
1: そうだね、
0: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
1: うんうん、だ僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなーみたいな、
0: うんうん、
1: そ
0: うい
1: う作ってないっていうかあるから、
0: うん、
1: それを伝承しようという、
0: うん、
1: う
0: んうん、
1: さらにこうなんていうのかな、 今っぽくと、
0: うん、
1: うん、そういう風に、うん、まあ見送るセーラーズじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
0: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って誰でも入れるんですよね、
1: うん、
0: 愛の、
1: そうなの
0: よ、もう手拍子愛の手も打てるし、
1: うん、
0: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、
1: そういうのね考えたりしてますよ。
0: いやいや、
1: うん、まあそこでね、
0: はいはい、
1: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
0: 最後に、はい、
1: うーん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
0: うん、
1: うん、僕で今回そのアルバムをやった証というか、
0: うん、
1: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
0: うん
1: うん、二人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
0: そっか、
1: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、た一応電子ドラムで叩いてますが、お
0: う
1: おう、生ではないです。みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
0: 2人だけってまたいいっすね、
1: うん、
0: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
1: うん、
0: あの2人で、
1: うん、
0: みっちゃん花本持ってとかで、
1: うん、震災後はね、
0: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそこに戻ってる感じもあって
1: ね、
0: うん、
1: あそこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと、
0: ちょっと聞きたいですね。
1: で、まあ、タイトルはいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあもう仮が一長蘭っていう、こうなんか
0: 一長蘭、
1: 一長蘭、
0: はい、
1: なんかね、なんだろう、俺は常に

0: 一丁欄なんでね、
1: うーん、
0: どこ行っても、まあ気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、うん、でも自分なりには外に出る時は一丁欄なわけですよ、
2: はいはい、
0: ステージに立つ時でも、
1: うんうんうんうん、
0: だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、うん、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、うんうん、自分も問いかけたいけど、うん、今年60になるんでちょっと気が抜くと、あ、もうちょっとで死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あと周りが亡くなったりとかね、
2: はいはい、
0: うん、でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、
1: うんうん
0: うん、のも直せますよって、うん、まだ間に合うよって、
1: うん、
0: 間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました。
2: はい、
0: 聴いてください。ザ・ズートシックスインでメイクイット。

0: Make it でした。
1: なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、ちょっと入り方が、
0: うんうんうん、これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあとしみさんだなって、
0: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
0: うん
1: うん、
0: まあ好きかな、うん
1: うん、
0: まあ、それを言葉をね、
1: うん、
0: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うんうん、
0: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、うん、こうしようぜ、
0: うん、
1: こうだろ、
0: うん、
1: じゃなくて、
0: うん、
1: もうちょっとさ
0: もうね、
1: うん、
0: 前っていうなんか前の歌男のリズムとか、
1: うん
0: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
0: ほんと親とかからもう親戚とか学校の先生から言われたことでも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
0: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
0: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
0: うんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
0: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
0: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当に見つければ、
1: うん
0: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
0: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうんうんうん、
0: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、うん、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
0: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うんうん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
0: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
0: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
1: そうですね、
0: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようと か、
1: うん、
0: だか常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
0: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
0: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心を削られちゃうとこありますからね、
0: うん、あるから、
1: うん、
0: だそういった意味ではなんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
0: あれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないとか、
1: うんうん、
0: いうよりはもう本当頑張ら、本当頑張らなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
0: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
0: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えれればね、
1: うんうん、
0: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
0: うん
1: うんうん、
0: まあ、そういうのをが一曲自分の中で、そのみっちゃんとのその、
1: うん、
0: なんつうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
1: うんうんうん、
0: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、
1: うん
0: うん、またそこからね、 いろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: うんうん、なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、うんうん、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
1: うんうん、本当に、うん、
0: だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、うん、こう詩を含めてね、うん、あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、うんうん、だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、うん、で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
0: うん、特に今回はそういうのですね、
1: うんうん、
0: 言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: うんうん、そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうのができればいいかなと思ってですね、うんうん、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、興奮してますねこの方は。加賀の人。
0: はい、
1: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい超かっこいい超超かっこいいと、はい、ヘッドヘッド超消しですと、うん、効果大と。
0: ありがとうございます。
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、うんうん、サンボマスターの横浜を諦めてたら、うん、ズートの新曲2曲も聴けてサンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってズートっぽい T シャツを作りたい。
1: おお、そうなんですね。
0: そうそうそう、うんうんうん、うん、やったんですけどね、こうね、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: あ、この感じサンボの山口さんはズートっぽいっていう、
0: うん、
1: あ、いいな、なんかそういう
0: 常にねズートのそういう T シャツ着てくれてますからね、
1: うんうん
0: うん、
1: うん、
0: いや嬉しいですよ。
1: いやいや、
0: うん、
1: 確かに、ああ、なるほどなるほど、
0: うん、
1: ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: はい、で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、うん、で書いていたらさらに1曲モリモリすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと。
0: 能登までね、
1: 能登まで頑張れますと。
0: 1ヶ月、まあでもあれか、
1: もう時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: わお、わおだね、うん、
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
0: うん、
1: それこそご家族とどこかにみたいなところは、
0: まあないですよね、
1: ない状態ですよね、
0: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
1: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、うん、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、うん、高崎行きますからね、三連ちゃん、
1: お忙しゅうございますね、
0: はいはい、まあでもまあまあ何ですか、
1: うん、
0: 嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
1: そっかそっか、いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないんですか、
0: うん、俺ね
1: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のね、うん、やつの読んでたんだけど、
1: うん、
0: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、
1: あ、
0: 亀と話せたらとか、
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
0: うん、
1: 僕には鳥の言葉がわかるという本。
0: あ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: うん、
1: うん、
0: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
1: はいはい、
0: うん、
1: こう会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、
0: うん、
1: っていう、
0: うん、そういうのとか 喋ってないから結局そういうので動くじゃない、
1: うんうんうんうん、

0: うんうん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
1: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような仮面になったようなとかそういう感じだと思うんですけど、はい、ね、また来週も元気で僕来ますので、はい、ぜひ聞いてくださいね。ということで渡辺利美のインタープレイ、お相手は渡辺利美と
1: 草加ベイベイでした。
0: 来週も新曲かけます。また来週、さようなら。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、うん、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、あの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、ね、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。ヒデアットマーク musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでねお願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、ジュラン・デュラン&ナイル・ロジャース、フリー・トゥ・ラブ。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結の高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴栄峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒ

ットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで難切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝は雹。動物の雹ではありません。空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってか重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが雹が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。雹の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに雹が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また雹の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ、こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われているそうですね。本当に多くのね楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
2: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県

0: の男性ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに人手が混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました。漁の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、はい、税込み7600円になるんですが、うん、お値段そのままで2袋追加します、うん、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、うん、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
2: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、そちらどうですか？
2: はい、今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温

0: は20度くらいで
1: 過ごしやすい、
0: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね、はい、
1: なるほど、なんか程よい感じでいいですね。
0: いい時期でございます
1: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
0: 本当に、ね、本当にいいんですカラッとして
1: 気持ちいいな、なんかさて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
0: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回は北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークも会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
1: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
0: 決勝ニューヨークですね。11日にメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
1: そうですね。
0: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい、
1: なるほどね、そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
0: 8試合やります。
1: そうか、はい、日本は、はい、そこでやる可能性あるんですか今のところ。
0: グループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国が普段より多い大会なので、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
1: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
0: サッカーはですね、ニューヨークニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
1: あらそれは千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
0: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
1: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
0: はい、そうなんです。ただやっぱりFIFA、うん、主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝、ニューヨーク、言ってもニューヨークブランドありますよ、
1: まあね、
0: うん、名前に、うんうん、はい、ということでつけたいので、うん、なぜかニューヨークニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして今回
1: そうなんだ
0: はい、ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムと、うん、はい、いうことでございます。
1: そうですか。でも近いんで、お隣ですもんね、確か。
0: そうですね、うん、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンから、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですか ね、はい、
1: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
0: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
1: そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州、ね、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、アメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
0: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
1: う
0: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで、絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、はい、問題になっておりまして、
1: どうして、
0: はい、

0: ヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、うん、通常 12.9 ドルのところを、はい、当初の発表で150ドルにすると。
1: え？
0: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
1: 10倍以上。
0: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
1: どういうこと？
0: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、まあね、警備に大きな負担がかかるんですと、はあはあはあ、で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、はい、自動的に購入しなければならないと。いや、
1: 普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？
0: はい、そうですね。ただ、はい、シャットダウンしてしまうので、はい、当時試合当日の前後5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
1: ないですよ。びっくりです、はい、だって私
0: は経費のコストがかかるのは
1: 時々電車乗りますけ ど、はい、はい、300円ぐらいなんですね、だいたい私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ、
0: はい、おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、なアホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースではさらに値下げになって今98ドルまで下がってます。
1: はあ、まあそれにしてもね。
0: はい、通常 12.9 ドルです、
1: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間で的には。
0: あ、大体30分から40分かかんないくらいですね。
1: はあ。高っ。
0: そうですね、だから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、うんうんうん、これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになるって感じ
1: です。ちょっとそのです、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、はい、どういうことやねんって感じですけど、はい、他になんかないんですか移動手段。
0: 一応ですね、シャトルバスが出まして、はいはいはい、でこれも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです最初。
1: 高いね。
0: はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると。ただ今日これもニュース入ってきたらこれはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
1: それくらいならまだね、まだなんかちょっと
0: それくらいならたらいけます。3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ。
1: まあ、まだちょっとわかる気がする、
0: うん、はい
1: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブ、タクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
0: あ、もうタクシー、ウーバー、あー、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
1: それはそう、
0: ね、それから近くのショッピングモールの駐車場に止めてそこから歩こうなんていう、ね、うん、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる。
1: 3万、2万5千か3万円ぐらいな感じですよ、ね、
0: 3万円近くになっちゃいますね。
1: ものすごいなんかね、なんかあ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
0: えぐいことをしますね
1: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
0: あ、もう本当に。でまあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
1: まあね、まあまあね、はい、そもそもがね。谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
0: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はいはい、ただ友達

0: で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
1: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、
0: はい、そうですね、自転車も禁じられてまして、ちょっとプラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの検索からのお達しがあるんで、
1: ひどいな、
0: はい、もう選択肢はないんですよ、
1: すごいですね、
0: えぐいです、本当に、
1: へえ、笑っちゃうぐらいですけどね、
0: まあ、それ
1: でもね、行く人は行くでしょうからね、なるほどね、
0: はい、
1: わ、はいはい、かりました、今朝もどうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
1: はい、よろしくお願いします、続報待ってます、はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
1: 川久保秀和がお相手させていただいています、モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね、お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね、ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来る時あのファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ、ね、暑くなってきましたからね、うん、なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね、エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、 袋入りのパンよく新製品チェックしてます、先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら何のこっちゃない、照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました、今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます、お、大きな力士を昌平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでしたということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオンターンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よっちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。 FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっとこけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃうときあるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。 FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかな、ね、リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、のんびりしたいとか悩みどころでした、ね、沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野道さん、 FM 七海、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷、夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。ああね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時にきちんと使います。コンビニ行きます、そうね、面白い使い方だよね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさびマンさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましですってことでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。時刻は午前7時になりました。5月14日木曜日、 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。今週木曜日は私恵美がお届けいたします。茨城県日立市のスタジオから生放送で8時50分までお届けいたしますので、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、爽やかな朝ですね。なんかここのところちょっとね、過ごしやすい。昨日でもちょっと夕方雨が降りましたね。日立はびっくりしました。急に、あ、夕方じゃないか、もうちょっと早い時間でしたっけ。急にね、ゴロゴロって鳴り出して、音がさ、私気がついたのは音が先だったんですけれども、なんかゴロゴロって言ったなと思って、こう雨雲レーダーを急いで見たらですね、やってくるぞこの雨雲がと思って、で外に出てこう空を見たらですね、あの山の方がね、黒くなっていたので、うわこれはもうまずいと思ってね、洗濯干してきちゃったなと思ったんですけれども、まあ、すでにね、あの電話をしたらもう母が取り込んでいてくれたんでありがとうって感じでしたけれども、なのでちょっとね、昨日は慌てたよっていう方、私が以外にもいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、まあでも短い時間でしたからね、いいお締めになったんじゃないかなと思います。
1: 快適に地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。東海村の住民による文化芸術の祭典、東海村芸術祭が今月10日から始まりました。このイベントは東海村文化協会が協会に加盟している会員の発表の場として毎年開催しているものです。東海村の文化芸術の振興を図ろうと1988年から始まりました。38回目となる今回は5月10日から6月6日まで東海駅の中にある東海ステーションギャラリーで作品展が、6月14日には東海文化センターで芸能発表が開かれ、総勢およそ300人の文化芸術愛好家が日頃の成果を披露します。現在東海ステーションギャラリーでは写真連盟の作品42点が展示されており、訪れた人たちの目を楽しませています。写真連盟には現在35人の会員が所属しており、交流を深めながら作品創作を楽しんでいます。中でも光と影を基調とした立体感や質感が作り出す情景を大切にしており、レンズを通して独自の視覚と創造性を表現しています。1階のギャラリーでは東海村のイベントを写真連盟の会員が撮影したスナップ写真や、東海村発足70周年記念イベントとして行われたタイムスリップフォトコンテストの応募作品51点も展示されています。次です。10日ひたちなか市の新水星中央公園プロンチャンパークでボーイスカウトの活動体験イベントが開かれました。ボーイスカウトとワクワク自然体験と題したこのイベントは、野外活動を通じた心身の健全育成とボーイスカウトの活動を知ってもらうことを目的にひたちなか市が開催したものです。この日は小学1年生から5年生までおよそ40人が参加しました。ボーイスカウトひたちなか第1弾の子どもたちと一緒に野外活動を体験しました。会場にはボーイスカウト活動でおなじみのモンキーブリッジ渡りや火起こし、ツイストパン焼きなどのコーナーが並びました。参加した児童のほとんどが初めて体験するものばかりで、隊員からレクチャーを受けながら楽しんでいました。他にも追跡ハイクというサインや地図を頼りにゴールを目指す野外レクリエーションも行われました。自然の中で観察力や判断力を養うため、ボーイスカウトが活動に取り入れています。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。街のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。

ます。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

0: 改めましておはようございます。 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立、木曜日です。今週木曜日は私エミがお届けしております。なんか今急にこう唇が痒くなってる。なんだろうね、なんかこう体もちょっとなんか痒いようなね、アレルギー反応でしょうかね。でも何も水しか飲んでないんですけど、なんだろうなおかしい。さあおはようございますということでね、朝一メールありがとうございます。下妻市の正次郎さんからいただきました。おはようございますエミさん、正次郎でございます。おはようございます正次郎さん、エミでございます。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。昨日眼科と2ヶ月おきの通院に行ってきました。お疲れ様でございます。10時過ぎにかかりつけのクリニックに入って、帰宅までに、うわこれかかってるわ、7時間強なかなかですね。これね、長い一日でした。お大変お疲れ様でございました。結果は目は異常なし、あよかった。血液検査と心電図は良くも悪くもでした。眼科は1年ごとにとおっしゃっていただきました。あよかったです。2ヶ月後にいつもの通院です、ということでね、いただきました。通院大事ですよね。私もね、今ドキドキしているのは、そろそろ5月の終わりぐらいにですね、あれがあるんですよ身体測定じゃなくて、なんだ、健康診断、そう健康診断ね身体測定って学生じゃないんだからね、身体測定ですけど、うちの息子がこの間身体測定したとか言ってましたけどもね、健康診断が私も今月の末ぐらいに控えておりまして、20何日かにね、もう今からドキドキですね何項目引っかかるんだろうと思って、もう戦々恐々としてるんですけれども、本当にね、まあそんなね、あれですよ、悪玉コレステロールとかね血糖値とかね、なんかあの辺がこうまずいかなってちょっと思ってるんですけれども、何せだって去年のあれでしょ、健康診断からちょっとかなり増量してますからご存知ですって感じでね、なのでちょっとね、まあそれに伴って比例して、おそらくその辺のね、今挙げた数値もですね、爆上がりしてるんじゃないかと思ってですね、ちょっと怖いなと思ってるんです。ただ今からね、20何日までの後どのぐらい、だったら10日ぐらいしかないでしょ、あと10日ちょっとだけさ、なんかこうやってもね、やってもねっていうか、まあ大事ですけどこうね、なんかダイエットもあれだしなと思って、まあ、ありのままのありのままで受けますねメッセージありがとうございました。
1: ニセ電は家族の絆がバリケード、子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健保日立地区協議会はFM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

そうそう、なんかね、ずいぶん暖かくなってきて、暖かくなってきてとか、まあでも暖かくなってきてですかね。私もやっぱ日常というか昼間仕事してると結構汗ばむぐらいの陽気で、昨日はだいぶ良かったんですけど、一昨日すごく暑くてですね、なんだろう、なんか蒸し暑い感じがしたんですよね。もう汗だくになっちゃってちょっと動くとも汗が出て、不快感が増しますよね。やっぱり不快指数が上がるというか、湿度が高いとですね、暑いな、もう暑いなって言いながらね、持って行った水筒も午前中でもう空になってしまってですね、辛いとか思いながら、一昨日だよね多分ね、日にちの感覚だんだん分かんなくなってきます。そうです、昨日は過ごしやすかったので、特にね水筒が午前中で中の

亡くなることもなくですね、なんか過ごせましたけれども、まあ暑くなってきたのでこう水分補給とかね、あとはまあ塩分の補給とか、私みたいに大汗をかいてると塩分補給も必要かなと思いますけれども、まああと食べ物もねちょっと気をつけないといけないかななんて思うんですけれども、でも夏のお野菜、きゅうりとかねトマトとか、ああいったものは体を冷やす効果があるので、まあ夏野菜なんでしょうけどね、夏に食べると季節のものはねいいって言われますけれども、ただねこうどうかな、まあ今から冷やしすぎるのもねどうかなと思うのでまだトマトとかキュウリそんなには食べてないんで、ちょっとね食べるぐらい、サラダについてるものを食べるぐらいはしますけれども、あとはね単にこれは好きだから食べてるんですが、パイナップルが美味しいんですよ最近ね。私どういつからこんなにパイナップルが好きになったんだろうっていうくらい、今ってここ数年パイナップルが好きで、なぜその好きになったきっかけというか、台湾パイナップルの美味しさを皆さんご存知ですか？本当にねパイナップルってなんかもっとこう喉にくるというか、まあ甘いけどなんかこうちょっと独特な風味がなんかあるかなと思ってそんなに食べなかったんですけど、数年前になんか台湾パイナップルがいっぱいねなんか店頭に並んで、あの時にちょっと試しに買ってみるかなと思って購入して食べたら、まあこれが美味しくてですね、あと何ですか、むくって言わないの、あれ何、皮をむくんだよね、皮のむくのが楽というか、で芯を取らなくていいんですよ。普通のパイナップルは真ん中の芯をですね皮を剥いた後にこう切り取るような、硬いからね切り取るようなんですけども、台湾パイナップルって芯までいけるんですよ、柔らかいね。まあ身よりはちょっと確かにちょっとカリカリしてますけれども、それも食感が楽しくって、ね、硬っていうほどのものではなく美味しく食べられるぐらいの食感なんですけれどもね。なのでもうそれを最近いつも買って冷蔵庫にストックして、でも食べちゃったんで昨日、でもちょこっとだけ残ってるから大きなタッパーに、ホーローのねタッパーにこう入れてウフウフって言いながらヨーグルトでね食べてるんですけど、で今まで朝結構こうヨーグルト食べる時に一緒に食べてたんですけど、デザートにご飯の後に、だけど最近はちょっと息子と夫には朝出すんですけど、自分は職場にねお弁当なんですよ。なのでお弁当の時にやっぱりね果物があると豊かな気持ちになれるなんかやっぱねご飯食べた後にお弁当食べた後になんかやっぱね、ちょっと果物があるとちょっとほんわかしたというかね、なんかこうリフレッシュというか、午後も頑張れるぞっていう気持ちになれるっていうことに気がついたので、最近私は自分の分の果物は朝ではなくってなんかね朝食べた方がいいとか言われてるんですよ。でもなんかこう気分的にね朝じゃなくってこうお昼のお弁当に持っていくようにしてる。そうするとなんかねちょっと頑張れるんですよ。なので皆さんももしねちょっと5月ゴールデンウィーク終わってなんか力が出ないよえみちゃんっていう人はですね、ぜひお弁当に果物を持っていくといいんじゃないかと思います私の個人的な意見ですけどね私の場合なんかちょっと幸せな気分になれるんで、なんかエネルギーチャージという何でもいいと思うんですけれどもね、ただあれかな、やっぱり痛むとこれからの季節ねちょっとまずいので、私は職場に冷蔵庫があるから、冷蔵庫にお弁当ごとね入れちゃってるんですけれども、保冷剤とかをねなんかこう工夫して傷まないように持っていかれるといいかなと思いますけれども、おすすめです。私がおすすめはその台湾パイナップルね、ぜひ外側の皮トゲトゲした部分はちょっともたないかなと思っても少しこう厚めに剥いていただくと、そうするとトゲトゲのところが結構取れるので、でちょっとずつ残るんですけど、まあそこは包丁の絵じゃないや包丁の角のところでですね、じゃがいもの芽を取るようにですねこうちょっとこうグリグリって取ると結構すぐにこうババッと綺麗にできますの でそれをねこういい感じに切っていいサイズにですねで入れとくといいかなと思うので、それがおすすめ。あとはあれも好き、出てこないな、なかなかキウイ、キウイゴールデンキウイ、あれゴールデンキウイってゴールドキウイっていうのかな、黄色いキウイ緑のはねちょっとこう酸っぱいのでちょっとね

0: ね、ちょっとずつ入れて持ってったんですけども、それにヨーグルトがあるとあと最高じゃないですか。ヨーグルトをつけながらね食べたりとかっていうのも あるので、私もちょっと今結構そういう風にしてお昼を楽しんでいるので、皆さんもね工夫してちょっと楽しんでみてはいかがかなと思います。ということでね、さあそしてメッセージもいただいておりますのでご紹介しますよ。ラジオネームがこちら、たかにんさんからいただきました。ありがとうございます。えみさんおはようございます。たかにんです。おはようございます。えみです。今日も朝から生放送お疲れ様です。ありがとうございます。茨城はそれほど暑くならないみたいですね。そうなんですよ、私ね、なんかてっきり今日ほら25度とか26度とか、もうね、そんな気温になっちゃうのかなって全然恐々としてたんですけれども、ちょっとねさっき健康見たら、あ、最高気温が20度の、そうね、20度の予想だっていうことなので、あ、じゃあそこまで上がらないんだなと思ってね、過ごしやすい気温じゃないですか。20度って言ったらちょうどいい塩梅なね感じだなと思いましたけれども、いいですね、まだ楽しめるこの春を。で、先週金曜日に放送されたこれね、ちょっとさっき読んでびっくりしちゃった、見てなかったんだよな、テレビ東京ドラマの孤独のグルメシーズン11ね、11第6話にお店で食事をしている人の役で参加しました。すごいバッチリ写ってるところをねお写真送ってくれてありがとうございます。すごい同じ画角に写ってる松重さんと井戸頭五郎さんが自分たちのいるお店に入ってくるけど満席で出ていくシーンでした。松重豊さんと一緒に食事できると思っていたので残念でした。そこは残念でしたね。最後まで聞きます。今日もラストまで生放送頑張ってくださいということでね、たかにんさんからいただきました。ありがとうございます。出演情報とともにこれ後追いで見れますねきっとね。そうだ、始まってたんですよね。見よう見ようと思いながら、なかなか孤独のグルメね、オンエアの時間が遅いので絶対起きてられない時間なんですよ。だからね、ちょっと録画しないと見られないなと思いながらですね、ちょっと見てなかった。うわ、バッチリ映ってるじゃないですか。そうか、孤独のグルメ、そうでもね、いつか高井兄さんって孤独のグルメにこう出たりしないのかなちょっと思ってたんですよね結構たくさんね、食事されてるシーンなんかだとお店なんでいっぱいね出てらっしゃるので、もしかしていつかと思ったらすごいですね、来ましたねこれね。絶対ちょっと後追いのもので何かで、ね、こう口が回ってない見ますので楽しみに探します。ありがとうございます。でもバッチリですねこれね。でもこれ高荷さんは何召し上がってるんだろう。まあ松重さんは残念ながらね、五郎さんはここでは食べなかったっていう設定でしょうけど、なかなかこうなんか年季の入ったね昭和感のあるお店の作りですけれどもね、定食とかですかね、喫茶店なのかな、でも違うかななんかねすごい気になっちゃった今度ねまたよかったら教えてください、何食べたのとかね。ちょっとね手元がちょうど映ってないのよ手前のお客さんたちはね見えてるんですけども、ちょっと気になっちゃいました。この回五郎さんは何食べたんでしょうかね。孤独のグルメ出てるお店、私も1つだけ2つ店舗行ったかな、1個2個、あ、そう、でも2個目はちょっとこう支店みたいなところだったのでテレビに出てたところのお店じゃなかったんですけどね、2つ行ってやっぱすごく美味しかったんですけど、あとはもうなんかいつか行ってみたいなと思っているピザ屋さんがあってなんか一人でね店主の方一人でやってらっしゃるピザ店のピザがすごくなんか美味しそうだったんですよ。あとお惣菜とかね、なのでいつかそこに行ってみたい。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
2: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
1: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい日光自動車サービスへ。
3: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し地域社会への貢献を行っています。
4: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道下りは流山インターチェンジで6キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは大三ヶ町6丁目で400メートル、東海村二軒茶屋で500メートル渋滞しています。国道6号下りは東海村二軒茶屋で300メートル、鮎川橋北で600メートル、うさぎ平で 1.4 キロ渋滞しています。国道245号上りは留め町で400メートル渋滞しています。国道245号下りは河原子町4丁目で400メートル、河原子十字路で400メートル、国分町2丁目で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前7時10分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。ここでフレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループでは、お客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店を控えください。スピーディーなレジ処理のため、電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: The goblins were awakened when it began to thunder in the distance。
2: これは突然あれから始まるんですね。語りからね、こちらリクエストいただきまして、何でノンティさんからですね、サンダーストームと、あ、本当ですね、サンダーだ、サンダー、高中正義さんのね、サンダーストームでございますね。ちょっと入りちょっとおうと思いましたけれどもね。ということでメッセージもいただいてます。ノンティさんからね、みさま、番組スタッフの皆様、おかひたブラボーでございます、ということで、おはブラボーでございます。朝早くから生放送お疲れ様です、ありがとうございます。昨日の夕方は突然の雨で、やっぱ夕方だったっけ、なんか私の中でちょっとよく夕方だったようなイメージだったんだけど、なんとなく考えたらもうちょっと早い時間だったかなってね、ちょっと思っちゃったんですけど、やっぱ夕方で合ってましたか、大丈夫かな、本当にびっくりしましたね。土日に行われた大道芸、土日とも出店の手伝いでした、お疲れ様でした。

0: 中でも目玉商品のフルーツ盛り合わせカップは飛ぶように売れ、やっぱねフルーツ美味しいですから、私もさっき勧めときましたからね、フルーツ。またコーヒー野菜などもそこそこ売れてそこそこ売れて安心しました。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。いい帰ってどうもトゥトゥということでね、いただきましたけれども、本当だ大盛況ですね。皆さんも働いてらっしゃって大変だこれ。美味しそう、そして安い、いちごがなんか安いっていう言い方がもう私の中でもあの CM のね、あの某演歌歌手の方ですから、ね、安い安いってなんかつい安い時になんかその口調でなってしまうんですけどね。いちごが400円、1パック400円、安いですねこれね。美味しそう。そしてフルーツの盛り合わせもね、さっきフルーツの話したばっかりだからもうすごいタイムリー。何が入ってんだろうな、メロンも入ってるように見えますね。そしてサイダーを無料で継ぎますって書いてあって、あ、じゃあフルーツポンチ風にしてあの売れたっていうことね。フルーツポンチ風にもしてもらえたっていうことなんですねこれね。あ、いいですね、シュワシュワっとフルーツでね、美味しそう。これはいい考えかもしれない。そしてフルーツもいっぱい入ってますからね、美味しそう。カラマンダリンだって、カラマンダリン4個でいくらなんだろう、ちょうどいくらのところは見えないけどきっとリーズナブルでね、美味しかった。あ、やっぱこれも見えないな、2枚あるけどどっちも見えなかった。カラマンダリンの値段は冷やしトマトは1個100円でね、これもいいですね、冷やしてトマトね、私も大好きですけれども。そしてコーヒーも美味しそうですね、やっぱここのね目玉コーヒーですからね。なんか暑い日もあったんでしたっけ、大道芸ね。お疲れ様でございました。お写真もありがとうございます。
1: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス、
2: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
4: 日曜朝5時半、何してる？
5: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、夜ぐまた相川慶子と
4: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
5: ぜひ聞いてくださいね。
6: あれ車ぽっこりちったカポチャが
7: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
8: 日立市田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
7: どうだった？
6: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
7: ありがたこと、
6: 帰ってどうもね。
8: 多賀自動車工業所、
6: 帰ってどうも。
9: 週末直前金曜の午後は
10: ちょっと一息アットフライデー、
9: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
10: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
9: アットフライデー、毎週金曜午後3時から栗山圭介と
10: 福山香音が生放送でお送りします。
11: 聞いてね。

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日昼前から今日夜遅くまで急な強い雨や落雷に、今日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が伊豆諸島付近を東南東に進んでいます。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、

上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、昼前から雨や雷雨となるところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 20% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は20度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。今日の最高気温は20度ということで、きっとね、今日は過ごしやすい一日になるんじゃないかなと思います。昨日の雨はちょっとね、雷とびっくりしましたけれども、まるでね、こう梅雨明けの時のこう夏に向かっていく時の雷のようでしたけれどもね。なので今日はちょっと過ごしやすい一日になるんじゃないかなと思うんですけどもね、ちょっとあの雷はね、今日はちょっとご勘弁願いたい感じですけれどもね、どうでしょうか。

0: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
2: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか？
1: 11時台は、噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
3: 日曜朝5時半、何してる？
4: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。よぐまた相川慶子と
3: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
4: ぜひ聞いてくださいね。

さあ続いてのコーナーは今日は何の日トゥトゥのコーナーです。本日は5月14日です。まず今日記念日ですね。首都記念日となっています。首都は天然痘の予防接種のことですね。これはイギリスの外科医ジェンナー氏が1796年の5月14日世界で初めて首都の接種に成功したことにちなんで記念日が設けられているということですね。天然痘はね、昔怖かったんですけどね、高熱に加えてこう全身に水ぶくれみたいなこう膿胞をね生じさせて、なんと致死率が 20% から 50% と非常に高かったということでね。そして感染力も非常に強い危険なウイルスとして世界中で地の病や悪魔の病気と言われて恐れられてきた感染症の一つでした。しかしこの首都の登場によりまして天然痘による死亡者は劇的に減少していくこととなりましたということでね。こちらはそんな記念日。他には何かありますか。温度計の日も今日ありますね。睡眠の温度計を発明したドイツの物理学者ファーレンハイト氏の誕生日にちなんで5月14日が記念日に設けられているということですね。温度計ね、昔はみんなこの睡眠の温度計だったので、体温計もね、睡眠の体温計でこう測ってましたけれどもね、今あんまり見かけないですかね。ただこうあれかな、温度測る学校とかにはまだもしかするとねこう あるかもしれない。理科室とかね、ああいうとこにあるかもしれないですけどね。あとはですね、わ、何これ、ゴールドデー新年度や新学期を迎えて約1ヶ月が経つ頃、新人たちへ

0: 待とエールを込めて、なんとこれすごい、これもなんかタイムリーだな、先輩上ずってる、先輩からゴールドキウイフルーツを送る日として、キウイフルーツの輸入業も行っている会社がゴールデンキウイ と、ゴールデンルーキーを掛け合わせて5月14日を記念日に制定しているということでね、キウイの話したばかり、しかもこのゴールドキウイのね、知らないで話してた、ゴールデンキウイじゃないのやっぱね、ゴールドキウイでしたね、ゴールドキウイフルーツを送る日だそうなんで、なんとタイムリーでしょう自画自賛してますけど全然違う、さっき見たのでちょっと分かんなかったんですけど、そうなんですか。なのでね、皆さんじゃあ今日ぜひぜひあのゴールドキウイを、会社のね新人の方とかにあのプレゼントすると、でも何のこっちゃと思われるかもしれないですね、ゴールドキウイ急にこうあの渡されたら、でもこれをお話しすることによってこう期待してるよって言ってやるとね、あのいいこうコミュニケーションのきっかけになるんじゃないかななんて思いますけれどもね、5月病に負けずにポリフェノールたっぷりのゴールドキウイを食べて元気でいてもらいたいという願いも込められているということなのでね、あの健康にもいいというね、かわいいあの何でしたっけ、あのキャラクターいるじゃないですか、キウイのねキウイブラザーズうちにもあれのハンカチとあとお人形がありますけれどもね、すごいあれであの子たちが一生懸命ねあの宣伝してましたからね、私もなんか美味しいので、単純に美味しいんでなんか食べてましたけどもね、健康にもいい、美味しいっていうのはね一番いいことだと思います。ゴールドキウイの日だということです。あとはマーマレードの日って美味しそうなの続きますね。これマーマレードの日、2006年から開催されている世界最大級のマーマレードの祭典というのがあった、グルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバルの第1回日本大会が令和元年の5月に開幕したことと、マーマレードはオレンジからできることからグルメイン世界マーマレードアワー&フェスティバル、これ長い名前が、日本大会実行委員会が4月14日に制定されているオレンジデーの1ヶ月後となる5月14日を記念日に制定しているということでね、マーマレードの日だそうです。マーマレードも美味しいですよね、あの子供の頃はちょっと苦手だったんですけど、苦いじゃないですかマーマレードって、あのオレンジの皮をね使っているので、でもね大人になったらあのほろ苦さがやっぱたまらなく美味しくてですね、まあ、甘い中にもあの後味があのほろ苦いっていうのがたまらない、マーマレードね大人になってから好きになりましたね。いちごジャムも好きですけど、マーマレードとかあとはあの柑橘の何ですか、甘夏のマーマレード、甘夏のマーマレードじゃ、甘夏のジャムなのかな、あれも結構こうほろ苦さがね増してて美味しい感じですけれどもね、そんな記念日がございます。さあそんな記念日に合わせたように5月14日お誕生日という方いらっしゃいましたら、ぜひラジオの向こうで挙手してみてください。本日お誕生日の皆様おめでとうございます。ハッピーバースデー、素敵な素敵な一日になりますように。以上今日は何の日のコーナーでした。
1: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード.co.jp まで。

刻は7時40分を回っています。日立市からのお知らせです。お知らせを3つお伝えいたします。はじめに、走って飛んで投げてチャレンジ、水野ヘキサスロンのお知らせです。運動発達に必要な基本動作を身につけます。開催日時は5月23日土曜日、9時30分から10時30分までは年中年長のお子さん、11時から正午までは小学1年生から3年生が対象です。開催場所は久慈サンピア日立スポーツセンター。定員はどちらも20人、参加費は800円。広報日立5月号に掲載の QR コードから

お申し込みください。お問い合わせは池の川さくらアリーナ、電話0294-350-0767、池の川さくらアリーナ、電話0294-350-0767までお願いします。以上、走って飛んで投げてチャレンジ、水野テキサスロンのお知らせでした。続いて、郷土博物館の講座開催のお知らせです。はじめに、郷土日立の文化研究会記念講演です。テーマは、一体何者？江戸の地理学者、長久保積水。開催日は5月26日火曜日。講師は、長久保積水検証会長佐川春久さん。定員は先着50人です。次に、郷土日立の文化を学ぶです。テーマは、おとじゅ丸から義政へ。開催日は6月23日火曜日。講師は郷土日立文化研究会員笹岡明さん。定員は先着60人です。どちらも開催場所は市役所多目的ホール。時間は午前10時から11時30分まで。参加費は100円。お申し込みは郷土博物館電話0294-233231、郷土博物館電話0294-23-3231までお願いします。以上、郷土博物館の講座開催のお知らせでした。おしまいに、日立市民カレッジ開催のお知らせです。大学教員や市民有識者など多彩な講師による生涯学習講座です。前期は6月17日から7月15日までの水曜日全5回10講座。後期は9月2日から10月7日までの水曜日全5回10講座です。開催場所は茨城キリスト教大学教育プラザほか。料金は前期後期それぞれ3000円、通期の場合は5000円です。なお、自主活動費や教材費などが別にかかります。お申し込みは5月29日金曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードから、はがき、ファックス、メールのいずれかで100年塾サロンへお申し込みください。お問い合わせは100年塾サロン、電話0294-239165、100年塾サロン、電話0294-23-9165までお願いします。以上、日立市民カレッジ開催のお知らせでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所にお願いいたします。日立市役所代表電話番号は0294-22-3111、 0294-22-3111。 IP 電話番号は 050-5528-5000、 050-5528-5000 番です。以上、日立市からのお知らせでした。

0: ということでですね、デビークロケットの歌をね、お聴きいただいておりますけれどもこれはですね、広田美恵子さんのね、デビークロケットなんで、元々のカバーだと思うんですけどもね、ちょっとこちらでお届けいたしておりますが、沢良の勇さんからいただいておりました。先週もね、これかもう一個かっていうことだったんですけど、先週は違う方で、私そしてデビークロケットこれかなって言って私が歌ったんですけどね、当たりでしたね、これね私の記憶のこれこれデビークロケットということで、エミタおはようございます。おはようございます。今週のテーマはデビークロケットですねテーマなのかどうなのか分かんないですけどねデビークロケット、ちょっとおかしい。デビークロケットはアメリカ合衆国の軍人で、あ、政治家でもありました。そうなんですね。テキサスの独立を支援し、アラモの戦いで戦死した方です。あ、じゃあ実際にいらっしゃった方なんですね、これね。それはもうテキサスのヒーローでスーパースターでしたね。そうそう、先週のここから変わんない、先週のイーホーというのはやっぱりイヤッホーみたいな感じですヤッホーみたいな感じね。さて、いつもの定食が変わるな私のお話みたいにこうコロッと変わりますね。さて、いつもの定食屋さんで目玉焼き定食ご飯大盛りをいただいて、これから仕事です。よーし、エミタンと一緒に Here we go! ということでね、いただきましたけどもね、沢良勇さんからお仕事お疲れ様でございます。そうなんですね、デビークロケット。そっか、ただのね、ただの、ただのって言っちゃ失礼ですけどね、なんかこう空想のというか歌なのかなと思ってましたけれども、違う、実際にいた方をこうきっと称えてね作った歌なんですね。でもそっか、でもなんとなくこう軍人で政治家でもあって、こうね、アラモの戦いで戦死した方っていう割にはこう、何ですか、なんとなく曲調がこう愉快なというかね、軽妙な感じのこう曲調でしたけれどもねもうちょっとこう粛々とした感じになるのかなと思いきやね、明るい、とてもそんな感じの歌だったっていうかね、だと思いもしませんでしたけどもね。そうなんですね。じゃあ今日はこのデビークロケットね、どういう方かっていうのをイサムさんに教えていただきました。ありがとうございます。そしていつもの定食屋さんでね、目玉焼き定食いいですね。目玉焼き定食、目玉焼きはあれですか、どのぐらいの焼き加減でしょうかね。私は目玉焼き焼くときはいつも勝負だと思っていて、もう絶妙の自分の好きな目玉焼き加減ってのあるじゃないですか、きっと皆さんあると思う。私もね、固まるか固まらないかぐらい、半熟よりはちょっと固まってた方がいいかなぐらいがね、こうちょっとね、好きなんですけどもいつも戦いでね、いつもは勝てない、2割くらいかな。
1: エルフはつながる。
2: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
1: エルフはつながる。
2: 詳しくはウェブへ。
3: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
4: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活、一緒に働いてみませんか。長井常陸の森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話 0294-448800、 お気軽にお問い合わせください。
5: イベントスクエア日立。

イベントスクエア日立の時間です。茨城県県北障害学習センターからお知らせです。仕事、家庭、将来のこと、悩みは違ってもこれからどう生きたいかが肝心と感じるすべての女性へ、未来への一歩、私を生きるためのライフキャリアデザイン講座に挑戦してみませんか。今の社会で求められるしなやかな思考を養い、自分らしい未来を描く時間です。みんなでワイワイ楽しいですよ。お待ちしております。講座のお申し込みは往復はがきかメールで受けたまわっております。来所していただいて直接申し込んでいただくこともできます。お問い合わせは茨城県県北障害学習

センター電話0294-39-0012までどうぞ。この時間は茨城県健北障害学習センターの提供でお送りいたしました。

さあ、FM 日立がお送りする朝の情報番組、いくとモーニング日立、木曜日でございます。メッセージいただいてますよ。ラジオネーム、ほこたのひろすけさんからいただきました。ありがとうございます。なんかすごい細かいのがついてる。おはようございます。おはようございます。先週のお便りは、ゴールデンウィーク明けの最初の競争結果が待ってるとこで終わったんだね。そうですよ。改札の結果、お、ひろすけ商店の落札に決定。おめでとうございます。ということで、管轄内のいろんな所得ごとに分ける内訳なるものが配信され、こんな感じねということで送られたのがですね、もう最近こう富にあれですよ、富に来てるんです、目にあんなに私ドキンなんだからなかなか老眼来ないんだよねとかって言ってたんですけれども、急にね、ここちょっと数ヶ月で急になんか来ましてですね、細かい字が見づらくなってきたんですよねパソコンの字ぐらいでは大丈夫なんですけれども、なんかね、この送ってもらったやつはもう細かすぎてですね、おー、チカチカするって感じですね。全然見えなくないんですけど、なのでね、ある日突然来るんですね、こういった目の老化っていうのは調子に乗ってたらね、ダメでした。ということで、管轄内のいろんな所得ごとに、ここ読んだ、初めに受注した品物をずらっと並べて、各項目ごとに各所の要求数を振り分け、検品して荷造り、最後の1箇所をチェックした時に、あれ、消しゴム1個足ねべよ、どこ行ったどこ行ったってこうなること、どこに1個多くやっちゃったかを、そっか、荷物開けながらどこに入っちゃったかチェックしなきゃいけないですね、これね。ちなみに前回チェック開始から数時間後に分かったのが、5と6の見間違いだったものによることが、見間違いによるものだったこと、なるほど、と間違ってなかったってことだね。5と6でどっちかで、5だと思ってたら6でよかったみたいなね。ミスそのものは単純なことなんだけど、ミス発見に到達するまでが何十もの手間に、確かにね、人手が言いますね。そしてね、それにしても99点と100点の違いって、学校時代は惜しかった、でも合格だよのはずが、社会人になるとちょっと違うんじゃなくて、天地運命の差になったりするからね。この区分け作業、今月末にやる予定。店頭を閉めて厳重チェックをしながら全員がかりで頑張りよ、ということでね、ほこたのひろすけさんからお仕事の内容を教えていただきましたけども、ありがとうございます。私がこう手でねやったりするのかな、入札のとかって言ったんですけどね、今みんなそんなわけないですね。みんなこの一パソコンのこのデータですんごい細かいので、も皆さんにもお見せしたいぐらいに、とてもね何が何やらわからないっていうのがね、正直なところですけれどもね、大変だ、こういうのをこう見ながらね、確かにこの大きさとかだったら5と6見間違えますね、大変です。お疲れ様でございました。

0: 今日も誰かが誰かを支えている日本赤十字社。
1: 目黒きみろうです。
2: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日昼前から今日夜遅くまで急な強い雨や落雷に、今日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が伊豆諸島付近を東南東に進んでいます。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、昼前から雨や雷雨となるところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 20% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は20度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: イバソーって10回言ってみて。
4: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソ
3: ー。日立の葬儀社といえば。
4: 分かんない。
3: なんでだよ。
5: お葬儀のイバソ
6: ー。週末直前金曜の午後は
7: ちょっと一息アットフライデ
6: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
7: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
6: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
7: 福山カノンが生放送でお送りします。
8: 聞いてね。
9: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
10: 日立パワーソリューションズではスマートフォンやパソコンに使われている半導体やバッテリーを信頼性の高いものづくり力で支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。
9: 時刻は8時になりました。日立市からのお知らせです。お知らせを4つお伝えいたします。はじめに、日立市スポーツ協会市民プールパート職員募集のお知らせです。勤務期間は7月1日水曜日から9月10日木曜日まで。勤務内容は受付、監視などの運営業務全般です。勤務地は中央市民プール。募集人数は高校生以上15人。報酬は時給1080円の予定です。お申し込みは5月29日金曜日消印有効で、顔写真付きの履歴書を直接または郵送で日立市スポーツ協会プールパート職員募集係へご提出ください。勤務条件など詳しくは日立市スポー

協会、電話0294-36-6661、日立市スポーツ協会、電話0294-36-6661までお問い合わせください。以上、日立市スポーツ協会市民プールのパート職員募集のお知らせでした。続いて、花いっぱいコンクール参加団体募集のお知らせです。対象は子ども会、老人会、町内会、小中学校、幼稚園、保育園など花壇作りを行っている団体です。お申し込みは7月3日金曜日までに、参加申し込み書を直接か郵送またはファックス、メールのいずれかで都市整備課へご提出ください。参加申し込み書は都市整備課にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。また5月23日土曜日の午前9時から10時まで、日立市役所大屋根広場で参加団体を対象に花の苗を配布します。なお数には限りがあります。お問い合わせは都市整備課内線527、都市整備課内線527番までお願いします。以上、花いっぱいコンクール参加団体募集のお知らせでした。次です。日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。子育て世帯の方はぜひご登録ください。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日無料です。オンライン診療は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで、料金は小児丸福利用の場合は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課、電話0294-236766、地域医療対策課、電話0294-23-6766までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。おしまいに、図書館5月の休館日のお知らせです。記念図書館は5月18日25日月曜日、中央図書館は5月21日28日木曜日、多賀図書館は5月20日27日水曜日、南部図書館は5月19日26日火曜日です。図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。お問い合わせは記念図書館、電話0294-24-7714、中央図書館0294-20-2345、多賀図書館0294-33-2655、南部図書館0294-29-1125までお願いします。以上、図書館5月の休館日のお知らせでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所にお願いいたします。日立市役所代表電話番号は0294-22-3111、 0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000、 050-5528-5000番です。以上、日立市からのお知らせでした。

さあ FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。メッセージありがとうございます。まあ濃い濃いが泳いでますよということで、ラジオネームケント向こうのさんからいただきました。ありがとうございます。

0: ございます。5月らしいお写真とともにねいただきましたよ。エミさんおはようございます。おはようございます。先週行ってくるとメールした龍神大吊橋の鯉のぼりを送ります。幼い頃から見ていますが、やはり龍神大吊橋の鯉のぼり最高でした。今週末は横田基地で行われる日米友好祭 AKB48 の推しメンのファンイベント、来週は東京ドームでの2年ぶりの乃木坂46のコンサートと楽しみが続きます。最後まで放送ファイトです。ということでね、ケントムコノさんからいただきました。お出かけ情報もありがとうございます。今ねこんな綺麗な風になって綺麗に鯉のぼりがね泳いでるんです。天気がいい、今日なんかいいんじゃないでしょうかね。やっぱり風があった時の方がコイコイはねこう泳いでいるのでいいかなと思いますけれども、なかなか最近、昔は結構ねどのお家でもコイのぼりって意外と立ってましたけども、日立のあたりも、でも今ね本当にコイのぼりって見かけないですよね。お庭にこう棒立てて、棒って言わないですか、なんかね立てて吹き流しとね一緒にやってるうちなかなか見かけないのでね、こういうイベントでバーッと勇壮に鯉が泳いでる姿をね見るのが最近もしかするとねこっちの方が多くなっているかもしれないですけれども、各いううちも息子いますけれども鯉鯉はいないですねちっちゃい鯉鯉が毎年うちの母親がなんかこうちっちゃいお菓子のなんかあまりっていうかお菓子あまりっていうかお菓子のあの付録みたいなねちっちゃい鯉鯉をなんだかちょっとこう飾ったりとかしてますけれどもね、そんな可愛いミニ鯉鯉でうちもね飾っております。素敵なね勇壮な鯉のぼりのお写真いただきましてありがとうございます。そしてねこの楽しみなライブ続きですね、羨ましいことででもね私も来月ちょいちょい行ってますけどね、アクセスのねライブにいよいよ今ツアー中で日本全国回ってるんですけれども、私は今回ちょっとこうあちこちはね行けなさそうだったので、今年はちょっと1公演ねということで、ただそれを最後一つだけだからね、一個だけにも力をこう入れてですね、ものすごく楽しみにしててね、電車の予約ももうすっかり済んでですね、あとはちょっと豊洲でライブがあるのでね、ちょっと行ったことないんですよ豊洲なので何が美味しいのかなとかね、一緒に行こうと友達とあとはなんかあるのかなって言いながらね、なんかチームラボのこう施設があるのでね、そこもちょっと行ってみようかって言ってねチケット予約したりとか、私も今から、6月に入ってからなんですけどもねワクワクしてますので、ケント向こうのさんにも負けないぞ張り合ってるしでもねたくさんイベント待っているので元気に行ってきてください、楽しんできてください。ありがとうございました。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド、1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送、
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション、第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム、毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
4: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
5: 時刻は8時10分になりました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えいたします。まずは高速道路です。常磐道下りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻浜入り口で400メートル湯名湖で400メートル大三ヶ町6丁目で600メートル渋滞しています。国道6号下りは湯名湖で500メートル、鮎川橋北で600メートル、うさぎ平で 1.4 キロ渋滞しています。国道245号上りは、留町で300メートル渋滞しています。 国道245号下りは

東海村原子力機構前で500メートル、朝日町で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前8時現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。ここでフレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間、 PC、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話 080-4458-3704、 またはマルトお客様センター電話 0570-025-010 までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

0: さあお送りしている曲はルパン三世のねテーマ曲です。こちらリクエストいただきまして今日松崎しげるさんのボーカルのねバージョンでお聴きいただいておりますけれども、日産レパード歩き松箱さんからありがとうございます。大野裕二さん追悼でねルパン三世のテーマよろしくお願いしますということでねいただいたのでおかけしております。ということでメッセージもいただいてます。恵美さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 本日も木曜日のグッド

たちに頼りを寄せます。ありがとうございます。エミさん本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてとエミさん、さすがに昨日のゲリラ豪雨といいますかゲリラ雷雨には参りましたね。おっしゃったように雷鳴が先でその後に雨が降りました。しかしながらその時間は家にいましたのでほっとしました。よかったですね。じゃあ私みたいに洗濯物ってならなかったですね。東京などでは冠水した場所があったようです。突然予期せ

0: てセーフでしたが、ゲリラ豪雨は大敵ですということでね、濡れたらまた洗車ですね、その時はその時で。そしてですね、なんかテンションが変ですよってすいません、安い安いって夢グループの星田ゆりさんですね。そう、なんか最近好きでいろんな CM 出てらっしゃるじゃないですか。なんかね、あの夢グループの CM 以外でも、あの UFO のねカップ焼きそばの CM とか出てたりとかして、なんか面白くてですね、あ UFO じゃないか、あれ違う、なんだっけ、なんかあのご飯のやつですね、上にカレーかけるとあのいいよっていうやつよく分かってないけど、夢グループの社長の石田茂弘さん、石田茂弘さんっておっしゃるんだ、は福島県の田村市出身ですから、かなりなまってますよね。いやもうすごくあの親近感湧く感じですよね、なんか私の普段とあんまり変わんない感じ。さてとよみさん、この間月曜日、埼玉県所沢市の所沢航空記念公園行きましたよ。国産のプロペラ型機 YS-11 型機を拝見しました。それも一人でです。いいですね、堪能できますね。50人前後しか乗れない YS-11 型機が日本の空を飛んでいたことを考えたらすごいなと思いました。これが飛んでたんですね。写真送っていただいたんですけれども、かっこいいプロペラ機、プロペラ機だ。東京羽田と大島などの離島を結んでいたようです。写真も添付します。最近も飛行機登場したばかりですが、またしても飛行機に登場したくなりましたよ。そういえばこの件、月曜日の小本さんにも伝えなきゃ、えっほえっほえっほえっほということでね、いただきましたけれども、日産レパードアルティモターボさんから素敵なお写真とともにありがとうございます。これね、私も飛行機、あのどういうタイプの飛行機になるかはちょっと不明ですけれども、来月友達とね、あの幼馴染の友達と旅行に行く予定になっているので、そこでちょっとこう飛行機移動 の予定になっているので、私も来月そう、来月ね、意外とあのあれなんですよ、インドアの私にしては6月結構イベントが続いてて、ライブもあるしね、アクセスのライブもあって、ちょっとあのお出かけもあってですね、私も楽しみです。メッセージとお写真ありがとうございました。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp、 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
3: します。
2: 京太郎のどうだろう。
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。

さあ時刻は8時20分を回っています。続いてのコーナーは茨城新聞から県内の気になるニュースを拾い読みのコーナーです。今日お届けするのは中学生の共同愛醸成、下妻市教育委員会イベントの運営に協力という記事をご紹介します。地域を盛り上げる人材を育成しようと、下妻市教育委員会は本年度中学生が市内のイベントで運営を担うジュニアユースサポーター事業を始めました。市内の生徒を対象に希望者を募ります。先月の最初の活動では祭りの大名行列に参加した小学生をサポートしました。下妻市教育委員会は郷土愛や地域の未来を作る意識の醸成に期待を寄せています。対象となるイベントは4月26日の多賀谷時代祭り、そして8月6日と20日に行われる大人の英会話教室、11月29日に行われる小学生英語キャンプの3つ。身近な先輩として小学生のサポート役を担ったり、学校で学んだ英語の技能を生かし参加者の練習相手になったりするそうです。各イベント

0: イベントの終了後には参加生徒にボランティア証明書を交付。来年度も継続して参加する生徒はジュニアリーダーとして事業を先導してもらいます。加賀屋時代祭りでは中学生11人が大名行列に参加する小学生19人をサポートしました。約500年前に下妻市を拠点に活動した戦国武将加賀屋氏の歴史を教えたり、一緒に段ボールで甲冑を作ったりしました。13歳の女子生徒は小学生のためにできることがあればやりたいと思ったと参加のきっかけを語りました。歴史を教えるため事前に勉強し準備したという別の女子生徒は、みんな熱心に聞いてくれたと嬉しそうに話してくれました。下妻市教育委員会の担当者は、地域の一員である自覚を持ってもらい、下妻市の未来を共に作るという意識を醸成していきたいと思いを述べました。そしてですね、お写真はきっと手作りでね、その段ボールで作ったという鎧甲冑ってね、鎧がをかぶっているお写真が写ってるんですけども、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人かな、この写真にはね写ってますけれども、お手伝いをしたというこの加賀屋時代祭り、ね、小学生の武者行列 のサポートをした中学生のねメンバーの皆さんですけれども、皆さんこうねやっぱ誇らしげですよね。小学生と中学生そんなになんか離れてないような感じはするんですけれども、でもやっぱり小学生のみんなからすると中学生のお兄さんお姉さんってすごくこう上のね、お兄さんお姉さんに見えると思うので、とてもね心強かったんじゃないかなと思います。そして中学生のこのね皆さんもきっとね、自分のまあ弟さんとか妹さんとかいらっしゃる子はその同じような感じかなと思うんですけどね、一人っ子の子なんかもきっといたでしょうから、そうなるとねこうなかなか慣れない小さい子たちのサポートで大変だったかと思いますけれども、この写真を見るととてもねなんかこう充実した感じの表情に見えるので頑張ったんじゃないかなと思いました。以上、茨城新聞から県内の気になるニュースを拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3,800円、電子版は1ヶ月3,500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

届けしている曲は松山千春さんの大空と大地の中でです。こちらリクエストいただきましてありがとうございます。ラジオネーム大笑いのひろちゃんからいただいてます。メッセージもいただいてますよ。えみさん、スタッフ、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。大笑いのひろちゃんです。えみちゃんです。今小樽に向かう途中です。そうでしたよね、北海道行くって言ってましたもんね。どこか

0: カメラマンで、一昨日から北海道に来ています。昼間は茨城とほとんど変わりない気温ですが、朝晩は少し冷えます。一昨日、苫小牧近くの白老町にあるウポポイっていうんですかね、ウポポイというアイヌ民族の歴史と文化をテーマにしたナショナルセンターに行きました。その中の国立アイヌ民族博物館の2階フロアから見た北海道らしい景色です。そうですね、こちらね、湖なんですかね、湖、あ、多分そうだよね、囲まれてるから湖だと思いますけれどもね、美しいあの自然のお写真に送っていただきました。ありがとうございます。そしてこの体験交流ホールでは、ドラマチックな、アイヌ民族の伝統芸能を鑑賞しました。へえ、舞踊と音楽、美しい映像が一体となり心が打たれました。そして昨日は、これなんて言って、空知川っていうのかな、空知川でのラフティングを撮影しました。ラフティングを撮影するってことは、何、ひろちゃんも乗っちゃったえ、だって子供たちのあれですよね、一緒に撮るとなったら脇でラフティングでやっぱりあれですか、あのボートに乗ってなんかこう躍動感のある写真みたいななんかすごい気になっちゃった。どうなんだろう、それともこう岸からあれなのかな、岸から撮ったとかなのかね。生徒たちは学校では見られない生き生きとした顔を見せ、それを撮影しています。おお、書いてない、乗ったかどうかは北海道に来て、北海道はもっと寒いのかと思っていましたが、最高気温は茨城と 3,4 度違うくらいです。空気が綺麗です、ということでね、いただきましたけれども、お仕事中にありがとうございます。そうか、北海道そんな寒くないんですね。結構こっちも今ね過ごしやすい気温で、まあ2日前ぐらいはちょっと蒸し暑かったですけれども、もうちょっとね、あの気温低いのかなと思ったんですが、 3,4 度違うぐらいということですけれども、素敵なお写真も送っていただきました、ありがとうございます。そしてこのね、ぜひあのお帰りになったら、来週はあの船に乗ったのか、あのラフティングしたのかどうかね、あの気になってしょうがないんで教えてくださいメッセージありがとうございました。
1: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバ葬はFM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
2: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

時刻は8時30分を回っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号下りは鮎川橋北で600メートル、鳴沢団地入り口で700メートル渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で700メートル、水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、水郡線は昼の間集中工事を行うため、5月14日本日まで日立第五駅からいわき石川駅間で一部列車が運休となります。なお、バス、タクシーによる代行輸送は行いません。常磐線と水戸線は平常通りの運行をしています。午前8時

時20分現在、水郡線は昼の間集中工事を行うため、本日5月14日木曜日まで日立大子駅からいわき石川駅間で一部列車が運休となります。なお、バス、タクシーによる代行輸送は行いません。常磐線と水戸線は平常通りの運行をしています。以上、午前8時20分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: シンゴズレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: ガマ吉くんの天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日昼前から今日夜遅くまで急な強い雨や落雷に、今日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が伊豆諸島付近を東南東に進んでいます。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、昼前から雨や雷雨となるところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 20% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は20度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

さあ、ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに名古屋温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常 13,500円の平日1泊2食付きプランが15,000円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 024

0246-651126 0246-65-eFRO までお願いします。以上、なこす温泉関の湯からのお知らせでした。続いて、23夜総縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では、毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では、花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は5月23日土曜日です。日立銀座モールの23夜総縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜総縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜総縁日開催のお知らせでした。以上、ここまで FM 日立インフォメーションコーナーでした。続いて、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせです。本日5月14日木曜日の出張刃物研ぎは、高鈴財団地公民館、高鈴財団地公民館で行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時まで、受付は午後2時30分までです。料金は包丁、鎌など500円からです。なお、天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話0294-335586までお願いします。以上、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせでした。さあ、ここで今日の FM 日立の番組を紹介します。午前11時30分からはランチボックス。今日のパーソナリティは日立親子の広場です。今週の日立のトップアスリートは R-WAVES 日立タガミニバスケットボール少年団の皆さんです。今日は新6年生でキャプテンの坂野レオンさんです。こちらは今週月曜日の再放送となります。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後2時からは水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホックを生放送でお送りします。夕方午後4時からは夕焼け小焼けアフター4。今日のパーソナリティは太田恵理子です。午後6時からは京太郎のどうだろうを生放送でお送りします。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。

さあ FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日、メッセージいただいてますよ、ありがとうございます。イミシャンどうもです、ということでラジオネームが孫八さんでいただきました。この間の日曜日は女房の誕生日でした。ささやかなお祝いもしました。おめでとうございます。奥様プレゼント何がいいって聞いたら、何も欲しいのないなって、ということで現金にしました。いいですよね、現金。だって邪魔になんないものいくらあっても邪魔になんないものってね、なかなかないですけど、現金は邪魔になんないですね。確かにね、いいと思います。そうそう、孫八でイミシャンにメールするのも、お、今日が最後となります。明日次女が帝王切開で9番目の孫が誕生します。先取りしておめでとうございます。だ、一緒になった当時9人の孫に巡り合うなんて考えてもいなかったし、思ってもいなかった。来週からは孫9人の父、孫9です。孫9ね、なるほどなるほど、いい感じに行きましたねこれ。孫9ね、9があのアルファベットのね、9でね、孫9、あ、いいじゃないですか、語呂もいいしね。じゃあ来週からは孫9さんでお待ちしておりますのでね、めでたい孫9さんの、じゃああれかな、あの9番目の孫ちゃんのね、なんかお写真がついてきちゃうかもしれない。来週は楽しみに待ってます。おめでとうございます。さあ、そして益子さんのねプレゼントをリクエストしますというのでね、おかけしましょう。おめでたいですからね。

のプレゼント、僕からのプレゼント。ハッピー

クセスでナイトウェーブとねライブバージョン聞いていただいております。さあメッセージありがとうございます。美味しそうなものがね後半に来ました。これネモフィラさんありがとうございます。エミさん、リスナーの皆さんおはようございます。おはようございます。昨日は仕事の合間に母とランチ、母が祖母が食べたいっていうので川プラザに行きました。川プラザはあれだ、大宮の道の駅でしたっけ。天ざるそば美味しかったです。84歳の母も完食してました。平日にもかかわらず結構混んでたんですが、お母様すごいな、なんか結構なおそばの量なんですよ、これ天ぷらそば。これ完食された。今ちょっとよあれと思っちゃった。すごいなと思って。結構混んでたんですが、そんな中、中学時代の同級生に会いました。あらら、久しぶりって話、今年の秋には還暦同窓会をやるので楽しみだねって話を分かれました。いいですね。幹事の私は連絡先を探したり招待状を配ったり仕事の合間にやっていますが、楽しみにしている人もいれば行けたら行くとか行かないとか考え方って人それぞれ。幹事って本当大変です。もうね頭が下がります。本当大変だと思う。恩師の先生は91歳と71歳、ご存命なんですね。素晴らしい。恩師の先生も招待したので成功させたいです。エミさんは同窓会とか行くタイプ？行かないタイプ？行かない。お察しって感じですかね。もうね、行ったことないな、同窓会。でもね、なんかね、高校の同窓会、私中学の同窓会とかなんか多分やったことないと思うんですよね。高校の同窓会は一度お知らせが来たんですけれども。ちょっと行かなかったですね。なんか行きたいなっていう気持ちはありつつも、なんとなくこうねなんとなくどうしようかなっていう気持ちもありつつもっていう感じでね、こう知事に乱れる私の心みたいな一度も参加したことないですねこれね。あ、でも大学の同窓会やったらね、それなんか行きたいかなと思いますけどね。幹事大変お疲れ様です。大変な仕事ですけれどもね、頑張ってください。お仕事の合間っていうのもまた大変ですねこれね。ありがとうございます。さあそしてこちら、ラジオネームきなこさんからありがとうございます。おはようございます。おはようございます。風あり、半袖では寒い感じですつい半袖着てきちゃった上着も持たずに週末は大道芸があり仕事の合間に見てきましたが、多くの人たちで賑わっていました。ゆっくりとパフォーマンスを見たかったのですが残念でした。そっか、ゆっくりってわけにはね、仕事の合間はちょっといかなかったですね。翌日には高萩市の中戸地区、朝ドラのロケ地だった場所で鯉のぼりが上がってると聞き行ってきました。こちらも鯉のぼり、竜神お吊り橋の鯉のぼりも郵送でしたけれども、こちらはまた趣が違って、あの田んぼの上に鯉が泳いでいるのでね、そして田んぼの水にあの鯉が映って逆さ、なんだ、逆さ鯉みたいな感じにもねなってますけれども、こちら

0: んかこうぼっかっていうのね、なんかのどかな感じで、これも素敵な写真です。ありがとうございます。さあ、そして足長さんと鯉のぼりの写真を送りますということでいただいたんですけども、足長さんはあの大道芸のね足長さんということで、ちっちゃいね、ちっちゃいというか小学生ぐらいのあれかな、女の子がこうねニコッと見上げてるのがまたこういいですね。素敵な写真送っていただきました、きなこさん、ありがとうございます。さあ、そして今日ラストメッセージはたびたびたかにんですということで、たかにんさん、ありがとうございます。自分たちは定食屋さんの三好屋さんってお店で召し上がったということでね、ロケで自分は食事を待ってる設定だったので、あ、水だけでした、悲しい。そっか、あれ水だけだったの、なんか召し上がってるのかなと思っちゃった。他の方はカレーライス、オムライス、トルコライスなど召し上がってました。そして五郎さんは鉄板焼き富士山の豚の薄切り鉄板焼きを召し上がってましたということでね、へえ、そうなんだ。じゃあちょっとね、こちらは私もあの次を次をっていうかあれですね、そう次よって、ごめん、曲が次よ切れちゃったと思って。そして五郎さんはね、富士山の富士っていうお店ね、あの富士子ちゃんの富士だの豚の薄焼き鉄板焼き召し上がってましたということでね、こちらも美味しそうですね。じゃあ私も絶対これテレビ見ますから何かしらの手段で見ますから、絶対ね高兄さんをチェックいたしますので、ありがとうございます。トルコライスの写真送っていただいたね、なんかトルコライスって初め聞いた時に昔ね、どんなのかなと思ったらね、でもなんか美味しそうですよね、お子さんが好きそうな感じのラインナップですけれどもね、ありがとうございます。美味しそうなねお写真も追加で送っていただきました。さあ、ということで FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日、そろそろお別れの時間でございます。今日もねたくさんメッセージいただきましてどうもありがとうございます。素敵なお写真もね、あとはあの季節らしい恋のね恋のぼりのお写真も送っていただきましてありがとうございます。ということでまた来週木曜日にお耳にかかります。お相手エミでした。今日最後はアクセスでトライアゲインです。では今日も皆さん元気にいってらっしゃい。バイバイ。
1: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
2: します。
1: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
2: せよ。
1: 京太郎のどうだろう。
2: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
1: 無料ですよ。
2: 見てね。
1: 聞いてね。
3: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはたばる@musicbird.co.jp、 ツイッターのアカウントは@たばるミュージックです。たばるラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
4: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
5: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
6: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなどちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と清掃

整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービスまごころホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービスまごころ電話0120-914-432 0120-914-432吉沢までお願いします。以上、便利サービス、真心からのお知らせでした。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
1: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか？
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: 倉田きみ子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

チ押しだ J。 ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。スポーツライブプラス、代表 OB が解説、日本代表名勝負アーカイブ、今だから話せるとっておき話を初出しスペシャル。2026年ワールドカップ目前の特別企画です。日本代表が過去に繰り広げた名勝負をフルマッチで振り返る特別アーカイブ企画。代表 OB が解説し、当時語られなかったエピソードもお届けします。5月16日土曜日午後9時からの放送です。